0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Chama cha waandishi wa habari za michezo nchini SJAC kimeongoza kutuma rambirambi kufuatia kifo cha mtangazaji mashuhuri wa michezo Paul Kaberia, maarufu kama Diblo El Mago, kikimtaja kama mwandishi wa habari aliyejitolea ambaye mchango wake uliwacha alama ya kudumu katika tasnia ya habari za michezo nchini Kenya. Chama hicho kilimpongeza Diblo kwa mapenzi yake kwa uandishi wa habari za michezo na uwezo wake wa kuungana na hadhira kupitia redio. Hadi kifo chake, Diblo alifanya kazi kama mtangazaji wa michezo katika Radio Jambo, ambapo SJAC ilisema nguvu zake na sauti yake tofauti iliwagusa mamilioni ya wasikilizaji kote nchini. Mkuu wa UDA Hassan Omar amelazimika kuomba msamaha kufuatia matamshi yake yenye utata ambayo yamesababisha ghasia hasa kutoka eneo la Mlimani. Omar anasema matamshi yake hayakuwahi kukusudiwa kudhalilisha, kukera au kulenga jamii yoyote. Gavana Kirinyaga Anne Waiguru na mbunge wa Naivasha Jane Kihara ni miongoni mwa viongozi ambao wameonya kwamba matamshi kama hayo yanaweza kuchochea mvutano humu nchini.
2: For heaven's sake, give us a break. Hassan Omar, we know you. You have a voice, you have a platform, but unfortunately, for heaven's sake, don't take us where we were in 2007 by profiling.
1: Inspector General wa polisi Douglas Kanja ametaja kuvunjika pakubwa kwa usalama wakati wa hafla ya shukrani ya Rais William Ruto huko Ganze hapo jana. Kanja anasema kuvunjika kokote kwa usalama wa rais hakukubaliki. Anasema timu maalum ya uchunguzi imeundwa ili kubaini jinsi tukio hilo lilivyotokea, huku mabadiliko ya haraka pia yakifanywa kwa usalama wa rais ili kuimarisha itifaki za ulinzi. Jaribio lolote la kukiuka usalama katika hafla za umma zinazohusisha viongozi wa kitaifa litakabiliwa na nguvu kamili ya kisheria, kulingana na Inspector General wa polisi Douglas Kanja. Viongozi wa kidini huko Kajiado wametoa wito wa amani kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakiongozwa na Askofu Angel Marasua, makasisi hao walionya kwamba ikiwa hazitathibitiwa, kauli za uchochezi kutoka kwa baadhi ya wanasiasa zinaweza kuliingiza taifa katika machafuko. Wito huo unafuatia maandamano ya hivi karibuni dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta.
3: Kwa hivyo kama kanisa tunaomba tuombee taifa. Tunaomba tuombee viongozi, tuombee pia nchi ikaweze kutulia, tuwe na amani. Maana tukiwa na pesa na mali na hakuna amani kwa taifa.
1: Michezoni, jamii ya soka na tasnia ya habari inaomboleza kifo cha mchambuzi mashuhuri wa soka Paul Diblo Kaberia. Kulingana na taarifa iliyotolewa na chama cha waandishi wa habari za michezo nchini Kenya, Diblo alifariki katika hospitali ya Neema Uhai alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Alifanya kazi katika Radio Jambo kama mchambuzi na mtangazaji kwa zaidi ya miongo miwili, kwa kupenda na ujuzi wake unamfanya kuwa mmoja wa sauti zinazotambulika zaidi kwenye michezo kwenye redio za hapa nchini. Gor Mahia walitangazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya FKF msimu wa mwaka 2025-2026 baada ya AFC Leopards kupokea kichapo cha 2-1 ugenini dhidi ya APS Bomet katika uwanja wa Kericho Green Stadium. Matokeo hayo yaliwaacha Ingwe ambao wana pointi 64 wakishindwa kufikia idadi ya pointi 68 za Gor, ingawa Kogalo bado wana mechi moja mkononi baada ya mechi yao dhidi ya Mara Sugar kuahirishwa. Wakati huo huo, Police FC ilitoka sare ya 0-0 dhidi ya Nairobi United, huku Bandari ikishinda Taska 1-0 na Sofapaka walioshuka daraja wakitoka sare ya 1-1 na Shabana. Murang'a City ilishinda Bidco United iliyoshuka daraja 2-0 kwa mabao mawili ya Joe Waithira. Mabao hayo yalimfanya Waithira ambaye ndiye mfungaji bora apande hadi mabao 16 huku mechi moja ikiwa imesalia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Yes.

0: Huyu bibi yangu akusimamia
1: kusina nini? Ndani. Na kicheko.
0: Wewe ukanyage.
2: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

Yes, good morning. Habari ya asubuhi mpenzi msikizaji popote pale ulipo. Kama kawaida, kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupatia fursa nyingine kuweza kupeperusha kipindi kutoka pango la Simba ama Lion Place ukipenda. Leo ikiwa ni siku ya on Monday. ambayo ni tarehe 25 mwezi wa Mei 2026. Tunaanza na habari ambazo si nzuri, manake tulimpoteza mmoja wetu, Diblo mwana wa Kaberia, ambaye alikuwa mtangazaji mashuhuri sana mambo ya kabumbu. Kwa namwambia, alikuwa anasema taarifa jana asubuhi baada ya kuugua kwa muda. Ni swala ambalo liniudhi, manake mimi mwenyewe kwa nimetoka hospitali nikakutana na Arocho. Kwanza alikuwa amenipigia simu nikiwa kanisani, baadaye ndio akanipatia hizo habari, kisha nikakutana na boss wangu Steve Agembo, nikakutana na mzee Toldo Otamax pamoja na Tony Mbala, tukaelekea mpaka pale hospitali ya Neema ambapo alipoteza maisha yake. Kwa hivyo tunamuombea Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Ni pigo kwa Radio Jambo na ni pigo pia kwa Kenya nzima, kwa sababu alikuwa ni mtangazaji mashuhuri sana ambaye alikuwa anashabikia timu ya Barcelona. Baadaye kidogo pia tutakuwa tukijaribu kuangazia bwana Matoa, nipe sauti za Diblo akiwa anatangaza mpira hapa hivi tuweze kuanza kumkumbuka pale. Katika hali ya magazeti, I hope weekend yako pia imekuwa nzuri. Mambo likuwa mengi sana. Najua wana Arsenal wamekuwa kisherekea. FC Leopards pia walijikoa. Gor Mahia ndio mabingwa kabla hata kucheza mechi mbili. Kwa hivyo kuna mambo mengi tutakuwa tukizungumza kuhusu sporti. Gazeti la The Star, headline yenyewe inasema taxation jitters rock finance bill. Wanasema state to target offshore investment, gamblers and jua kali. Hii habari sijaisoma kwa kina, lakini nasemekana kwamba finance bill ambayo itakuwa ikipitishwa hivi karibuni wiki hii, inaonekana kwamba kuna mengi ambayo yameangaziwa pale. Kulingana na gazeti wanasema, Kenya's finance bill 2026 is shaping up as one of the most delicate balancing act yet for President William Ruto's administration, a proposal that attempts to widen the tax

0: Radio Jambo. Yes, ikiwa tayari umejiunga na Mwalimu National Sacco ama ndio unataka kujiunga nalo, nina zawadi ambayo ningependa kukupatia na ni shilingi 3000, na hii pesa ningependa kuweka kwa akaunti yako ya Mwalimu National. Kwa hivyo usinitumie ujumbe kama hujafungua akaunti yako pale. Kwa hivyo kufungua akaunti yako ni rahisi, unaingia pale mwalimunational.coop na mara moja unafuata maelezo, ama pia unaweza kupiga hii nambari ya simu ya 0709 898 000. Haswa ikiwa wewe ni mfanyi biashara, itakusaidia sana kwa biashara yako, kwa sababu kuna mpango wa fixed deposit ambapo ukiweka zile pesa zako katika fixed deposit unapata interest ambayo ni 13.5% interest per annum. Hii ni pesa nzuri sana ambayo itakuza ile pesa yako iweze kuzaana pale. Alafu wewe kama mfanyi biashara, kuna mpango wa lipa na Mwalimu. Hii lipa na Mwalimu inakuwezesha kuweza kufanya collect payments kutoka kwa wateja wako, na pia inakuwezesha kuwa na historia ya vile biashara yako inaendelea pale. Kwa hivyo unapotafuta mkopo inakuwa ni rahisi, kwa sababu wanaangalia ile historia yako, vile watu wanafanya malipo pale kupitia hii lipa na Mwalimu. Ni system ambayo inakuwezesha ku collect payment seamlessly, kupitia short code rahisi, na pia unapata notification na autumii, yani hakuna mambo ya cash handling, yani mambo yako yote ya kibiashara pale inapitia Mwalimu, lipa na Mwalimu pale. Kwa hivyo wewe kama mfanyi biashara, huu ni mpango ameweza kusaidia sana kuweza kufuatilia vile pesa inaingia na inatoka kutoka kwa biashara yako na mambo kama hayo. Kwa hivyo jiunge na Mwalimu Sacco hivi leo, ama Mwalimu Sacco, Mwalimu National DT Sacco hivi leo. Kama vile nimesema, mwalimunational.coop, ama pia weza kupiga simu 0709 898 000 ili uweze kupata maelezo zaidi. Kwa hivyo nitumie ujumbe hapa Radio Jambo baada ya kujiunga na Mwalimu National Sacco, alafu unieleze vile itaweza kusaidia pale ama itaweza kuokolea. Ukinifurahisha basi mara moja na kuwekea shilingi 3000 kutoka Mwalimu National DT Sacco.
1: Muturire uyu ni muritoma owokira utanganaga na mafataro kuma kona shiyo we muremerera ni kuri ha rent school fees kana mathire magakumbirira tanjuki horeria ngoro nie njogwa njoroge na nyawira ni ndire kuri
2: ya sio
3: hii kwanza ni ya mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily ina come through vsmart simu smart pesa smart
2: kevo Sim smart pesa smart inaingilianaje na kulipa daily?
3: Mkopa phone ndio form. Design ukilipa consistently daily unapata cash loans za kujiboost anytime.

0: sio phone tu, ni zaidi.
1: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
0: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na M-Kopa phone, uko set.
2: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na M-Kopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
4: Barabara ya Thika Road, msongamano unaanzia just before KCA. Kiambu is looking good. Barabara ya Eastern Bypass pia iko busy kama kawaida yake. Nikiangalia Makadara, Mbotela pia kuna msongamano kiasi. The other side of Uhuru Highway, by the way, Junction Mall, there is nothing to report. Ni jam kiasi tu kama unatoka Lavington Mall nelekea barabara ya Wayakiwe. Wayakiwe is also looking very good. Alafu Langata, ni kama jamaa wa the other side hawajamka, ama mambo yako vipi? Kama uko barabarani, kuna incident yote tujuze kwa 0700-746-975.
3: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Chama cha waandishi wa habari za michezo nchini SJAC kimeongoza kutuma rambirambi kufuatia kifo cha mtangazaji mashuhuri wa michezo Paul Kaberia, maarufu kama Diblo El Mago, kikimtaja kama mwandishi wa habari aliyejitolea ambaye mchango wake uliwacha alama ya kudumu katika tasnia ya habari za michezo nchini Kenya. Chama hicho kilimpongeza Diblo kwa mapenzi yake kwa uandishi wa habari za michezo na uwezo wake wa kuungana na hadhira kupitia redio. Hadi kifo chake, Diblo alifanya kazi kama mtangazaji wa michezo katika Radio Jambo, ambapo SJAC ilisema nguvu zake na sauti yake tofauti iliwagusa mamilioni ya wasikilizaji kote nchini. Mkuu wa UDA Hassan Omar amelazimika kuomba msamaha kufuatia matamshi yake yenye utata ambayo yamesababisha ghasia hasa kutoka eneo la Mlimani. Omar anasema matamshi yake hayakuwahi kukusudiwa kudhalilisha, kukera au kulenga jamii yoyote. Gavana Kirinyaga Anne Waiguru na mbunge wa Naivasha Jane Kihara ni miongoni mwa viongozi ambao wameonya kwamba matamshi kama hayo yanaweza kuchochea mvutano humu nchini.
6: For heaven's sake, give us a break. Hassan Omar, we know you. You have a voice, you have a platform, but unfortunately, for heaven's sake, don't take us where we were in 2007 by profiling.
5: Inspector General wa polisi Douglas Kanja ametaja kuvunjika pakubwa kwa usalama wakati wa hafla ya shukrani ya Rais William Ruto huko Ganze hapo jana. Kanja anasema kuvunjika kokote kwa usalama wa rais hakukubaliki. Anasema timu maalum ya uchunguzi imeundwa ili kubaini jinsi tukio hilo lilivyotokea, huku mabadiliko ya haraka pia yakifanywa kwa usalama wa rais ili kuimarisha itifaki za ulinzi. Jaribio lolote la kukiuka usalama katika hafla za umma zinazohusisha viongozi wa kitaifa litakabiliwa na nguvu kamili ya kisheria, kulingana na Inspector General wa polisi Douglas Kanja. Viongozi wa kidini huko Kajiado wametoa wito wa amani kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakiongozwa na Askofu Angel Marasua, makasisi hao walionya kwamba ikiwa hazitathibitiwa, kauli za uchochezi kutoka kwa baadhi ya wanasiasa zinaweza kuliingiza taifa katika machafuko. Wito huo unafuatia maandamano ya hivi karibuni dhidi ya kupanda kwa bei ya mafuta.
7: Kwa hivyo kama kanisa tunaomba tuombe taifa, tunaomba tuombe viongozi, tuombe pia nchi ikaweze kutulia, tuwe na amani. Maana tukiwa na pesa na mali na hakuna amani kwa watu.
5: Michezoni, jamii ya soka na tasnia ya habari inaomboleza kifo cha mchambuzi mashuhuri wa soka Paul Diblo Kaberia. Kulingana na taarifa iliyotolewa na chama cha waandishi wa habari za michezo nchini Kenya, Diblo alifariki katika hospitali ya Neema Uhai alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Alifanya kazi katika Radio Jambo kama mchambuzi na mtangazaji kwa zaidi ya miongo miwili kwa kupenda, na ujuzi wake unamfanya kuwa mmoja wa sauti zinazotambulika zaidi kwenye michezo kwenye redio za hapa nchini. Gor Mahia walitangazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya FKF msimu wa mwaka 2025-2026 baada ya AFC Leopards kupokea kichapo cha 2-1 ugenini dhidi ya APS Bomet katika uwanja wa Kericho Green Stadium. Matokeo hayo yaliwaacha Ingwe ambao wana pointi 64 wakishindwa kufikia idadi ya pointi 68 za Gor, ingawa Kogalo bado wana mechi moja mkononi baada ya mechi yao dhidi ya Mara Sugar kuahirishwa. Wakati huo huo, Police FC ilitoka sare ya 0-0 dhidi ya Nairobi United, huko Bandari ikishinda Taska 1-0 na Sofapaka walioshuka daraja wakitoka sare ya 1-1 na Shabana. Muranga Seal ilishinda Bidco United iliyoshuka daraja 2-0 kwa mabao mawili ya Joe Waithira. Mabao hayo yalimfanya Waithira ambaye ndiye mfungaji bora apande hadi mabao 16 huku mechi moja ikiwa imesalia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Ni Monday morning May 25 mwaka wa 2026, na naona pale ni saa moja na dakika nane, saa moja na dakika nane kiu nasikiza Radio Jambo, na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Ni siku ya uzuni sana hapa Radio Jambo kwa sababu tunamuomboleza mwenzetu mtangazaji Diblo mwana wa Kaberia. Jina lake la kuzaliwa ni Paul Kaberia, lakini alikuwa anajiita Diblo ama Elmago ukipenda. Alikuwa shabiki sugu wa timu ya Barcelona, na pia hapa nchini Kenya sijui alikuwa na shabikia Ingwe, lakini alikuwa anajaribu kubalance. Sasa zingine anashabikia Kogalo pia pamoja pia na Ingwe, na ni mtu ambaye tumefanya kazi na yeye tangu tuanzishe kituo cha Radio Jambo mwaka wa 2008. Ni mtangazaji ambaye ametambulika sana kwa umahiri wa utangazaji. Ni jamaa ambaye alikuwa anatufurahisha sana, kwanza wakati akisema tu taarifa tunajua kwamba kuna kitu imetokea mahali
1: eh? Alikuwa anasema hivyo wakati wanatangaza mechi labda timu fulani inacheza alafu kuna mechi ambayo inachezwa mahali fulani, sana nataka kupatia matokeo ya hiyo mechi. Kwa hivyo alikuwa anasema taarifa timu ya Barcelona imeweza kupata bao la pili.
0: Ni huzuni sana, lakini pia tunasherehekea maisha yake, kwa sababu unajua kifo kitokea unakubali, na sisi kama Radio Jambo tumekubali, lakini ni uchungu sana tukimuomboleza mwenzetu ambaye tumempoteza pale. Tayari bwana Mlea alikuwa shaeleza iliyotokea pale, lakini kwa mengi zaidi familia tunawasiliana nao na watakuwa natupatia ripoti kuhusu vile mipangilio ya mazishi itakuwa inafanyika pale. Na wanajambo wote ambao wameweza kutuma ujumbe za risala za rambirambi, nitakuwa nayasoma baadhi za ujumbe ambao mmetuma hapa Radio Jambo, na pia baadaye nitakuwa nakupatia nafasi pia uweze kuchangia changia kwa kupigia simu pale. Kuna shabiki mmoja ambaye anaitwa Astariko Mugaru akiwa Udhiru, anasema niko na huzuni sana mkubwa sana, rest in peace Diblo Kaberia. Asante sana kwa huyo shabiki. Kuna pia shabik mmoja ambaye anaitwa Dominic Marube kutoka Nairobi, anasema ku tune in, na pia anasema anaomboleza Diblo. Kuna pia Apora Siepora anasema pole to the family of Diblo Kaberia, rest in peace. Nimepokea ujumbe wako hapa Radio Jambo. Pia kuna shabik mwingine ambaye huyo anaitwa nani, anasema ni Ashihundu wa Githurai, Radio Jambo pole sana for the loss of Diblo taarifa. Asante sana kwa ujumbe wako. Kuna pia shabik mwingine ambaye anasema morning, imeniuma sana, rest in peace Diblo. Asante sana kwa huyo shabik ambaye pia anatuma risala za rambirambi, pole sana Radio Jambo family, we have lost a great sports journalist Diblo Kaberia. I am Kandawala Mkanda kutoka Maseno. Asante sana, asante sana kwa ujumbe wako. Kuna pia shabiki mwingine ambaye anaitwa Charles Mtua, shabiki mpya kutoka Mua Hills, natuma rambirambi zangu kwa familia na marafiki na fraternity yote ya Radio Jambo. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante sana, asante sana kwa huyo shabiki. My condolences to the family of Kaberia and entire Radio Jambo family. Uni Julius Berege kutoka Saramba Mogotio. Asante sana, nimepokea ujumbe wako pia hapa Radio Jambo ukituma risala za rambirambi. Mgeni anasema pole kwa familia, marafiki na mashabiki wote wa Radio Jambo, na kwa

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 31.
2: Kololi,
3: yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
4: Kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
5: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
3: Miaka 4.
5: 4 years of kutu?
3: Yeah.
2: We, tutakukonnect.
5: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
4: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
2: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Alibaba. Ya kuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
6: The singer, songwriter, and producer, the multiple Grammy nominee, the R&B queen, the superwoman, Karen White, live at the One Night Only Experience.
7: What's up, Kenya? This is your superwoman, Karen White. I cannot wait to see you.
6: Sunday, 31st of May, on the long Madaraka weekend. One Night Only, an exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Early bird tickets at just 5,000 bob. The tickets are selling out fast.
7: I'll be performing at the Sarat Expo Hall. Get your tickets, it's going to be a vibe. See you there.
6: Grab yours now at ticketyetu.com.
8: Sherehekea mom na Stay Soft na umuonyeshe unamuappreciate. Manukato yanayodumu na hufanya nguo zibaki fresh kwa muda mrefu kumpa confidence kila siku. Ubora wa Stay Soft ni ishara kamili inayotukumbusha mapenzi ya mom yanayojionyesha katika majukumu yake kwako wewe. Msherehekee mom kwa manukato yanayodumu wash after wash. Stay Soft, fragrance that lasts and lasts.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
9: Fedha wa mwaka 2026 unakamilika rasmi hii leo. Kamati ya idara ya fedha na mipango ya kitaifa ya bunge imekuwa ikikusanya maoni ya umma na wadau kote nchini kuhusu kodi iliyopendekezwa na ukusanyaji wa mapato. Mswada huo unapendekeza mageuzi kama vile kuanzisha mfumo wa kujitathmini kodi ya mapato ya nyumba isiyo ya wakazi ambayo hutozwa ushuru wa 30% kwenye kodi ya nyumba na kuondoa viwango vya misamaha fulani ya upendeleo. Rais William Ruto amesisitiza kwamba maendeleo endelevu yanategemea kupata haki za ardhi kwa raia, akisisitiza juhudi za serikali za kukabiliana na masuala ya wamiliki wa nyumba wasiokuwepo na maskwota ambayo yamewanyima wakazi wengi hati miliki. Akizungumza wakati wa ibada ya shukrani kwa katibu wa masuala ya vijana Fikirini Jacobs huko Ganze, kaunti ya Kilifi, rais aliapa kusonga mbele katika kutatua migogoro ya ardhi ili kuvutia uwekezaji, kuboresha maisha na kuendesha maendeleo katika eneo lote la pwani. Na jamii imehimizwa kuchukua usalama wa watoto kwa uzito kufuatia visa vingi vya utekaji nyara na mauaji. Katibu wa afya ya umma Mary Muthoni, ambaye alikuwa akizungumza huko Kerugoya, alisema mbinu zote za malezi zimepitwa na wakati katika mazingira hatari yanayoongezeka. Alionya kwamba visa vya watoto kupotea, matumizi mabaya ya dawa za kulevya na vurugu dhidi ya watoto wadogo vinazidi kuwa vya kutisha. Michezoni, Noni Madueke na Gabriel Jesus walifunga mabao huku mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza Arsenal wakisherehekea ubingwa wao kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya Crystal Palace msimu ulipomalizika jana. Wakati huo huo, mabingwa wa ligi ya Europa Aston Villa waliifunga Manchester City iliyo katika nafasi ya pili 2-1, mabao yaliyofungwa na Ollie Watkins, huku Manchester United iliyo katika nafasi ya tatu ikifunga Brighton mabao 3-0, huku Bruno Fernandes akivunja rekodi ya kutoa pasi za ligi kuu kwa pasi zake 21, huku Patrick Dogu akifunga bao la kwanza kwa kichwa kutoka kona. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Burudani rasmi la Kenya Asubuhi. Gidi na Ghost Asubuhi. Hapa kituo cha wa Kenya Radio Jambo.
10: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Sasa hivi ni saa 1 na dakika 36. Saa 1 na dakika 36. Nimesema kwamba leo tutakuwa na dedicatia mwenzetu Diblo Mwana wa Kaberia ambaye tulimpoteza hapo jana. Kwa hivyo ni wakati ambapo ningependa tuweze kushika simu zako ili uweze kutuma risala zako za rambirambi. Ni mtangazaji ambaye alikuwa na mashabiki wengi wakati alikuwa anatangaza mpira hapa Radio Jambo. Kusikia tu taarifa na pia alikuwa chairman wa Tuatua. Unajua sijawahi kujua hii Tuatua ilikuwa inamaanisha nini, lakini hizi ni vishasha ambayo bwana Dibulu wa Kabiri alikuwa anatumia katika utangazaji kuipatia ile ladha na kufanya ile utangazaji inakuwa tamu pale. Nakwambia hata bao, wakati bao inaingia pale, vile Dibulu alikuwa anatangaza hiyo bao, mahali ulikuwa unaamka unajua yenyewe bao imefungwa. Unajua ni redio, hauoni. Wewe unasikiza tu.
3: Kweli.
10: Dibulu
5: 1-2 kwenye lango tena kuna Odegaard. Lango ti monster. Wametafuta kama maziwa ya kuku hapa Arsenal. Finally. Washika bunduki wamemina. Wamemina katika mlango wa upinzani hapo West Ham United. Nyundo inavunjwa. Wamerai sana ngome ya timu ya West Ham United. Wametafuta goli hapa kwa ni ambari ya timu ya Arsenal. Baadaye.
10: Hapo mali Dibla alikuwa anasema tumetafuta bao kama
3: maziwa ya kuku
10: hapo.
3: Na ni kweli, unajua hii ni mechi ile ya West Ham.
10: Tutaimiss sana bwana Dibla, tutaimiss sana bwana Dibla. Na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Na asante sana kwa mashabiki wote ambao tayari wanatuma ujumbe za risala. Kwa hivyo ningependa kupokea simu yako, waweza kupiga simu. Namba ya simu ni 020-44-45-975 ili tumuomboleze mwenzetu Dibulu mwana wa Kaberia. Na pia ningependa kukumbusha shabiki, kwa sababu nimekuwa nikizungumzia kuhusu Colgate na nitakuwa napeana zawadi. Nimekuuliza swali, hebu nieleze kuhusu Colgate Charcoal, vile inanganisha meno pale kama vile nimekueleza. Lakini pia ningependa kueleza kwamba this Friday ama hii Ijumaa Colgate watakuwa maeneo ya Congo, maeneo ya DC na maeneo ya 46 pale Muslim stage 2 na 56 hapo maeneo ya Kawangware, ili kuweza kukuelimisha zaidi kuhusu Colgate Natural Range kama vile nimekueleza pale. Kwa hivyo wakazi wa Kawangware ambao wanajua wengi unatusikiza pale, jua kwamba Colgate inakuja hapo kwenyu maeneo ya Congo, maeneo ya DC 46 Muslim stage 2 pamoja pia na 56, ili kuweza kuelimisha hata zaidi kuhusu hizi Colgate Natural Range ambao nimekutajia. Kuna Colgate Herbal pamoja pia na Colgate Charcoal pale. Kwa hivyo chagua Nature's Best, choose Colgate mahali ulipo pale. Basi najua wingi wako kwa line ambao angependa kuzungumza. Producer, natume kwamba tayari umeweza kushika baadhi za simu. Naanza na huyu shabiki ambaye anaitwa Tiberi kutoka Bungoma. Tiberi, habari gani?
11: Bwana mzuri. Kipi nako?
10: Bila
11: shaka nitakubali kutoka hapo
10: bwana. Nimepata jina lako, kwa hivyo si lazima urudie jina lako kwa sababu watu wako wengi. Ningependa tu utoe risala alafu tupatie wengine waweze kuzungumza kwa sababu tayari nina jina lako. Kwa hivyo usijirudie. Kama huyu anaitwa Silas Natili. Silas, habari gani?
12: Salama sana kibila posti, habari ya asubuhi.
10: Salama sana.
12: Kwa niaba yangu mimi mwenyewe binafsi, jamii yangu na mashabiki wote lore na mashabiki wote wa Radio Jambo. Pia mimi natoa rambirambi zangu na kusema pole sana kwa watangazaji wote wa Radio Jambo. Utamkosa sana Kabiria, hasa Kabiria nimeongea naye sana wakati wa michezo akiwa na Doldo. Kwa na Automax ni mtu ambaye alikuwa anachambua mpira vizuri sana. Kwa wakati huu ni wakati wetu wa machozi. Lakini tutamkumbuka. Acha tu niseme kitu moja. Nicolazo. Hivyo ndio tutamwomboleza kitu na kosa.
10: Asante sana Silas, uwe na siku njema. Tobias kutoka Ikolomani.
13: Yes, kidi habari asubuhi.
10: Salama sana.
13: Congratulations kwanza kwa kuwin liki. Ya pili ni kutuma rambirambi zangu kwa bwana Dibulu. Mtangazaji ambaye tumekuwa tumemzoea, yaani dunia na Kenya mzima imepigwa na budua katika hiyo kifo yake. Lakini tungependa tu kwamba familia waweze kuwa na ile amani wakiendelea kuomboleza mpendo wao. Alafu tunaomba kama wasikilizaji wa Radio Jambo, mweze kutuelekeza na mtupea habari chini ya mazishi itafanyika, kama tutafika, kama wenye wanataka kufika wafike huko, tuweze kusindikisha mwenzetu pamoja.
10: Hiyo tutawaeleza, usio na wasiwasi, hiyo tutawaeleza. Victor kutoka Kakamega,
14: habari kidogo.
10: Salama sana.
14: Mimi natuma rambirambi zangu kwa familia kubwa bwana Kakura. Naungana na mafuta Radio Jambo pamoja na familia, nikituma rambirambi zangu ila ile watu wanapenda
10: sana. Okay, asante sana. Kuna pia Nelson Ahonya kutoka Dagoreti. Salama sana.
15: Hivi niko na huzuni sana kwa kupoteza mzee wa mafuku. Leo natoa rambirambi zangu kwa familia. Sisi kama mashabiki tuendelee kushikana mkono, tuomboleze Diplo kwa amani.
10: Asante sana. Bwana James Okango kutoka Mogotio, habari gani?
16: Niko salama sana bwana Gidi na Ghost.
10: Umejua
16: changu cha msingi ambacho naweza sema ni hivi. Hata iwe nini, unajua mimi nilikuwa shabika wa Diplo kabisa. Kwa hivyo ile mchango ambayo mimi naweza fanya tu, hata nikuwe na pesa, nikiwa na pesa lazima nitatafuta mpaka vile nitafika kwa matanga au mazishi ya huyo jamaa. Asante sana.
10: Asante sana, uwe na siku njema. Jackton Amasi kutoka Nakuru, habari gani?
17: Salama sana na Coast. Ndapenda tu kupitia mimi kama mfugaji kupeana randirandi zangu. Kuambia jamii ya kwamba Biblia inasema ya kwamba maisha ya mwanadamu ni kama maua mwisho unyauka. Mungu amefika, ameficha kifo yetu. So ningependa tu kuwa pamoja nao, kifo ni uchungu. Na naambia tu ya kwamba mashabiki wote tuwaombee hiyo jamii, ili unajua hii ni msiba ambayo, unajua hii jamaa alikuwa wa talanta, kila mtu ako na talanta yake. Wakati alikuwa anatangaza kweli, unaona ana mwito ya talanta ya mpira, na ambayo sio rahisi mtu anatangaza mpira ambayo ni wa nje, lakini unafikiria wako hapa Nyayo. So Mungu abariki hiyo jamii na atupe nguvu, na ataleta tena mtangazaji mwingine ambaye atasimama kwa hiyo pengo. Asante kwa ma Radio Jambo pia na mkurugenzi pia wa Radio Jambo.
10: Asante sana, asante sana. Fred Langat kutoka Mombasa, habari gani?
18: Nzuri sana bwana Gidi na Gold. Ningependa nichukue fursa huu niseme makiwa kwa familia ya bwana Diplo Kaberia, watoto wake na marafiki wake. Diplo Kaberia ni mtu alinifanya nikapenda kusikiza ball kupitia kwa redio. Mimi sikumbuki ni mara yangu ya mwisho ni lini watch ball na TV. Huwa namsikiza tu Diplo Kaberia pale kwa sababu alikuwa na umahiri wa hali ya juu katika kutangaza mpira. Na Diplo Kaberia namkumbuka siku moja, karibu miaka 10 zilizopita, niliambiwa kwamba amejiuzulu kazi. Sisi tukaingia kwa mtandao pale, tukaripit mpaka akarudi kwa kazi.
10: Okay. Robert kutoka Kakamega, habari gani?
19: Salama sana bwana Kitna Coast, mamka vizuri.
10: Salama, ungependa kusema nini?
19: Mimi ningependa kutuma rambirambi zangu kwa jamii yote ya Kabiria walai. Poleni sana, poleni paka na Radio yetu Radio Jambo sheni ya Kenya. Najua hapo kwa babaya, lakini Mungu atatusaidia.
10: Okay, asante sana. Sungu Ambani kutoka Kawangware.
20: Ni aje bwana Gidi na Gosi.
10: Salama kui sana.
20: Mimi niko na uchungu kumpoteza jamaa wetu, mtangazaji wetu. Nasema Mungu asimame tu nao. Alafu mtatukao mtupea program jinsi itakuwa, ndio at least sisi tukuja pia tusherekee siku ya mwisho bwana. Yes, niko na uchungu sana.
10: Asante sana, asante sana. Mchungaji Tyson kutoka Kawangware.
21: Nashukuru Mungu kina God. Kwanza ni chungu sana kwa mtiki yetu Diplo Kaberia. Pamoja na familia mzima na redio yote, natoa rambirambi zangu. Tutamkumbuka kwa kusema Laula. Alikuwa rafiki wa karibu sana. Mungu awabariki sana.
10: Asante sana. Vincent Juma kutoka Dandora.
22: Habari zenu Gita na Gosi.
10: Salama sana.
22: Mimi jana nilishtuka. Ujue Diplo alikuwa mtu wangu sana. Wakati napiga hapo simu Saturday wakiwa na Toldo. Nilikuwa na muenjoy bwana, chairman. Yani alikuwa anachangamka bwana, inafaa kukua na roho kama hiyo. Yani Diplo alikuwa na roho mzuri bwana, na yani kuwa na mashabiki karibu, yani una enjoy mashabiki bwana, huwa tunafurahia sana. Kwa hivyo Diplo, ninahuzunika sana, na jana nilishinda, tumeboeka sana mchana mzima, na Mungu ailaze bali ailaze roho yake mahali pema peponi. Tunahuzunika sana kama mafans wa Radio Jambo.
10: Asante sana Madam Pamela kutoka Langata.
0: Habari ya Gidi na God.
10: Salama sana.
0: Nataka kusema pole kwa familia ya Diplo. Namkumbuka wakati nilikuwa najiita Pamela washanda.com. Sasa hiyo nimeweka radio mpira inatamba, watu wanafurahi. Mungu ailaze roho yake mahali pema.
10: Okay, asante sana. Titus Malenya kutoka Kimilili. Titus umepotea, pole sana. Biwot kutoka Eldoret, habari gani?
1: Mzuri sana Gidi na Ricost.
10: Wasemaje?
1: Ningependa kusema kutoa rambirambi zangu kwa Diplo mwana wa Kaberia. Amekuwa ni mtu ambaye tusaidia sana katika mambo ya sporti. Haki tunamumiz na tunasema pole sana katika familia. Na hata mwenye umekuwa pamoja sana Freda Rocho. Namwambia pole sana. Tuko pamoja na tunaomba mtutengeneze paybill at least tuweze kumchangia kidogo.
10: Okay, hiyo tutawasiliana na familia, na familia watakuwa natupatia mwelekeo pale. Asante sana. Kuna Mama Violet kutoka Umoja, habari gani?
4: Nzuri sana Kiti na Kosti. Mama wala muri mu studio ama. Kumbu juingi hii kiluya yetu. Kiti na Kosti. Kitu wa mwisho tukio wasima, tunashukuru. Mimi nataka tu kutoa rambrambe zangu. Kwa hiyo huyo mtangazaji wa mpira tumepoteza, hata nyinyi watangazaji mmepoteza. Hiyo ni huzuni. Mungu amuweke mahali pema peponi. Alafu Kidi, wenye hatutafika mtatuambia. Mtupe namba tuone tukieka pole zetu kwa hiyo namba, si ndio?
10: Ndio, hiyo tutawasiliana baadaye. Haya, kuna Patrick kutoka Unguja, habari gani?
23: Nzuri bwana Gidi, habari yako?
10: Salama sana.
23: Mimi niko na uchungu sana kuhusu Diplo mwana wa Kaberia kwa kupoteza maisha yake. Haki yenyewe pa Gidi, nifanya nikawa shabiki hapa Radio Jambo kwa sababu ya kucheza mpira. Hata ilinifurahisha, hata nikaandisha kijana wangu Diplo. Hata nimekuwa na uchungu kwa sababu ya nilisikia hiyo kitu, hata jana sikutazi ukula hata kwa kitu. Nimekuwa na uchungu sana. Nipoleni kwa watangazaji na mafani wote wa Radio Jambo. Wakati wakaweza kuzika bwana Gidi.
10: Okay, asante sana. Mzee Kobe kutoka Kawangware.
24: Bwana Gidi na Ghost. Ni jambo la kuhusuniza sana. Unakumbuka vipi tulipo sisi, ni wale tulianza Radio Jambo? Unanikumbuka vizuri sana. Tukianza na wewe hapo, unaniweka kwa raini na jamaa fulani, tukiongea kuhusu siasa. Sasa Diplo, hata mimi niliangalia mpaka nikashuka, mpaka nikaambia mke wangu, ah, hii ni video ya kule ama ni fake news? Nilikuja nikachunguza kweli, nikajua hii imetendeka. Ni pole sana, lakini tunangoja mtupatie mwelekeo kama Radio Jambo na familia, tujue ni vipi la kufanya.
10: Okay, asante sana. Julius Mshama. Julius, simu yako ina kelele hapo. Steven kutoka Nigeria, habari gani?
25: Kimu Nigeria kutoka Nigeria. Sasa mimi sasa napenda pole sana kwa Diplo wa Kaberia. Ni mtangazaji ambaye nilisikia kitambo sana hii redio ikifunguliwa. Sasa ile kitu nakumbuka tu ninga taarifa. Hiyo ndio kitu kwa kitu yangu yenye nakumbuka Diplo Kaberia. Naambia pole mashabiki. Familia na watangazaji wote wa Radio Jambo. Asante sana Kedi na
10: Ghost. Okay, asante sana. Bwana Ghost, mimi labda kidogo tu, wewe kama mtangazaji hapa Radio Jambo ambaye umekuwa na Diplo na ulikuwa unashirikiana na Diplo kwa mambo, wewe unamkumbuka Diplo kwa mambo gani?
3: Kwanza namkumbuka akiingia katika Radio Jambo 2008, kwa sababu jana pia nilikuwa nasikiza Toldo vile alivyosema. Aliletwa na mzee Toldo. Na yeye alifanya, yeye ni mtu wa kwanza kufanya voiceover ya utangazaji wa mpira. Wengine walikuwa wanafanyiwa interview. Na hiyo voiceover yake ilipokuja hapa Karora Dulce, hizo ndio alikuwa anashughulikia hapa hivi. Kwa hivyo mara ya kwanza tu kusikiza akampatia kazi, akaweza kumwajiri pale. Kwa hivyo utapata kwamba Diplo kwanza alikuwa ananiita Kapweps. Tulikuwa tunakutana na yeye. Nakumbuka akiumwa, hata tulikuwa na yeye Nyayo Stadium siku moja tukiangalia mechi ya Kenya Police pale. Ya wanadada pale, nikamuuliza kuna nini, akasema anaumwa tu kiasi. Lakini tulikuwa tunashirikiana sana mambo, akitaka kujua taarifa fulani. Na hata alikuwa amepanga siku moja aje kunioji hapa mimi na yeye katika michezo. Lakini sasa haikufanyika. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni mjasiri, amekuwa na alikuwa na mambo mengi. Unajua ni mtu ambaye ni mtangazaji wa kabumbu, alikuwa anajitayarisha vizuri sana kwanza kabla mechi ianze. Alafu alikuwa na tuseme kama ni kabumbu, tumepoteza dictionary kubwa sana ya kabumbu, kwa sababu alikuwa na historia ya wachezaji wengi, alikuwa anajua timu fulani ilikuwa imecheza mechi ngapi. Kwa hivyo kuna mengi ambayo alikuwa anatangaza ya kufana sana, lakini pia alikuwa ni mungwana. Unajua kuna watu wengine wakorofi haungekosana na Diblo. Ukikosana na Diblo, labda wewe ndio uko na makosa, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anahusika na watu wengi sana.
10: Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kumbuka Diblo pia alikuwa shabiki wa Barcelona. Mimi leo nimeamua kuvaa jazi ya Barcelona. Nitakuwa naweka kwa mtandao, na najua kwamba wale wananitazama kupitia YouTube pamoja pia na Facebook wanaona nimevalia jazi ya Barcelona, kwa sababu Diblo ndiye alinipatia jina Guardiola kitambo sana tukitangaza mpira hapa. Wakati huo Pep Guardiola alikuwa pale Barcelona kama kocha pale. Kwa hivyo yeye akasema wewe sasa nitakuwa nakuita Guardiola. Na nikajibandika hilo jina, alikuwa sana kwa sababu sikuwa shabiki mkubwa sana wa Barcelona, ilikuwa kidogo tu kwa sababu ya Messi, na baadaye mimi nikaendelea na shughuli zangu pale. Kwa hivyo Diblo tunakukumbuka na lala salama ndugu yetu, lala salama mahali ulipo. Hebu nicheze sauti yake akizungumzia Barcelona.
2: Diblo, ubingwa huu unaashiria vipi?
5: Unaashiria kwamba Hans Flick amefanya kazi nzuri, manake msimu uliopita alishinda La Liga na ametetea kabla mechi kukamilika, bado mechi kama tatu. Sasa malengo makubwa Barcelona sasa yaliyobaki baada ya kuchukua La Liga ni kung'ang'ana kushinda mechi ambazo zimesalia tatu, kuweza kufikisha idadi ya alama 100. Anasema Swiss Chancellor, sijui anasema vipi, kuweza kuchukua alama 100 katika ligi sio mchezo. Kwa hiyo Hans Flick ameweza kuweka rekodi mpya ya kuweza kushinda ligi na kuweza kutetea, ikiwa ndio msimu wake wa pili. Vinginevyo ameweza kupoteza babake mzazi na akaweza kukaza kiume na kumaliza mechi hii kwa kuweza kutoa La Liga.
10: Hiyo ni sauti ya Diblo mwana wa Kaberia.

0: Asmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Kweli kabisa. Je, unajua UFAA ama Unclaimed Financial Asset Authority imeshikilia mabilioni in unclaimed assets. Hizi assets ni kama vile dormant bank accounts, kuna unclaimed shares, kuna insurance benefits belonging to watu binafsi ama familia ama pia mashirika. Unaweza kuwa mmoja wa wale wako entitled kwa hizi assets, na usiwache mali ya familia yako kupotea. Kama uko Nakuru, Unclaimed Financial Asset Authority watakuwa na kliniki kuanzia leo tarehe 25 hadi Friday tarehe 29 kuanzia saa 2 asubuhi. In fact wanaanza sasa hivi hadi mwendo wa saa 11 maeneo ya Nyayo Gardens pale Nakuru. Na hii kliniki itakusaidia kusearch na pia kuinitiate claim, na ni free of charge. Mtu asikwambie kwamba kuna kulipishwa, ni free of charge, entry ni free. Kwa hivyo maeneo ya Nyayo Gardens pale Nakuru kuanzia leo hadi Friday tarehe 29. Unaweza beba stakabadhi ambazo unahitaji pale, kwa mfano ID ama death certificate, grant of representation, ama pia kama ni shirika ama organization kuna ile registration certificate. Kwa sababu Unclaimed Financial Asset Authority, receive, safeguard, reunite.
2: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali inawekeza zaidi ya shilingi bilioni 10 katika miradi mbalimbali ya uchumi wa baharini huko Pwani. Rais Ruto alisema huu ni uwekezaji wa makusudi unaolenga kuimarisha uti wa mgongo wa kiuchumi wa familia nyingi katika eneo hilo zinazotegemea uvuvi. Hizi zikiwemo maeneo matano makubwa ya kutua samaki kando ya pwani ya Kenya kwa gharama ya shilingi milioni 840, masoko matatu ya samaki yenye thamani ya shilingi milioni 350, boti 272 za kisasa za uvuvi zilizosambazwa kwa wavuvi kote katika eneo hilo, zote zikiwa katika kaunti ya Kwale. Mashirika ya waajiri yamepewa changamoto ya kuwapa vijana fursa za kufanya kazi. Katibu wa masuala ya vijana na uchumi wa ubunifu Fikirini Jacobs anasema waajiri wanapaswa kuwaamini vijana kwa sababu ushirikiano kati ya wenye uzoefu na wenye nguvu unaweza kuimarisha maendeleo.
4: It is the partnership of the experienced elderly combined with the energy and the hope that the young people of Kenya bring that can be able to revolutionize economies and a lot more, Your Excellency.
3: Baraza la wazee wa Kikuyu limelaani ongezeko la kutovumiliana kisiasa na kueneza unyanyasaji wa kikabila, likionya kwamba hili linaweza kuitumbukiza nchi katika machafuko. Mwenyekiti wa baraza hilo Washira wa Kiago aliwakosoa baadhi ya wanasiasa kwa kutumia mgomo wa hivi karibuni wa matatu kupanga uporaji wa biashara.
5: Vibaya sana mtu mmoja afikirie vile atakuja kutuletea maneno. Na kama kuna mkufu mmoja amekosea, si Wakikuyu wote wamekosea, ati ile uje profile the whole community.
3: Wadau wa utalii wanaongeza wito wa ushirikiano wa kina zaidi kati ya nchi za mipakani mwa Kenya, huku Kenya ikifuatilia ukuaji wa 27% wa wageni wa Uganda, ikilenga wageni 1,300 mwaka huu. Wadau hao ambao walikuwa sehemu ya ujumbe wa Kenya katika maonyesho ya utalii ya Pearl of Africa nchini Uganda walisema jukwaa hilo linatoa fursa isiyo na kifani ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na kuimarisha ukanda ambao umeifanya Uganda kuwa soko kuu la utalii wa kikanda kwa Kenya. Na wahudumu wa bodaboda wameonywa dhidi ya kutumiwa vibaya kisiasa kabla ya mkutano wa Linda Mwananchi huko Machakos weekend ijayo. Mwenyekiti wa chama cha bodaboda cha Mlolongo Sio Kimau, Alex Motuku, alisema mamilioni ya waendeshaji, wengi wao wakiwa vijana, hawapaswi kuruhusu kutumiwa vibaya kisiasa na wanasiasa kushiriki katika shughuli za uhalifu ambazo ni pamoja na kusababisha vurugu, uporaji na kuwadhuru Wakenya wenzao kwa maslahi yao binafsi.
6: Kuna vijana wengi sana wanatumika na politicians, wanaenda kuzua fujo. Sisi inaongea na vijana wa hii area ya Mavoko na Machakos, tukue watulivu, tujishughulishe na vitu zetu.
3: Michezoni, Mamelodi Sundowns jana walitawazwa mabingwa wa ligi ya mabingwa ya CAF baada ya kutoka sare ya moja kwa moja dhidi ya AS FAR mjini Rabat. Kupitia kwa ushindi wao wa moja kwa sufuri katika mechi ya kwanza mjini Pretoria, timu hiyo ya Afrika Kusini ilinyakua kombe la bara kwa mara ya pili katika historia ya klabu. Mohamed Rabi aliwapo wenyeji uongozi dakika ya 40 kwa mkwaju wa penalti, lakini Teboho Mokoena alifunga bao kabla ya mapumziko na kunyamazisha uwanja. Miamba hao wa Afrika Kusini walishikilia taji lao la pili la ligi ya mabingwa. Gwiji wa mbio za marathon Eliud Kipchoge alishiriki kwa mara ya kwanza mbio zake za marathon za ushindani zilizokuwa zimesubiriwa kwa hamu katika ardhi ya Afrika katika marathon ya Cape Town ya mwaka 2026 hapo jana. Bingwa huyo mara mbili wa Olimpiki alimaliza wa 16 kwa jumla katika saa 2 na sekunde 13 katika moja ya nyakati bora za tukio hilo. Katika mbio za wanaume za kifahari, Mohamed Essa wa Ethiopia alitumia saa 2 na sekunde 4 akimshinda Kalipas Lumwai wa Kenya na Yehuni Lin Adane katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Taji la mwanamke la kifahari lilikwenda kwa Dera Yami wa Ethiopia ambaye alivuka mstari katika saa 2 na sekunde 23 akifuatiwa na mwenzake Mr. Wood Fikir na Waganesh Amare mtawalia. Lea Charuto wa Kenya na Edna Kiplagat walikosa kumaliza jukwani baada ya kushika nafasi ya 4 na ya 5 mtawalia. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Kisumu na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Ishaanza.
7: Wana kiti,
8: unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
0: Breakfast rasmi ya Kenya ndio hii sasa.
9: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Ndarudisha sufuria na karai zake.
0: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
10: Yes, kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku leo ikiwa ni Monday morning, Mei 25 mwaka wa 2026 na sasa hivi ni saa 2 na dakika 7. Saa 2 na dakika 7. Kwa heshima ya mwenzetu Diblo mwana wa Kaberia, leo atutakuwa na patanisho ya moja kwa moja. Tutakuwa tuna patanisho ya marudio. Kwa hivyo tutakuwa naeka tu patanisho ya marudio ambayo tumewahi kuwa nayo hapa Radio Jambo. Atuweza kufanya moja kwa moja huku tukiendelea pia kumuomboleza Diblo mwana wa Kaberia. Na naona wengi wanaelea kutuma ujumbe za risala za rambirambi. Kuna hata shabiki mmoja anasema kuna ngoma moja ambaye Diblo alikuwa anapenda sana wakiwa na Toldo. Na nilikuwa nataka nitafute nafasi nimpigie Toldo. Na bwana mle, ningeomba upigie Toldo, mwambie tunataka kumpigia in the next few minutes aweze kutueleza kuhusu vile wamefanya kazi na Toldo hapa na Diblo, na pia aweze kutuma risala zake asubuhi ya leo kabla nicheza hiyo ngoma ambayo naambiwa kwamba walikuwa naipenda sana hapa Radio Jambo. Na asante sana kwa huyo shabiki kama ametutumia ujumbe. Kwa hivyo tutakuwa naicheza baada ya muda usiku mrefu hapa Radio Jambo. Na pia nitakuwa naendelea pia kusoma ujumbe ambao mwatuma za risala za rambirambi. Haya, na pia tukisonga mbele, msikizaji, ningependa kueleza kuhusu NCBA Asset Financing. Ukitaka asset financing, tembelea benki ya NCBA. NCBA inakupatia mkopo ya kununua gari, farm equipment za hospitali na pia commercial trucks pale. Na huu mkopo inakuwa approved within 15 seconds. Hii hakuna mambo ya kungojea pale. Na NCBA ndio benki ya kwanza kukupatia conditional loan approval in just 15 seconds pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuapply huu mkopo hivi leo uweze kuenjoy 15 second conditional loan approval, tembelea website ya NCBA. Unaingia pale ke.ncbagroup.com/asset-finance-application. Yani ukiklik hapo mara moja utaona hiyo fomu, unajaza na within 15 seconds watakuwa wameweza kukupatia ile mkopo ambao unahitaji pale. Yani watakuwa wameapprove ile mkopo ambao unahitaji pale. Kwa hivyo ingia kwa ke.ncbagroup.com/asset-finance-applications. Kumbuka terms and conditions apply. NCBA for fast, transparent and customer focused asset financing solutions pale. Aya, na pia tukitonga mbele pia ningependa kueleza mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali pia inaendelea kama kawaida, ambapo waweza kujishindia school fees, kuna pia motorbike worth 150, kuna shopping voucher ya 35,000, kuna pia poultry ambao wameongeza pale ya 80,000, kuna pia stock ya 40,000, kuna pia smartphone ya 40,000, kuna pia bed and bread, mattress ya 25,000 ambao waweza kujishindia asubuhi ya leo. Kushiriki ni rahisi, una dial star 216 hash na mara moja unachagua ile bidhaa ili uweze kuwa na ushindi hapa Radio Jambo.
0: Masturi moto moto.
7: Brenda hapo, huyu bibi yangu akosema
0: kukutina ni mbali. Na kicheko.
7: Wewe usikanyage.
11: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Wiki hii, Unclaimed Financial Asset Authority wako maeneo ya Nakuru. Na kuna baadhi ya wa Kenya ama wa Kenya wengi ambao already wamerecover their Unclaimed Financial Asset kupitia Unclaimed Financial Asset Authority. Lakini kuna mabilioni ya pesa ambazo hazijakuwa claimed pale. Kwa hivyo UFAA ama Unclaimed Financial Asset Authority watakuwa kihave special clinics maeneo ya Nyayo Gardens pale Nakuru kuanzia leo mwendo wa saa 2. In fact, saizi wamefungua kibanda pale hadi on Friday kuanzia saa 2 hadi saa 11 ili kusaidia wananchi kuweza kusearch na kuinitiate claims, na kumbuka hii ni free of charge. Kwa hivyo kuna pesa ambazo zinaweza kuwa ni za kwako ama zikakuwa ni wapendwa wako ambazo ziko katika dormant accounts, pensions, insurance policies, shares ama pia dividend ambazo zinangojewa kuwa claimed pale. Kwa hivyo kumbuka unaweza na stakabadhi, kwa mfano unaweza enda na kitambulisho pale ama death certificate ama grant, ama pia kuna kama ni shirika organization registration documents ambapo unaenda pale ili kuangalia kama kuna claims pale. Kwa hivyo the Unclaimed Financial Assets Authority, receive, safeguard, reunite.
0: Radio Jambo, stories are ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Nimekuwa nikikujuza kuhusu Panadol Extra ambayo iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kufanya kazi kwa haraka ama kuyeyuka kwa haraka zaidi. Na formula yake ya kipekee, Panadol Extra pia iko na nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol za kawaida pale. Alafu bei yake ni nafuu, ni shilingi 20 peke yake kwa pair pale. Kwa hivyo ukifika madukani mwambie ule mhudumu nataka Panadol Extra kama una maumivu ambayo yanakusumbua pale. Ndio kwa sababu tunasema Panadol Extra, nguvu ya haraka, nguvu ya uhakika, maumivu yakizidi muone daktari.
0: Radio Jambo, Radio Jambo, stories are ghost. Iwe maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods, Panadol Extra yenye Optizorb hukupa tulizo haraka mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi muone daktari. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
12: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
10: Wa?
12: Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akakosa, akachukua sandi yangas, alionga naye mgongo, ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
13: Pia akanishika na mimi nikachukua kitu nikamshika.
10: Ukachukua kisu ukamdunga?
13: Mimi sijamdunga. Nile tu
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
12: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini ninaongeanga mkisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
13: Kama ananisikiza mwambie nimemtamea, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
14: Okala is expanding into Kenya. We are building our East Africa team and looking for a country director to establish and lead Okala Kenya. Bachelor's degree in a relevant field and 8+ years leadership experience in biodiversity, ESG, environmental consulting, natural resources or related sectors is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
15: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com, Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.
16: Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an error. It's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Twende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
17: Burudani. Mastori moto moto.

0: Agosti asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Nina zawadi hapa ya shilingi 3000 kutoka benki ya NCBA. Nimekueleza kama ni asset financing, jua kwamba NCBA wanakupatia mpango wa 15 seconds conditional loan approval. Inamaanisha kwamba ukishajaza ile online form within 15 seconds, ukiklik to submit mara moja itakuwa imebaini kama unapewa mkopo ama namna gani, itakuwa imeapprove ile mkopo wako na mambo kama hayo. Unajua siku hizi kuna kitu inaitwa AI, kwa hivyo ile fomu yako labda ni system wako nayo hapo ya AI inaangalia rakaraka pap pap, nishajua tick huyu mpatie mkopo mara moja, yani 15 seconds unapewa mkopo bila wasiwasi wote. Ndio maana tutakuuliza, ingia pale kwa ke.ncbagroup.com/asset financing. Alafu pia kuna hii app ya NCBA Now. Hii ni app ambayo inakuwezesha kufanya shughuli zako zote za kifedha pale kupitia simu yako. Inakuwezesha kufanya transactions kupitia lipa na M-Pesa, hata pesa link utapata pale, kutuma pesa directly kupitia mobile banking app anytime anywhere mahali popote ulipo. Kwa hivyo kupitia NCBA Now app unaweza pata mkopo pia ya up to 1 million Kenya shillings ambayo itakuwezesha kufanya shughuli zako zote za kifedha pale. Kwa hivyo mahali popote ulipo, tafadhali download NCBA app now ama NCBA Now app ili uweze kuipata pale. Unaweza kupata kwa Play Store ama App Store. Ikiwa unatumia Android unaingia pale kwa Google Play Store. Ikiwa unatumia iPhone unaingia pale kwa App Store. Na mara moja unaandika NCBA Now na utaweza kuipata pale. Kwa hivyo nina shilingi 3000 ambaye ningependa kuweka kwa akaunti yako ya NCBA. Kwa hivyo nitumie ujumbe hapo Radio Jambo, niambie vile unasonga mbele kimaisha kama vile NCBA pia inasonga mbele kidigitali pale. Wewe unajihusisha na mambo gani na ni vipi unasonga mbele maishani pale? Moving forward, what does moving forward mean to you? Hebu nipatie maelezo kidogo ukinifresha. Mara moja nitakuwa nakuwekea shilingi 3000 kwa akaunti yako ya NCBA. Tumejaribu kumtafuta mzee Toldo, lakini unaonekana mzee Toldo labda bado amelala. Unajua ni sanga ngapi? Saa 2.
2: Na unajua jana alikuwa anatangaza mpira?
1: Alikuwa anatangaza mpira. Kwa hivyo inaeleweka. Tumejaribu kumpata, tumepata simu yake imezimika pale. Inaonekana labda bado amelala pale. Kwa hivyo baadaye ikiwa atakuwa naamka kabla ya saa 4, tutaweza kumpata ili aweze pia kuzungumza nasi kuhusu rafiki yake wa karibu ambaye walikuwa natangaza naye mpira hapa Radio Jambo, Diblo mwana wa Kaberia ambaye tulimpoteza hapo jana. Na pia unajua naelewa mzee Toldo. Unajua mzee Toldo ni shabiki wa Chelsea. Na

0: Wow. Mimi nakwambia hii ndio ngoma Diblo alikuwa anaanzisha nayo utangazaji wa mpira. Ukisikia tu hii ngoma ujue mpira nataka kuanza kutangazwa pale. Walikuwa nakatika hapa na Toldo. Na unajua wengi wajui hii losambo inamaanisha nini. Unajua ngoma nyingi za wakongole unaweza dance lakini hujui kwamba labda una dance gospel. Unajua hii losambo inamaanisha nini? Maombi, ndi prayer
1: losambo.
0: Kwa hivyo sijui kama wanaomba kwa hii ngoma lakini vile inachezwa haikai maombi, lakini ni ngoma ambayo tunakumkumbuka nayo mwenzetu Diblo Mwana Kaberia ambaye alikuwa anaipenda sana, na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante sana kwa mashabiki ambao anaendelea kutuma ujumbe. Kuna hata shabiki ambaye amesikia ngoma sasa hivi anasema, manze nikisikia hiyo ngoma ya Losambo nakumbuka Diblo akisema hakuna chambuzi kuruka kamba. Rest in peace legend. Asante sana. Mgeni anasema when Losambo comes najua ni Diblo nyuma ya bomba. Rest in peace Mwakiki. Huyu ni Mseveni Wilberforce kutoka ya Materi Kinyozi hapa Kangemi. Asante sana Wilberforce. Mgeni anasema ni uchungu kwa familia ya Radio Jambo na mashabiki wote kumpoteza mhakiki wa soka Diblo wa Kaberia El Mago. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante sana. Huyu ni shabiki anaitwa Mahasi akiwa Seattle, Washington, USA. Asante sana, asante sana huyo shabiki. Na mwingine anasema Mungu ablaze roho yake Diblo mwana wa Kaberia mahali pema peponi. Asante sana. Mwingine anasema pass my condolences to Diblo family and friends. Your fans loved you but God love you more. Shine on your way mhakiki wa soka. Huyu ni Frida kutoka Mwihoko pia anatuma ujumbe pa Radio Jambo. Kwa sasa ningependa kumpigia mwenzake mtangazaji Toldo Kuria ambaye ametangaza naye mpira tangu jadi hapa Radio Jambo. Nilikuwa nimesema ajamka, kwa hivyo sasa hivi tumepata habari kwamba tayari ameamkaamka. Ningependa aweze kupokea simu yetu ili tuongee naye kidogo hapa kabla tusonge mbele. Kwa hivyo tunamtafuta Toldo ambaye ametangaza na Diblo kwa zaidi ya miaka 17 hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tungependa pia aweze kuzungumza asubuhi ya leo. Mzee, okay.

0: Mzee Toldo Kuria.
1: Vipi Gidi?
0: Niko salama sana, niko na mwenzangu Ghost Mle.
1: Freshi, freshi.
0: Kwanza kabisa pole sana Chelsea, naona mambo yajaenda vizuri, lakini najua next season mambo itakuwa mazuri, si ndio?
1: Congratulations bingwa. Congratulations.
0: Asante sana. Mzee Toldo. Leo tumededikitia show yetu kwa mwenzetu Diblo ambaye ametuacha hapo jana. Wewe kama mtangazaji wa mpira ambaye umekuwa na yeye tangu tuanzishe kituo cha Radio Jambo, ungependa kusema nini?
1: Diblo Kaberi El Mago. Jamaa tutamni sana. Jamaa ambaye aleta commentary yake ya tofauti sana na wana wa kitambo, walikuja kabadilisha, ndio maana tulikuwa tunaambia watu sisi sana. Tulikuwa tutangazi mpira, tulikuwa tunapeana burudani. Na ukiangalia sasa ile unamsikiza kweli, ukisikiza hivyo unasikia sio matangazo tu haya. Hii ni burudani. Diblo nilimjua hata kabla tuanze Radio Jambo. Tukicheza mpira kule mitaani pale majengo. Tulikuwa naye, tulikutana pale. Alikuwa amekuja kutokea upande wa Mombasa. Hiyo wakati kutapani tulikuwa tuna train, akuja akatuliza kama tunaweza anaweza join, akaja na hivyo ndio tulijuana. Nakumbuka pia tukianza audition hizi za Radio Jambo, Bruce Odhiambo ndio alikuwa ana recruit Radio Jambo. Na hiyo time nilikuwa na waka pale. So katika hali ya kufanyisha watu audition, Diblo akaja akapendekeza, pia akaniambia kama anaweza peana makaratasi zake one kama anaweza ingia pale. Na Diblo ndio alikuja akiwa tofauti sana na wengine. Wengine wote walikuwa wakikuja kufanya audition utasikia wanatangaza ni kama habari, wengine kama presenters hivi. Diblo peke yake ndiye alikuja akatangaza mpira, alisema yeye anataka kupewa nafasi kama anaweza tangaza mpira. Na hiyo wakati nakumbuka alitangaza mpira wa Villarreal na Barcelona. Na kutoka pale na watu wengi na hiyo time wamekufa sana na Premier League, lakini yeye alikuwa tofauti sana. Akapiga hiyo ngoma na hivyo ndio pengine makaratasi zake zikaja zikafikia Radul. Kwa hivyo ile tunasema yeye alikuwa anajiamini sana, zile vitu watu walikuwa wanaona kama ngumu la liga na nini, aliipenda sana na alifanya la liga ikawa rahisi. Na pia alisaidia sana, manake ilifika mahali tulikuwa tunatangaza la liga la season kabla pengine Premier League tu overall. Hii yetu ni kwa sababu ya effort zake na kuonesha na kwamba tunaweza patia watu kitu tofauti. The other hand amekuwa jamaa msupportive sana. Kwa hivyo said the job, hata saa ile unasikia unalemewa hivi kwa sababu kuna saa. Unajua pia nilikuwa nalemewa saa ile naingia pale kazini. Kasikia Diblo kuambia wewe usijali. Piga hata kama ni dakika moja, hizo zingine ni wachie. He was that big hearted. Anakwambia hii kazi zingine mimi nitakufanyia, naona saa hizi maybe uko na mambo, maybe saa ingine umechoka choka sana, wacha nitabeba mzigo. Alikuwa mtu wa kujitolea hiyo design.
0: Wow. Ni uchungu sana tumeweza kumpoteza, lakini sisi kama familia ya Radio Jambo tunaombea familia yake, tunaombea marafiki kama wewe Toldo ambao umekuwa naye pamoja, pia na mashabiki wote ambao walikuwa wanampenda. Tumepata ujumbe nyingi sana kwa mashabiki ambao walikuwa wanampenda bwana Diblo El Mago mwana wa Kaberia. Kwa hivyo tutaendelea kuwa pamoja na pole sana bwana Toldo, kwa sababu ni mtu ambaye ulikuwa naye karibu na ni uchungu kwako kwa kumpoteza rafiki wa dhati ambaye ulimjua hata kabla aanze kutangaza hapa Radio Jambo. Kwa hivyo wewe pia tunakupatia pole bwana Toldo.
1: Shukran
0: sana. Tutakuwa tunaendelea kuzungumza hata zaidi eh. Safi. Asante sana. Huyo ni mzee Toldo akimkumbuka Diblo mwana wa Kaberia. Umesikia vile ameeleza, alieleta hata mambo mapya hapa Radio Jambo. Unajua tulikuwa kila mmoja mtangazaji wa mpira alikuwa anatangaza tu mpira ya English Premier League, lakini yeye alileta mambo ya La Liga.
2: Kweli.
0: Kwa sababu alikuwa anapenda Barcelona. Hata wakati alikuwa anafanyiwa audition hapa Rido Jambo, yeye alikuja na mambo yake, akasema mimi nataka kutangaza Barcelona na
2: Villarreal,
0: na Villarreal vile Toldo ameweza kutueleza pale. Kwa hivyo unajua wakati unataka hata kazi bwana Ghost Mlee,
2: yes,
0: lazima ukuje na mambo tofauti,
2: unique.
0: Mm. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa na moja akaona eh, hey, huyu jamani unique.
2: Kweli.
0: Kila mtu anakuja Arsenal, Man U. Kila mtu Arsenal, Man U. Diplo naye akakuja na Barcelona akasema eh, jamaa anataka kutangaza Barcelona.
2: La Liga.
0: La Liga ambao wengi huko wanaifuatilia pale.
2: Kweli.
0: Kwa hivyo alifanya tata wengi wakaanza kufuatilia La Liga pale. Kwa hivyo tumempoteza mtangazaji mahiri, tumempoteza ndugu, tumempoteza jamaa ambaye alikuwa amejituma sana katika utangazaji. Kwa hivyo tunaombea familia pamoja na kila mmoja ambaye namkumbuka bwana Diplo mwana wa Kaberia. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi.

0: asubuhi Radio Jambo. Ni saa tatu na dakika 52. Kololi,
1: yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
2: Kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
3: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
1: Miaka 4.
3: 4 years of kutu?
1: Yeah.
0: We, tutakukonnect.
3: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
2: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
0: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Your hustle is on high voltage, places to go, deadlines to meet, phones to be answered. Lakini wewe ni moja tu. Tuanze wiki na Charged, the new energy drink that keeps you going when your day is in full throttle. Available in electric pineapple and lemon burst flavors. Grab a Charged now for only 50 shillings. Charged. You charge and a test 50. A product of the Coca-Cola Company.
5: Ugali white na tamu.
6: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
7: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
5: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
6: Au kitushwari.com na delivery ni free.
5: Hata kwa kikitoki.
6: TikTok.
7: Dola ni vibe.
5: The taste that unites us.
7: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola all papa. Bitha bora. Kutoka dola group.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
8: Wadau wa utalii wanaongeza wito wa ushirikiano wa kina zaidi kati ya nchi za mipakani mwa Kenya, huku Kenya ikifuatilia ukuaji wa 27% wa wageni wa Uganda, ikilenga wageni 1,300 mwaka huu. Wadau hao wanasema jukwaa hilo linatoa fursa isiyo na kifani ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na kuimarisha ukanda huu ambao umeifanya Uganda kuwa soko kuu la utalii wa kikanda kwa Kenya. Kampuni za maua humo nchini zinaonya kuhusu uwezekano wa kuwafuta kazi ya wafanyakazi wake, huku gharama za uzalishaji zikiongezeka na kupunguza faida. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha wafanyakazi wa kilimo Wesley Sierre anasema matumizi makubwa ya diesel katika uzalishaji wa maua yameongeza gharama za uendeshaji na kuongeza hasara kwa wakulima katika sekta nzima. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.

0: Hujambo, stories za ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kweli kabisa, ukiwa na maumivu ya aina yoyote, mwili, jino, tumbo, unapata kwamba unaumwa ama hedhi kama wanadada ambayo inakusumbua pale, usikonde roho, kwa sababu kuna Panadol Extra ambayo iko na Optizorb technology ambayo inakusaidia kwa dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa haraka. Na kumbuka pia Optizorb technology inasaidia Panadol Extra, inafanya nguvu kwa haraka mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida. Kwa hivyo tafadhali fika madukani uweze pata Panadol Extra ambayo bei yake ni only 20 bob per pair, kwa hivyo ni friendly na maumivu ya kizidi tafadhali muone daktari.
0: Radio Jambo, Radio Jambo, stories a ghost. Panadol Extra imeundwa na Optizorb inayoyeyusha dawa haraka na kukupa tulizo kwa dakika 10 tu. Ipate kwa shilingi 20 tu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Umesikia hii?
2: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka. Kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
2: Ndio hiyo sasa.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa, au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
5: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda ku identify genuine deals, compare options zote na uangalie value, sio discount pekee. Music.

0: Happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea, pia Ariella ambaye ni siku yake ya kuzaliwa, pia tunasema happy birthday. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Nishukuru nyote ambao mmejiunga nasi kupeana tribute kwa Diblo mwana wa Kaberi, rafiki yetu ambaye tulimpoteza hapo jana. Nashukuru pia wote ambao wamechangia mambo tofauti tofauti, nasema asante sana. Tutakuwa tukupatia ratiba vile mambo yanaendelea, kama kuna mambo ya matanga, kama kuna phone number ambao labda unatuma mchango wako na mambo kama yale. Kwa hivyo tutakuwa tukikujuza vile mambo yanaendelea. Otherwise nataka kuacha mikononi mwake Masawe, bustani la Masawe, alafu baadaye itakuwa ni Ambuside na Lion Day mwendo wa saa 9, Sabra akiingia mwendo wa saa 1, Ali Baba mwendo wa saa 3, alafu mwendo Mashari akimalizia kipindi. Otherwise on behalf of my PC Martin Njoroge Kipto nasema asante sana, alafu pia na kwa nini nataka kusahau ambaye ameleta amepeperusha mitambo, Trevor ambaye amepeperusha mitambo live, nasema thank you so much. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane kesho katika kipindi cha Gidi na Ghost. Asubuhi, have a lovely lovely Monday.
1: Baada ya game ya 380 za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona, Arsenal ndiyo gogo wanaowika EPL. Hongera Arsenal kwa kunyakua kombe la EPL baada ya miaka 20 ya machozi. Hongera Arsenal. Now we don't say that you should win them all. Nini ndiyo kusema, nini ndiyo jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo, Kandanda, Nisisi.
2: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Hofu kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika hii leo ilizua wasiwasi miongoni mwa wasafiri katika sehemu za Nairobi na viunga vyake, huku watumiaji wa mitandao ya kijamii wakiripoti usumbufu wa usafiri, vizuizi vya barabarani na nauli za juu sana katika baadhi ya barabara. Watumiaji kadha wa mtandao wa X walidai walilazimika kutembea mbali mrefu kabla ya kupata usafiri, huku vyombo vya habari vikiripoti kwamba shughuli za usafiri mjini Thika zilivurugika baada ya baadhi ya barabara kusalia kufungwa wakati wa maandamano ya kupinga bei ya mafuta. Bunge la kitaifa limepinga madai yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba mswada wa fedha uliopendekezwa wa mwaka 2026 unajumuisha vifungu vya kodi au kutoza kodi ya ardhi ya kila mwaka kwenye ardhi ya umiliki wa bure au freehold. Katika notisi rasmi, bunge lilitaja ripoti hizo zinazosambaa kama uongo kabisa, sio sahihi na sio za kweli, likiwahakikishia Wakenya kwamba miundo ya umiliki wa ardhi haijaathiriwa na mswada uliopendekezwa. Kulingana na ufafanuzi uliotolewa na idara ya mawasiliano ya umma ya bunge, mswada wa fedha wa mwaka 2026 ni hati ya usimamizi wa kodi na uhamasishaji wa mapato ambayo haiangazii umiliki wa ardhi au kodi ya mali ya ardhi. Serikali imetangaza mipango ya kuzindua mfumo wa kielektroniki wa kurekodi watoto wanaozaliwa unaohusishwa na mpango wa maisha namba ili kuondoa ucheleweshaji, udanganyifu na kujirudia. Akiwa mbele ya kamati ya idara ya bunge ya utawala, katibu wa uhamiaji Bilio Kipsang alisema serikali imekamilisha kuundwa kwa mfumo huo wa kurekodi kielektroniki utakaoruhusu hospitali kusajili wanaozaliwa punde tu mtoto anapozaliwa. Pia utazalisha kiotomatiki kitambulisho cha kipekee cha kibinafsi UPI ambacho kwa kawaida hujulikana kama maisha namba, ambacho mtoto atahifadhi katika maisha yake yote na baadaye kubadilika kuwa nambari ya kitambulisho cha kitaifa akiwa mtu mzima. Na mbunge wa Mukurweini John Kagushia ametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kuwalinda watoto kutokana na kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara na mauaji ya watoto wadogo kote nchini. Kagushia alihimiza mashirika ya usalama, wazazi na viongozi wa jamii kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha usalama wa watoto nyumbani na shuleni. Pia ametoa wito wa uchunguzi wa haraka na adhabu kali kwa wale wanaohusika katika uhalifu dhidi ya watoto wadogo.
4: Article 53 of Kenya Constitution together with Children Protection Act of 2022 and United Nations Convention on Rights of the Child of 1989 protect children. The government of Kenya must use its intelligence muscle to protect children.
3: Michezoni, kocha mkuu wa AFC Leopards Fred Dambani amekosoa usimamizi wa mechi yao waliopoteza 2-1 dhidi ya APS Bomet katika ligi ya KPL jana. Ambani mwenye hasira anataka FKF ihakikishe maafisa na kuchaguliwa kwa haki na pia kwa uadilifu ili kuhakikisha hakuna timu zinazopendelewa katika ligi. Kupoteza huko kuliwafanya Ingwe kupoteza taji hilo kwa wapinzani wao Gor Mahia ambao walishinda rekodi yao ya taji la 22 la ligi wakiwa na mechi moja iliyosalia baada ya kudumisha pengo lao la pointi tano dhidi ya Leopards.
5: Kama tuwezi badilisha officiating Kenya, tuko na problem. Uwezi kuona kuja wa game na usha make decision jirunda kufanya. It's wrong. The only thing itajipanga, lakini pia itakuwa ni kazi bure kama makocha wanafanya kazi. Eh? Na uamuzi unafanyika pale pengine. Itakuwa ni kazi bure. It's so bad. Thelo na prepare team the entire week. Then inakuja unambulo na referee vitu wanafanya.
3: Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Machakos, Kibwezi na Kitui. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Time to hii sasa. Time ya wa Kenya. Burdani katika bustani la Masawe. Hapa Radio Jambo.
6: Kwa sababu ndoa zako nyingi zimeshindikana, undi say uko kwa space ambayo unajua niko comfortable.
7: Yes.
6: Ok.

updates za vile na hii kuko, cause nataka kuja huko. Okay, it's a bit chilly, but tuko sawa. Rest in peace, Diblo. Rest in peace indeed. Jacob Marini, ukiwa Thika Kiganjo, rest in peace, legend Diblo. Oh yes, rest in peace, legend Diblo. Elfos Konzolo Kangwara, niko tuned in, rest in peace, Diblo Kabiria. Tuko pamoja, nasema asante sana. Rest in peace, Chairman Watotwa. Oh yes, tuko pamoja, nasema asante sana kwa kumshabikia na kumkumbuka Diblo. Samuel Marete, tuned in ukiwa committee command staff line. Pole zangu kwa familia nzima ya mwenda zake Diblo, mwana wa Kaberia aka El Mago. Imagine Masawa, yeye ndiye alinifanyia mahojiano wakiwa na Pamzo hapa Radio Jambo. Imagine, you know life is so fickle, man. Yani jana tu tumekuwa na Diblo. Eh, maisha jamani. Ai. Sote pia tumeshtuka. Sote pia tunaomboleza. Masawa ni Dismas Aseri Mwemo wa Singongo Jeptulu Shiru Ward incoming MCA kwa ndugu jamaa na marafiki wa legend Diblo. Poleni sana. Asante sana. Inabidi sisi kama timu kubwa kufurahia, pia ni uzuni kumpoteza gwiji wetu Diblo. Rest in peace, Josephat Mitonda Samani kutoka Donum. Nimesoma ujumbe wako, tuko pamoja, nasema asante sana. Masawa, pole sana kwa familia, marafiki, mashabiki wote wa Radio Jambo kwa kumpoteza huyu bingwa. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Melkizedek kutoka Kitale, leo ingekuwa siku ya taarifa kutoka Etihad City. Wanafunga bao la 27 dhidi ya Aston Villa. Manze Diblo. I know. Patrick Githurai 45, pole kwa familia Diblo, cheza ngoma ya Papa Lolo, alipenda sana. Okay, producer, naomba utoke Papa Lolo, tukimkumbuka mwenzetu, mtangazaji mwenzetu Diblo. Hey, sasa MJ, so happy to be an Arsenal fan. Jemo Apio kutoka Kakamega Lugari, tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutigia Radio Jambo. Morning Masawe, makiwa kwa familia wa Kaberia, Mola aiweke roho yake mahali pema peponi, mahali palipo na wema. Mary Ndinda, nimekupata, tuko pamoja, nasema asante sana. Diblo alale tu kwa amani, inauma sana. Atabaki kukumbukwa maishani ni Jokic. Tuko pamoja Jokic, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Morning Masawe, rambirambi zangu kwa Radio Jambo kwa kumpoteza Diblo. Kevin Othiru, tuned in kwenye kipindi. Inayoniuma Masawe, Diblo aje vipi? Pole sana. Mashabiki wengi tu najua kipindi hiki. I know. Si rahisi pia kwetu sisi. Kwa mashabiki wake wote ambao wameweza kumfuatilia kwa karibu, nasema pole sana, familia, jamaa, marafiki, mashabiki, nasema asante.

0: to you. Nasema asante sana. Ukumbushe tu kwamba kipindi hiki tunasema ni Kenya, Tanzania, Afrika Mashariki. Mhm. Historia inawekwa. Let me tell you. Oof, mama mia. For the first time ever, Alikiba atakuwa na BN kwa stage pamoja live. Tunasema one night only. Niamini, hii si concert yako ya kawaida. No, it's not. No, no, no, no, no, no, no. It's one queen, that's Karen White. Alafu tutakuwa na nani? Grammy Award winning saxophone legend Kirk Wellum. Oh yes, BN. Yes, Repete, repete, ndio hiyo atakuepo. Alafu of course tutakuwa na Ali Kiba. Wapi? Sarit Expo Hall, tarehe 31. Oh, I can't wait to sing along. Itakuwa ni usiku wa kukata na shoka, like literally so. Oh yes, na kumbuka unapata tiketi yako kwa ticketyetu.com. Hapo ndipo unapopata tiketi yako ili kuweza kuja kuona One Queen and Three Kings. Oh yes. Wapi? Sarit Expo Hall, tarehe gani? Jumapili, tarehe 31. And note that, kumbuka, kuna massive screens. Yani screen kubwa. Live sound, oof, my goodness. Crazy production, and of course, atmosphere, ambao utaweza kusahau milele na milele na milele. But right now, tunaingia katika mada yetu ya siku, watatusikie.
1: Kitu cha maana, ndoa ni ya watu wawili.
0: Yeah.
1: Huyo mtu wa tatu hana nafasi.
0: Okay.
1: Ikiwa wewe mwanamke ama mwanaume utakuwa ukikosana kidogo, unakimbia kwenyu, unaambia watu wa kwenyu, haitaleta suluhu.
0: Kwa hivyo unakataa wakati ambapo kuna mvutano usiseme kwenyu.
1: Ukiseme, sasa ukiseme itakusaidia nini masawi? Na ndoa ni ya watu wawili.
0: Kwa sababu wakati unasema saa zile unazungumza na wazazi, the man will take you seriously, ataanza kukuheshimu.
1: Hapana, unajua wakati mmekosana kwa nyumba. Hiyo tu, hata kama nimekosea mke wangu.
0: Yes.
1: Huwa haisi kuja tu kwangu kusema nimesikia hivi na hivi. Unajua hapo sasa italeta suluhu.
0: Yeah.
1: Mwanamke tu ananyenyekea, anasema wewe baba deno, unajua hii kitu ambayo umefanya kweli haijanipendeza.
0: Anyway, sema nami, namba yangu SMS 22494 0204445975. Okay, kakigongana unapigianga wazazi simu unasema baba Jayden kuna venye ana behave, kuna venye is not sitting in well with me. Unapigia wazazi wako simu, sema nami. Unafaa kuambia wazazi kitu ambacho kinachoendelea.
2: Hello.
0: Yo.
2: Sawe.
0: Yo.
2: Huyu ni Paul Bera wa Gedorai.
0: Sema Paul Bera, ukoaje?
2: Niko salama sana, lakini poleni kwa mambo ya nani, ya Diblo Kaberia.
0: Aki, tunaomboleza.
2: Kini safari ni ile ile tu juu, sasa Mungu akichapanga sita hatuna uwezo mbele za Mungu. Haya yote ni ya Mungu, lakini wacha tumwachie Mungu awape nguvu familia na marafiki. Sasa Masawe, unajua ndoa ni kitu ingine. Unajua kuna situation inafikanga mali Masawe, kitu uhusisha familia. Hata kama ni kwa kina bibi, kwa kina bwana, kama wewe ni bibi unahusisha kwa kina bwana, kwa ujue mwelekeo ni gani. Na ujue unasaidika aje.
0: Okay.
2: Sasa Masawe, unipee tu nafasi nipeane namba. Kuna mkijana anahitajika mganda mahali. Anataka kazi ya boma, alafu kuna mtano anataka wa kuanzia za 5 Muluya. Nini hapa nini inaitwaje? Hapa kwa matajiri hapa hivi.
0: Wapi?
2: Naitwa Kilimani.
0: Kwa matajiri ni wapi?
2: Kilimani 10,000. Akipala na mtoto pale, ni watu wa vijana, ni wakubwa, wamefanya kazi zao. Wacha nipe tu namba mbio mbio. Kama kuna koredi kirubi, alipigia simu kwa namba 07-31-85-07-23-64-99-94.
0: Okay. Baba Ronaldo!
3: Ni aje masawi.
0: Fiti ujambo.
3: Mi niko poa, Mungu anasaidia.
0: Ehe, unasemaje?
3: Kwanza kwa familia tunawapea pole.
0: Yeah.
3: Hiyo ni njia kila mmoja.
0: Mhm.
3: Hiyo unajua sisi wakati tunaishi dunia hii.
0: Mhm.
3: Unajua mtu anajua siku ya mtu ni Mungu. Sisi hatuwezi, tuwezi chachi, sisi kitu ambacho tunaambia familia pole na wanaridhia jambo wote pole.
0: Mhm.
3: Tuombee familia wapate nguvu, lakini Mungu atuotie nguvu kwa sababu ni safari ya kila mtu mbali. Sisi ni tumebaki. Sisi na tujiande. Sasa kwenye mada?
0: Yes.
3: Unajua ndoa iko na changamoto mbili ama tano.
0: Mhm.
3: Kuna ndoa nyingine unazoishi bwana yako anakupitishia machucho ama bibi yako. Na utanyamaza.
0: Mhm.
3: Lazima uite mtu wa tatu ama mtu wa pili.
0: Mhm.
3: Umwambie mimi hapa kwangu napitia hii na hii.
0: Mhm.
3: Anaweza ku advise. Anaweza kuambia usitoke kwa hii ndoa. Kitu utafanya kaa chini na bwana yako.
0: Mhm.
3: Muongee mlee watoto.
0: Mhm.
3: Ama kama imeshindikana,
0: yeah.
3: Unaweza amua uende kwenyu. Kama uko na watoto unaweza chukua watoto yako peleka kwenyu, mama alea watoto, utafute kazi ufanye.
0: Mhm.
3: Ukishafanya kazi,
0: mhm,
3: mmoja jamaa atakuja ajirekebishe ama atajiuliza kwani mimi nilikosea mwanadada ama mwanadada alinikosea.
0: Mhm.
3: Atakuja kwenyu. Utakuwa na mama yako, baba yako na watu kidogo, familia na watu kidogo, anasema wewe ulikuwa umechukua mtoto wetu hapa. Na huyu mtoto wetu hakuwa umetupea kitu hata kabahasha. Na umezaa watu watatu ama wawili.
0: Okay. John Chisengo.
4: Mdoto ya matakala nimeingia.
0: Ehe, unasemaje?
4: Kitu ya kwanza waje ni tume rambe rambe zangu kupole kwa kupoteza rafiki yangu.
0: Mhm, Diblo.
4: Diblo Gaberia, huyo ni rafiki yangu sana sana alafu.
0: Mhm.
4: Ningependa sana mazawe. Mimi naomba wanaredio jambo.
0: Yeah.
4: Kama mnaweza fadhilia hiyo namba ya tupate namba tunaweza tuma kapole hapo. Yukuwe dudru kwa kitu that do na nane hiyo kitu.
0: Okay.
4: Lafu kwa mjadala.
0: Yes.
4: Mimi nataka kusema ujue sana sana ndoa mingi zinafunjika kuhusu juu ya wazazi.
0: Really?
4: Mimi naweza kosana na bibi yangu ama niko ukosane na bwana yako.
0: Mhm.
4: Kwa sababu ya maongezo ya mama na baba.
0: Mhm.
4: Erezo nakwambia mimi yake na bwana yangu tunafanyana hivi na hivi na hivi. Bila kukupea amani yani ila roho ya kukutia moyo kukaa kwa hiyo ndoa, anakuambia wachana nayo. Na ukiangalia makosa yenye mnakosania ni makosa ile yenye mnaweza kaa tu chini kama bibi na bwana ama wazazi wa familia sote mbili
0: mkaelewana
4: na muelewana na ndoa iendelee kutumu. Lakini unapata sasa wewe bwana ukifikiria kwenda kwa kina bibi hata ujieleza, unapata mambo yenye natoka kwa kina bibi ndio inakufunja moyo hata kukaa na huyu mwanamke, ama mambo yenye natoka kwa bwana ndio inakufunja moyo kukaa na huyu bwana. So watu wenye wako kifamilia ya ndoa, watu wajaribu tu kuambatana pamoja mambo yei.
0: Okay. Elijah Mwasi ukiwa Nandi. Hello. Elijah. Simu yako ipokeleki lakini tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo right now though.

0: Mijadala.
1: Mama kwa ilikunia kondom siku na umri gani?
2: 16.
1: Tayari ulipokuwa ushaanza kuwa sexually active?
2: Yes.
0: Kicheko.
3: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Wakileta pangana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tuko ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
0: unachapa nyama.
1: Machofo inama tachitos. Bendova. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyama.
1: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wakimisbehave unachapa nyama.
1: Ile toilet yenye mmeprovidiwa na mtu kwa plot tachitos machofo inama nyahunyo
0: nyahunyo nyahunyo na bosi na lion Radio Jambo warembo
2: na
0: tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
2: Kweli?
0: Kweli. Nani katienu anaanzisha biashara?
2: Sisi.
0: Nani katienu ana biashara inayozidi kupaluka?
2: Sisi.
0: Na nani katienu

0: na huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
3: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nikaolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
4: Really? Tulikuwa tunaangalia about kubadilisha maisha. Wewe unaenda sana
5: hapo. Tu sawa by the way.
2: Radio Jambo.
0: Baada ya game ya 380 za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona,
6: Arsenal
0: ndio gogo wanaowika EPL. Hongera Arsenal kwa kunyakua kombe la EPL baada ya miaka 20 ya machozi. Hongera Arsenal.
6: Now we don't say that you should win them all.
0: Ndiyo kusema, nini ndiyo jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi.
7: Hii nyumba ni mzuri sana, rent ni 30k.
8: Sawa, ngoja nipigie mtu wangu.
7: Sawa.
8: Hello babe.
9: Hello babe.
8: Kuna nyumba nimepata.
9: Ni how much?
8: 30k.
9: Sawa, nitumiaje?
8: Tuma direct to bank na pesa link.
9: Sawa.
7: Imeingia.
8: Hello babe.
9: Yes baby.
8: Umefanya kazi.
10: Tuma direct from bank na pesa link. 20 bob flat hadi 999k. 1k au chini bure. Inapatikana tu kwa KCB, DTB, SBM, GT, Paramount, Credit Choice na Prime Banks. Tuma direct kutoka bank na upate risiti ya kidigitali papo hapo.
11: Tuma direct from bank na pesa link.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
12: Zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kwa vya Ebola vimetambuliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Ghebreyesus. Amesema juhudi za ufuatiliaji zimeimarishwa huku visa 101 vikithibitishwa hadi sasa. Ebola ni ugonjwa hatari wa virusi unaosambazwa kupitia kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili, na unaweza kusababisha kutokwa na damu nyingi na kufeli kwa viungo vya mwili. Viongozi wanawake wanaitaka serikali kuhakikisha washukiwa wanaohusishwa na mauaji ya wanawake, visa vya watoto kupotea na vifo vinavyohusiana wanakabiliwa na haki kupitia uchunguzi mkali na mashtaka. Mwakilishi wa wanawake wa Nairobi Esther Pasaris ameihimiza DCI kujenga kesi imara, akilaumu kuongezeka kwa visa vya mauaji ya wanawake kutokana na matumizi mabaya ya dawa za kulevya na kuzorota kwa maadili katika jamii. Mbunge wa Belgut Nelson Koech amewataka maafisa wa usalama wanaomlinda Rais William Ruto kuendelea kuwa macho zaidi, akikaribisha mabadiliko ya hivi majuzi katika kitengo cha wasindikizaji wa rais. Akizungumza kwenye runinga ya Citizen, mwenyekiti huyo wa kamati ya ulinzi ya bunge alisema usalama wa rais ni jambo la kitaifa ambalo lazima lichukuliwe kwa uzito. Aliongeza kuwa ukiukaji wa usalama wa hivi majuzi huko Kilifi ulionyesha hitaji la uongozi mpya katika kitengo cha wasindikizaji, akidai timu ya awali inaweza kuwa imezembea kazini.
13: This is the fourth time that President Ruto is facing such security scare. The fact that an armed person can break off the presidential cordon means that an armed person could as well do the same.
12: Na mbunge wa zamani wa Nyeri mjini Ngonjiri wa Mbugu amewakosoa viongozi wanaounga mkono serikali, wakidai serikali itafanya kila iwezalo ili kumpata Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza kwenye runinga ya NTV, Wambogo aliyataja matamshi hayo kuwa ya uzembe, akisema yanahatarisha kudhoofisha imani ya umma katika mchakato wa uchaguzi. Aliongeza kuwa baadhi ya viongozi wanaotoa matamshi kama hayo wanatafuta tu umuhimu wa kisiasa.
14: You are speaking to a moment without thinking about what that particular moment affects the bigger picture. I would assume that the last people who should be suggesting there is going to be vote rigging would be people in government. The people who should be talking about vote rigging are opposition people.
12: Michezoni, gwiji wa mbio za marathon Eliud Kipchoge alishiriki kwa mara ya kwanza mbio zake za marathon za ushindani zilizokuwa zimesubiriwa kwa hamu katika ardhi ya Afrika, katika marathon ya Cape Town ya mwaka 2026 hapo jana. Bingwa huyo mara mbili wa Olimpiki alimaliza wa 16 kwa jumla katika saa 2 na sekunde 13 katika moja ya nyakati bora za tukio hilo. Katika mbio za wanaume za kifahari, Mohamed Essa wa Ethiopia alitumia saa 2 na sekunde 4 akimshinda Kalipo Slomwai wa Kenya na Yihunilin Adane katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Taji la wanawake lilikwenda kwa Deri Yami wa Ethiopia ambaye alivuka mstari katika saa 2 na sekunde 23 akifuatiwa na mwenzake Mr. Wout Fikir na Waganesh Amare mtawalia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Sasa tunakufungulia burudani. All I need is
1: a partner. Mtoto akishafikisha miaka 5,
9: yes,
1: ndani mkiendelee.
9: Atoke kabisa.
2: Nafarikali za Wakenya. Wakenya. Stanley Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

inachezia Radio Jambo Charisma. Rao, karibu sana kwenye kipindi, nafurahi tuko pamoja. Nasema asante sana. Iwapo ndo nasha radio kipindi hiki, nasema karibu sana kwa bustani. Hii ni Radio Jambo. Mimi ni Masawe. Stand by in the next few. Watanzania wapendwa siku zote jamani. Anaitwa Slay. Unipe likizo, ndio hii inakwendaje? Aya, acha nikuchezee. Jamani. Kidogo kidogo nakucheza.

see you. Mary, I see you. Nasema asante sana kutigia kipindi na Fry, tuko pamoja. In the next few nitakuwa na mgeni na tuko tunazungumza kuhusu masuala ya Mkopa. Kwa hivyo kama una swali lolote, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kuuliza maswali, either ni kwa ujumbe ama hata kwa simu.

mkopo inakupatia more than a connection, inakupatia access kwa mikopo ukiwa na a good repayment history, yani kama unachukua deni na unalipa vizuri, historia yako iko sawa, unapata nafasi ya kupata cash loans hivi haraka haraka kwa simu yako ya Mkopo smartphone. Hii pesa ama rather hizi pesa unaweza kutumia kuboost your business, biashara yako, ukalipa kodi ya nyumba, ukaweka stock kwa biashara yako, ama pia una jambo la dharura moja kwa moja haraka and conveniently. Kisha unapata hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 per night. Imagine that. Na inaweza kuendelea, si inaweza, inaendelea hadi siku 38. Yani iwapo kwamba umeweza kulazwa hospitalini bila wasiwasi. Unachotakiwa kufanya ni kutuma SMS na namba kitambulisho cha kwako ikiwa ni gani? 40490. SMS namba kitambulisho kwa 40490 ili kuweza kuanza safari kipindi hiki. Tunasemaje? Simu smart, pesa smart na Mkopa.

do it. Masawe. Kurudia wimbo ni kitu ya kusumbua mtu. Watu wa Senali. Hello.

0: kule wa toto amilia wana u. Ema imad.
1: Iu chungu. Esenje pona.
2: Radio Jambo. Umesikia hii?
3: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
3: Ndio hiyo sasa.
2: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

0: Mwendo kwa viwete.
1: Radio Jambo. Baada ya game 380 za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona, Arsenal ndio gogo wanaowika EPL. Hongera Arsenal kwa kunyakua kombe la EPL baada ya miaka 20 ya machozi. Hongera Arsenal.
2: Now we don't say that you should win them all.
1: Nini ndio kusema, nini ndio jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo. Kandanda ni sisi.

0: Ni saa sita
1: inachezia radio jambo. Karibu sana kwenye kipindi, na furahi kwamba tuko pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio unaacha radio kipindi hiki Deadbeat. In the next few, kuna mtu ameniambia Masai, mimi nakupenda lakini deadbeat yako wachana na wanaume, itoa sasa, lakini simulee pia pia, si ule tu, ukilea mimi sina shida. Okay, Masai, inauma sana mzee wetu Waingo John Luther ako locked. Tuko pamoja, nasema asante sana. Ni pigo kubwa sana kwa Radio Jambo kumpoteza Diplo. Kwa familia, rafiki, tunasema poleni sana kwa mpoteza mmoja wenyu, ndugu yenu, kaka yenu, baba, umenielewa, rafiki. Okay, so una swala lako, umekuwa na mtu amekataa kulea mtoto wake na kupatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako, nambari yangu SMS 22494 katika deadbeat yetu ya siku. Sende mbali, in the next few tuko na gani? Ehe, lakini hawa si uwezaga. And then you know, ukiangalia vile umevaa
2: leo sapa tunakula dimpishi.
1: Ati leo sapa tunakula dimpishi inamaanisha nini? Huu ni msemo wa Kisogora. Leo sapa tunakula dimpishi. Sasa nani itakuwaje mpishi akikulwa?

by the way. There's no country that can come closer. Inachezea Radio Jambo in the next few. Nitakwenda kuchezea again. Right now, tunasema Crown Paints PLC inakualika kuhudhuria mikutano ya pili na ya tatu ya ushiriki wa tathmini ya athari za kijamii siku ya Jumatano, tarehe 27 mwezi huu wa tano, Jumatano, tarehe 3 mwezi wa 6, zote kuanzia saa 4 asubuhi. Hizi ni kwa ajili ya ujenzi na uendeshaji unaopendekezwa na kiwanda cha kuunganisha emulsion, kiwanda cha kufinyanga sindano za plastiki. Mikutano hiyo inafanyika kwenye plot LR number ikiwa ni 12648/81, mahali pa Kinanie, kaunti ndogo ya Mavoko, kaunti ya Machakos. Msimamizi mkuu wa eneo ataongoza vikao. Kuhudhuria na kushiriki kwako kunatiwa moyo sana kabisa, tena kwa sana. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na wataalamu mkuu wa tathmini ya athari kwa mazingira na kijamii, namba ikiwa ni 0702 290 340 ama 0725 046 486. Okay, aya, mpishi, daddy don't touch me there. Awali babit, lakini naweza. Hapa pia kuna kupuliza kipenga.

0: Mijadala.
1: Mama kwa ilikunia kondom sikuwa na umri gani?
2: 16.
1: 10 kushanza kuwa sexually active?
2: Yes.
3: Kicheko.
4: Penzi ni kama siyazo, ukieka kwa roi itakuwa.
3: Na five kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
1: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na tukweli.
2: Akaenda kuona watu na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
3: Sasa afadhali wapita mabwani.
1: Na kisikia joto.
3: Watu tukienda shule.
0: Bustani la Masawe. Radio Jambo. Deadbeat. Kila siku saa 6 na Masawe Japani.

0: Hello.
1: John.
0: Hello, what are you?
1: Vipi?
0: Vipi.
1: Sasa umenijua, tumalize hii story. Tumalize tu baba. Kausha nijua, tuache story nyingi, oh, idara ya watoto, nini. Sasa inakuwaje John Shwali, 4 years, akapata mimba, ukamruka, aki wae. Sasa lakini ushiki simu zake ndio tatizo kubwa. Ukiona mwanamke anakwenda kutumia njia zingine, mwanamume anza kumlea mtoto wake, hakika amefika mwisho. Yuko hapa Jackie? Hebu zungumza na Johnny.
0: Unajua
2: mimi nimekutafuta, nimechoka Joni, nakwambia nataka tusaidie mtoto na kutumia baka mapicha zake muone zenye amegrow, utaki kumsaidia. Sasa mimi nikaona wacha nichukue hiyo hatua, labda unaweza kumsaidia. In fact nataka usaidie mtoto.
1: Sawa, kwa sababu uko
2: sawa, unajua sawa, lazima utoe ahadi, useme ni hivi na hivi. Sindo nimejaribu, kwani umepata mezo zangu mara ngapi? Na unajua tu.
0: Acha tuongee.
2: Baka mtoto ananiuliza kwani baba yangu ako wapi? Sasa nikamwambia yuko na huko wapi kweli?
1: Johnny. Lakini miaka 4 Johnny, nini kigumu kakangu? Tuongee tu.
0: Hapana, hapo tuongee naye.
1: Ah, ndo nakuuliza ni kipi kigumu Johnny kabla hujaondoka tu? Pengine unapitia changamoto, tungependa kusikia hata wewe.
0: Hakuna mambo magumu.
1: Kwa hivyo uko tu sawa, lakini basi tu utalea.
0: Niko sawa, tuongee tuelewana.
1: My sister Jackie.
0: Hiyo ni niachie tu,
1: Okay, Jackie.
2: Yeah.
1: Ongeeni baada ya mazungumzo haya, alafu utanipigia tena. Sitachoka kumpigia Johnny. Johnny. Unanisikiza na unachoma. Ulijua utaletwa. Na siku yako ndio imefika. Na unacheka nini? What's funny?
0: Johnny,
1: kula hii.
3: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani wakileta bangana.
4: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
5: unachapa nyama.
4: Machofo inama, tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
5: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauni.
4: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
5: Misbehave, tunachapa nyahuni.
4: Tumia toile yenye mume providiwa na mtu wa plot tatitos. Machofo inama nyahuni.
5: Nyahunyo nyahunyahu. Na Bosi na Lion, Radio Jambo.
6: Kupanga foleni,
7: kuna
6: delays hazieleweki,
7: hakuna
6: malipo iliyojificha,
7: hakuna
6: mahitaji mengi,
7: hakuna.
6: Ehe, hapa Radio Jambo tunakujulisha, ukitaka kutuma pesa kutoka akaunti ya benki moja hadi ingine, tuma direct na PesaLink. Tumia PesaLink wiki hii kutumia pesa, kisha tuambie kile unatazama kwa receipt mpya ya PesaLink, nasi tutakuzawadia shilingi 3,000. Ni katika Gidi na Ghost asubuhi na PesaLink. Tuma direct na PesaLink.

0: mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mijadala.
2: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
1: 16.
2: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: tatu themanini za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona.
1: Arsenal
0: ndio gogo wanaowika EPL. Hongera Arsenal kwa kunyakua kombe la EPL baada ya miaka 20 ya machozi. Hongera Arsenal.
1: Now we don't say that you should win them all.
0: Ndiyo kusema, nini ndiyo jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi.
2: Every woman has a dream. A dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Fanny Kisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanny Kisha journey at any Equity branch today.
0: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Waziri wa Hazina John Mbadi amewakosoa vikali viongozi wanaoeneza propaganda za uongo kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026. Akihutubia umma hii leo kuhusu uhamasishaji wa mswada wa fedha, amevitaja vitendo hivyo kama siasa zisizowajibika, akisisitiza kwamba haifai kwa viongozi wa hadhi ya juu kupotosha umma kwa faida ya kisiasa wakati wanajua ukweli vizuri.
4: National Assembly for people to come and bring propaganda. It is irresponsible of a leader of such stature to propagate propaganda, because I know he knows that is lying. The Finance Bill 2026 contains such a provision and it is not there. That is irresponsible politics.
3: Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah ameonya viongozi dhidi ya siasa za mgawanyiko, akiwasihi kuungana bila kujali itikadi za vyama. Akizungumza huko Mariakani, kaunti ya Kilifi, mbunge huyo wa Kikuyu pia ameshtumu kikosi cha upinzani kwa kutumia mgogoro wa sasa wa mafuta kwa ajili ya kutafuta maarufu wa kisiasa badala ya kutoa suluhisho zenye kujenga.
5: Hata viongozi wetu ambao wako kwa chama chetu cha UDA, tumewaambia siasa za ukabila wazikomeshe. Sasa mnapata hati miliki vile watu wa Mlima Kenya wako na hati miliki.
3: Hebu Rais Kithure Kindiki amepuuza madai ya uwezekano wa wizi wa kura katika uchaguzi mkuu mwaka 2027, akiwahakikishia Wakenya kwamba serikali itatetea demokrasia na kulinda uadilifu wa mchakato wa uchaguzi. Kindiki amesema Rais William Ruto hataingilia mchakato wa kidemokrasia, akisisitiza kwamba utawala wa Kenya Kwanza unatetea uchaguzi huru wa haki na uwazi.
6: Hiyo lugha tupunguze. Mambo ya kusema kwamba uchaguzi hautakuwa wa huru na haki ni mambo yasiyokubalika, na hiyo ni mambo ambayo yanaweza hatarisha usalama wa taifa letu.
3: Chama cha ODM kimeahidi kufanya uteuzi huru na wa kuaminika baada ya uchaguzi wa mwaka ujao. Kiongozi wa chama Oburu Oginga amesema chama hicho hakitavumilia rushwa wakati wa mchakato wa uteuzi, na kwamba vyeti vya uteuzi vitatolewa tu kwa wagombea waliochaguliwa kwa haki na wajumbe wa chama.
7: There is another one called Oburu Oginga, the party leader, who will not accept any bribes because I don't need it. I have something small for myself which I can eat. I don't need to be bribed. So, even if you are my friend, even if you have money.
3: Na tume ya jinsia NGEC inasema unyanyasaji wa kijinsia unaendelea kushamiri kutokana na ukimya, hofu na kutokujali, huko manusura wengi hasa watoto, wanawake na makundi yaliyo hatarini wakishindwa kupata haki kutokana na unyanyapaa, ufisadi na mifumo dhaifu ya kuripoti. Tume sasa inatoa wito mifumo imara ya ulinzi inayolenga manusura, uwajibikaji mkubwa wa kitaasisi, hatua zilizoimarishwa za ulinzi wa watoto na kampeni za kitaifa za elimu ya umma ili kusaidia kuvunja ukimya na kuwalinda Wakenya kutokana na unyanyasaji wa ubaguzi. Michezoni ni kwamba timu ya Junior Starlets ya Kenya ilimarisha mazoezi yao kabla ya mechi yao ya mkondo wa pili ya kufuzu kwa kombe la dunia la wanawake wa FIFA chini ya miaka 17 dhidi ya Uganda Jumamosi katika uwanja wa Nyayo. Mechi ufunguzi iliishia kwa sare ya bao moja, huku wenyeji Tin Cranes wakipambana vikali katika juhudi za kuwashinda wa Kenya. Kocha mkuu wa Stars Mildred Cheche anasema walijitolea kwa uwezo wao wote kulazimisha sare, na watakuwa kitafuta kushinda mechi ya pili ya nyumbani. Mshindi atakabiliana na Afrika Kusini au Tanzania katika raundi ya mwisho. Na kocha mkuu wa AFC Leopards Fred Mbani amekosoa usimamizi wa mechi yao waliopoteza 2-1 dhidi ya APS Bomet katika ligi ya KPL jana. Mbani mwenye hasira Anataka FKF ihakikishe maafisa na kuchaguliwa kwa haki na pia kwa uadilifu ili kuhakikisha hakuna timu zinazopendelewa katika ligi. Kupoteza huko kuliwafanya Ingwe kupoteza taji hilo kwa wapinzani wao Gor Mahia ambao walishinda rekodi yao ya taji la 22 la ligi wakiwa na mechi moja iliyobaki baada ya kudumisha pengo lao la pointi 5 dhidi ya FC Leopards. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: usikue mmoja ati ati wewe uko hapo tu at people's mercy unangoja sijui ati oh niende live ndione kwa Instagram. Oh come on, let's enjoy this day. Sarit Expo Hall tarehe 31 mwezi huu wa May. Karen White, Grammy Award winning saxophone legend, Kirk Wallum, Bien atakuwepo. I tell you, Ali Kiba, usikose. Kenya, Tanzania na Afrika Mashariki, historia inaweza inakwenda kutengenezwa hapa. Oh, itakuwa ni usiku wa kuimba. Yani unaimba, unaimba, unaimba, unaimba. Mimi hata Jumatatu mkisikia sijaifika kazini, muelewe kuna mali nilikuwa jana. Alora. Anyway, right now katika ilikuwaje, mgeni wetu kama alivyosema po wale naitwa Susan Wanjiru. Susan, karibu sana kwenye kipindi.
1: Asante.
0: How are you?
1: I'm fine.
0: Mimi nimekuona kwa mtandao wa kijamii. Story yako ni gani?
1: Kuhusu life yangu venye ilikuwa.
0: Mhm. Ilikuwaje?
1: Mimi nilikuwa naishi na mamangu. Mhm. Na mimi ndo first born kwa watoto wengine wanne. Mhm. Mamangu alikuwanga mlevi, anaenda na kunywa changa, ananiacha na watu wengine na tulikuwanga shule. So ikabidi hadi niache shule ndo nikae na watoto wengine juu mamangu alitorokanga tu.
0: Uliacha shule ukiwa
1: 12 years?
0: So that was in class 7.
1: Mm.
0: Okay. So kumaliza kuwa imaliza shule.
1: Mm.
0: So uliacha class 7. Mami yako wapi sasa?
1: Ako bonde anakunyonga changa.
0: Ajaiacha. Ajaiacha?
1: Eh.
0: Dadi yako wapi?
1: Asijui sasa hapo.
0: Mulikuwa mnaishi na baba?
1: Single mother.
0: Okay. Watoto wanne.
1: Eh.
0: So sasa hizi uko wewe ndio unalea? Ndugu zako? Mama kwa wapi?
1: Ako huko bonde, mali kunaitwa bonde na kunywanga huko. Saa tatu jali alitusahau hivyo tu.
0: Anakujanga nyumbani?
1: Si enyewe tunaishi kwa mtu, saa hii anakuja nyumbani gani? Na saa hii sisi ni homeless.
0: Kwani mama kwa wapi?
1: Ako Madhare
0: hospitali.
1: Madhare tu huko mali kuna uzongo wa changa.
0: Alipotea?
1: Mm.
0: Unajua mali yuko? Umeenda kumtafuta?
1: Sijaenda kumtafuta kwa sababu pia ya tutafuti. Ajali kako na watoto, aliniachia watoto wote nimehangaika nao. Hadi nimeingia kwa street.
0: Umeingia kwa street aje?
1: Yaani hadi imebidi nianze kujiuza ndo nilea watoto wetu kwa sababu sasa nyumba kama inafungwa ndafanya nini?
0: Ulengilia ukahaba.
1: Mm.
0: So, ukiwa na miaka mingapi?
1: Nikiwa tuna hiyo 12 years.
0: So, unapotea pesa ngapi?
1: 50 bob, 100.
0: Mm-hmm.
1: Sami nilikuwa napelekwa na rafiki yangu mwingine juu alikuwa anaona ukweli na hangaika juu tulikuwa tunaendanga coach kurokota waru, nyanya hizo tunakuja kupika jioni. Sasa huo dema kaniambia utakuwa unafanya hivi, twende nikuoneshe mali mimi ufanya kazi tao.
0: Mm-hmm.
1: Sasa si mimi nikaingililiana na huo dema kaniambia simama hapa nikulete client. Sasa mimi sijui ni client ya nini sasa. Mm-hmm. Juu mimi ni mdogo. Sasa venye nimesimama hapa

0: akakuja na boy fulani. Huo boy akanianza kuniongelesha, akaniambia unakaa poa, wewe ni mrembo, unafanya nini huku? Nikamwambia mimi hata leo ndo first time yangu, mimi hata sijaijari. Jaribu kijana kusikia hivyo, si akanichukua akaniweka kwake kama bibi na watoto wetu.
1: Mhm. Sasa so ulienda na ndugu zako?
0: Eh.
1: Huko ulikuwa boy.
0: Eh. Sasa mimi kuenda kwake na watoto wetu, kumbe kijana ni mwizi, mimi sikuwa najua. Akaanza kuniambia nga utakuwa unabeba na mimi bag, tunaenda tao, tunaangusha bahasha, tunadanganya mtu mwenye anarokota tunamdanganya. Hapo kuna do, twende tugawane. Sasa huo mtu akitufuata, unajua tu wa Kenya wanapenda pesa, obvious atanifuata. Akitufuata tunamuibia hivyo.
1: Mhm.
0: Hiyo ndio shughuli nilikuwa nafanya. Ikafika siku ingine hapo, huo kijana alikuwa anaendelea ngatu hizo shughuli, ananifunza hadi kuuana. Yaani mambo mingi mingi tu.
1: So ushaua?
0: Sijaiua, lakini yeye tu.
1: Anaua mtu vipi?
0: Hata mimi siwezi kuelezea kwa sababu
1: anampiga bunduki ama anamnyonga.
0: Aya, alikuwa na bunduki.
1: So alikuwa anaua? Ushashuhudia?
0: Mimi nishaiona mtu kwa vacant amekufa, alinionyesha, aliniambia sasa huyu tutamfanyia nini na ashakufa. Sasa mimi nikastuka, akaniambia ukienda kuambia watu mimi nitakosana na nitakugonga na niwe hadi mabratha zako, wewe ndio unibaiye gunia tumkate tumweke.
1: Na ukafanya hivyo?
0: Na mimi nikaenda nikambaiya gunia, mimi nikampea.
1: Akamkatakata?
0: Mm.
1: Ukaona ukishuhudia?
0: Mimi nilitoka nikaenda kwa nyumba.
1: So anamkata na kisu ama panga? Panga. Anakata hivi sehemu za mwili.
0: Anamweka kwa gunia.
1: Akamtupa wapi?
0: Anaenda kumtupa. Sasa hata sijui alinanga kumtupa wapi.
1: Na mbona kuripoti kwa polisi?
0: Sasa ndaripoti aje? Mimi mwenye naangaika, naona hata nikienda huko hakuna kitu wananisaidia. Juu hizo siku zote nikiishi nje hakuna kitu walikuwa wananisaidia, na nilikuwa naendanga hadi kujaribu kwenda children's home na watoto wetu.
1: Unaripoti? Na huyu boyfriend yako kwa wapi sasa?
0: Alisha kufa, alichome wangu wa kari yako.
1: Alichomwa?
0: Mm. Sasa kuchomwa, venye sasa alichomwa, akazikwa. Ikakuwa sasa sina mahali ingine ya kuenda. Ikakuwa tena nimerudi kwa street na watoto wetu. Ndio nikashikana na msichana mwingine, akaniambia atanipeleka tao base fulani wanaekianga wanaume mchele kwa pombe. Sasa akaanza kunifunza step by step venye nafanya na hizo mchele. Ananiambia ukienda na mwanaume kwa bar una make sure umenyonya mate kabisa, alafu unaeka hiyo mchele kwa mdomo wako venye sasa hakuna mate kabisa. Huo mwanaume akienda choo unatema hapo ndani ya hiyo pombe, una shake shake unamwekea hapo
1: kama umemeza dawa. Hiyo mchele inanuliwa ngo wapi by the way?
0: Huku tu magetoni.
1: Ni dawa? Pesa ngapi?
0: 1500.
1: Ala. Kumbe ni expensive. So ukimwekea dawa ya 1500, wewe unapata pesa ngapi at the end of the day?
0: Sasa unajua ukishamwekea hivyo atalala, mtamuibia na utaenda hadi na simu yake na utauza.
1: Okay. So kwa siku ulikuwa unapata pesa ngapi ukiwekea mtu mchele?
0: Za 6-7 hivyo. Uweke mtu hivi hivi, unaangalia mtu mwenye ako na do, maskini huwezi mwekea.
1: So unajuaje mtu ako na do?
0: Si unaona kwanza kwa meza kenye anakunywa.
1: Anakunywa nini?
0: Anakunywa kaa jaga hivyo. Sasa huo demu tulikuwa tunaishi ngine yake kwake Githurai. Huo mwenye sasa alikuwa ananipeleka tunaekea ngo wanaume mchele. Tukaanza anga kuendelea tu na yeye, tunafanya hivyo kazi poa, nasomesha watoto wetu na hiyo kazi. Ikafika anga point ingine, siku moja huo bestie yangu pande yake ile backfire. Akapigwa.
1: Ile backfire aje?
0: Yaani alipatikana akiekea mwanaume. Na kumbe huyo mwanaume ashaiekewa. Huo mwanaume wakampiga hadi wakamuua. Aliumia kwa kichwa, alikuwa na internal bleeding.
1: Uwe. Ilikuwa ni wapi?
0: Hapo tu tao. Ile bar jam session.
1: So alionekana kieka mchele.
0: Eh, alionekana na waiter. Waiter akaambia huyo mwanaume.
1: Mhm.
0: Mm. Akapelekwa Mama Lucy akakufa. Sasa juvenye sa alikufa, mimi hapo na hapo nikafunganga hiyo shughuli, nikarudi kwa street kaa chokora, nikaanza kuuzia machokora kuuma hivyo.
1: Tunga maneno yako. So ulikuwa na okay. So ulikuwa na chokora, sasa unajua unajiuza kwa sababu unataka pesa. Sasa chokora na pesa unauziaje?
0: Sasa unajua mtu kaa chokora unamuuzia kwa sababu akupatie place ya kulala. Sawa, juwezi enda ulale pale kwa street hivyo.
1: Mm.
0: Kuna kuanga na wenyewe.
1: Mhm.
0: Sasa unajua mimi nikijiuza anipe place ya kulala, at least my brothers zangu atapata mali ya kulala. Mimi ndaenda tu kwa solivo tu.
1: Unaweza kuwa unapata place ya kulala aje?
0: Yaani wanapata hapo place ya kulala, wanalala hapo chini na mimi.
1: Mungu mnasembe pamoja?
0: Mhm. Lakini hizo enzi za
1: bado kupata pesa
0: naye.
1: Au kupata pesa?
0: Mhm.
1: Unajiuza ulale upate mali pa kulala.
0: Eh. Mali tu ya kuwekelea kichwa.
1: Anakulinda?
0: Eh? Eh, sasa si ananilinda hapo, hakuna mtu anaweza waguza. Mnalala hapo.
1: Na sasa ulikuwa unalala na wao wapi?
0: Hapa Isili.
1: Kwa nyumba ama kwa barabara?
0: Kwa barabara. Kwa street.
1: Ukipiga hesabu yako umelala na wanaume wangapi?
0: Siwezi hesabu, wengi sana.
1: Kama ngapi? 100?
0: Mm.
1: Kinapita?
0: Mm.
1: Ha?
0: Eh.
1: Unajiprotect?
0: Hapana.
1: Umepimwa?
0: Nimepimwa, mimi si mgonjwa.
1: Uko sawa?
0: Nilikuwa nafanya hivyo vyote kwa sababu ya watoto wetu Masawe. Juu nilikuwa sana naona venye mamangu ametutoroka akatuacha. Sasa watoto wataenda wapi na mimi? Na hatuna mtu mwingine wa kukimbilia. Nao wote mimi ndo firstborn, mimi ndo ananitegemea.
1: So saizi unafanya nini?
0: Hakuna.
1: Bado uko kwa ukahaba? Eh?
0: Hmm.
1: So clans wako ni kina nani?
0: Mtu tu yoyote.
1: Au chagui?
0: Mm.
1: Ushawaipenda?
0: Sijawai.
1: Ujaipenda mtu? Never. So ujai date?
0: Sijai date, eh. Nitu niko na watu.
1: Eh?
0: Mimi ni mtu tu wa watu, juu siwezi sema nisha i date, sijai date.
1: Ushaitongozwa na mtu akakwambia mimi Lucy nakupenda, Susan samani?
0: Eh, nishaitongozwa na mtu.
1: Mm-hmm.
0: Akanidanganya akanipea mimba.
1: Ah. Oh. Mm-hmm.
0: Venye nilipata mimba, hapo ndo saa akanigeuka akatufukuza. Nikaona sasa ina haja hapa kwa street tutaitoka.
1: So ukafanya nini?
0: Si nikarudi na mimba yangu kwa street.
1: Ulitoa?
0: Nilizaa.
1: Oh, so kuna mtoto?
0: Eh. Ako na 2 years.
1: Ulitaka kuzaa?
0: Sasa unajua bado niliona nikitoa alafu nikufe, nani atabaki na watoto wetu? Na mamangu ni ule don't care, ajali. Sasa nikaona heri tu nizae, niangaike tu na huyu mwingine, juu sitashindwa kumlea, ndajiuza pia ni mlee.
1: Jana ulipata pesa ngapi?
0: 300.
1: Jana? 300?
0: Mm.
1: Wanaume wangapi?
0: Wanaume wawili.
1: So 150, 150?
0: Mm.
1: Na anatumia kinga? Ha?
0: Hapana, si ni hao watoto wa barabara kama mtu wa mkoko hivyo.
1: Mkoko ni? Mkokoteni?
0: Eh. Unalala na mtu wa mkoko, nasikia na do, anakupea 50. Sasa zingine hata unalala na mtu anakata kukulipa na kugonga.
1: Hauogopi?
0: Sanda afanya aje, siwezi ogopa juu naangalia maisha ya watoto wetu. Si kupenda kwangu. ni situation venye iko.
1: Kuna wakati uogopi unaweza enda na mtu wa kunyonga kuue.
0: Sijai fikiria hivyo.
1: Na mtu wa mkoko wako aje?
0: Eh?
1: Ajaoga. Ujue melala na nani? Mbona unalala na mtu bila kutumia kinga? Because you know, kama if you're on the streets, unafaa kujikinga. Na najua kuna sehemu ama centers tofauti, mnapatiwa mafunzo. Inakuwaje kwamba unalala na mtu bila kinga?
0: Sasa unasikia mwingine anakuambia ana, ama unapata mwingine anakuambia mlale na yeye, avae karatasi.
1: Ha?
0: Vitu kaa hizo, anavaa paper bag ile ya black.
1: Ha?
0: Eh. Unapata na vaa paper. Sasa we lazima tu utafanya hivyo vyote juu unataka hiyo pesa ukabaiwa watoto wetu kitu. Kama mimi mwenyewe niliza na operation, nimehangaika kwa street na gonjeka na ponea tu hapo. Watoto wetu hivyo hivyo pia wanagonjeka na ponea tu hapo.
1: Acha na vaa paper bag.
0: Mm.
1: Aje?
0: Anavaa ile paper jaba alafu anaifunga hapo juu. Sasa hiyo si ndo unasema saa ati ametumia protection.
1: Na ujapata ugonjwa?
0: Sijai gonjeka.
1: Umejipima?
0: Mm-hmm.
1: Mwisho lini?
0: Juzi tu. Kuna mama pia aliona story yangu akanipigia. Akanipeleka usi nipimwe. Na akaja amenibaya kitu ya kukula.
1: Unonokia acha?
0: Mimi naona nikipata tu kazi ya kufanya mimi naweza tu acha. Juu kama sasa hivi watoto wetu hakuna mwenye ashaisoma. Wako tu hapo.
1: Uko na miaka mingapi?
0: Mimi sasa niko na miaka 23.
1: Ushaipigwa?
0: Mm.
1: Uko kwa kazi yako?
0: Mm. Nishaipigwa na mtu, nimelala naye na muitisha pesa na ananiambia ati hakuna pesa yenye yako nayo yangu. Ananigeuzia mimi ni mwizi na akanigonga. Na mimi namuitisha pesa yangu.
1: Ulikuwa umesikiza na pesa ngapi?
0: Alikuwa ameniambia atanipea punch. Kwanza huo ndo mtu wa kwanza kwa maisha yangu kunipea 500 na hata hiyo 500 yenyewe kunipea. Alinigonga akanigeuzia ati mimi ni mwizi, sijui nimetaka kumuibia. Yaani mambo tu mingi after ashalala na mimi.
1: Hmm?
0: Hmm.
1: Alikupiga na nini?
0: Alinipiga tu mangumi na akanikata hapa na chupa hii alama yenye kwa hapa. Alinikata.
1: Akukata na chupa?
0: Eh.
1: Uliripoti kwa polisi? Juu
0: mimi nilikuwa nimekwama na yeye, mimi namwambia utanipea pesa yangu. Kwanza nikikumbuka sina pesa na watoto wetu mali wako, namwambia utanipea tu pesa yangu. Ananiambia mimi sina pesa, ananipiga mateke. Mimi kukata kumwachilia ndio akanikata na chupa ilikuwa hapo kando hapa.
1: Chupa nini?
0: Nikaona ko serious, chupa ya soda ilikuwa imevunjika kwa barabara. Mm. Kuna ko serious nikaacha na yeye. Mlala wapi?
1: Eh? Ulala wapi?
0: Kwa barabara tu mali nyingine hapo.
1: Mlala kwa barabara?
0: Mm.
1: Hata si akupeleki kwa room?
0: Hapana, hiyo side ya Muthurwa.
1: Uh-huh.
0: E, kando ya Mamzigo hapo.
1: So mnakutana wapi?
0: Si tunapatana tu kwa barabara, unasikia mtu amekuita anaanza kukuambia na juu kumboka si hivi na hivi, anaanza kukuambia na kupatia pesa fulani twende tufanye. Wewe utasikia pesa ukubali. Juu naangalia tu mahali umetoka, unasema ni sawa tu ndio nipea na kupeleka mahali kaa hapo, analala na wewe alafu anakata
1: kukulipa. Atumii kinga?
0: Eh.
1: Atumii kinga?
0: Eh.
1: Kabisa? But why would you do that?
0: Si nafanya hivyo kwa sababu ya ugonjwa mami. Tunajua.
1: Na kuna mtu anauliza namba yako kutoka London. Namba yako ni 0799-243-285. Okay. 0799-243-285. Nimekutumia namba yake. Unaweza kumsaidia jinsi ambavyo unavyopendelea. My dear.
0: Saa zingine unapata kama mwanaume anakuambia, anakuambia umnyonye, anakulazimisha. Ukisha mnyonya hivyo anakutupia hapo 10 na anaenda.
1: 10 bob.
0: Kuna mwingine hadi ashailala na mimi mbele ya brother angu.
1: Brother kwa miaka mingapi?
0: Ako na say 12 years.
1: Brother kwa liona? Huh?
0: Mm. Sasa nilikuwa nalala na yeye ndio anipe place ya kulala.
1: Mm. Akupati place ya kulala aje mama?
0: Anisongee mahali tulikuwa tunalala tulifukuzwangwa na au machokoro alifukuzwangwa na watu wa kanjo.
1: Mhm.
0: Sasa kwa tuna mahali nyingine ya kulala ni tunaenda kutafuta mahali tunaweza lala.
1: Mhm.
0: Kumbe mahali naenda kujiekelea hapo kwa hiyo kibanda iko na mwenyewe mwenye ulala hapo.
1: Mhm.
0: So mwenye ulala hapo ndio akanifanyia mbele ya brother angu alafu akanipea space ya kulala.
1: Oh. Brother alisema nini?
0: Hakuna.
1: So you are raped. Mtu unajua? Haumjui?
0: Eh.
1: Mbona lia?
0: Unajua hapo nje maisha si rahisi hapo maisha kwa street. Maisha ni ngumu sana. Tunapitianga mambo mingi sana.
1: Mhm.
0: Mwanaume lazima atafanya kila kitu alale tu na wewe. Sasa kuna siku fulani kuna mama mwingine alikuwa amekujanga akanichukua akanitoa kwa street mimi na watoto wetu akatupeleka kwake. Akaanza kututumia vibaya.
1: Vipi?
0: Yani wanapika. Wakishapika watu savi sisi wanajisavia alafu zile zimebaki wanatupia mimi na watoto wetu. So unapata mimi namfanyia kazi ya nyumba.
1: Mm-hmm.
0: Ule akona msichana mkubwa, msichana ana akipata periods anatoa hizo nguo ananipea nafua.

0: So mama mimi nikaona nikana kuna madharau ananitesa, mimi nikatoka kwake nikarudi tu kwa street hadi saa hii.
1: So sasa uko wapi?
0: Niko Isili hapo Pangani.
1: Kwa nyumba mmepangisha?
0: Nimekomboa nyumba 2500.
1: Okay.

0: Unailipaje? Hivyo tu najiuza, ndio yenye napata na buy nusu chakula ingine na save. Sana jiuzanga kwa bei tu rahisi, juu kiambia mtu atadhao, unasikia mtu ana hiyo dhao, anakuambia mimi niko na 100. Mwingine anakuambia ako na 50, unakubali tu.
1: So kwa siku nalala na wanaume wangapi?
0: Ka 30 hivyo.
1: 30? A day?
0: Mm.
1: Ha? Ndio upate pesa ngapi?
0: Ndio nipate hata kama itafika 500. Juu si rahisi hata kupe pesa mingi.
1: Kwa siku 30 men?
0: Na si ati naenda nao kwa rooms na lala tu nao kando ya barabara. Ama kwa magari. Zile zimeharibika.
1: Thirty men a day.
0: Mm.
1: Wanatumia kinga? Mm?
0: Moja moja. Jumi daily target yangu nasema ngatu nikipata 300 mi tu niko sawa. Iyo 300 na save 120, iyo ingine na wabaya kitu. Unawapikia.
1: Wakuna miaka mingapi? 12?
0: Eh? Au ingine?
1: Mm.
0: Kuna mwenye ako na 9 years na kuna mwenye ako 5. Mm-hmm. Na huyo wangu wa 2 years na kuna mwenye ako na 19 sai.
1: Na wanafanya nini wa 19?
0: Wako kwa nyumba. Sasa kama huyo wa 19 anaendanga kurokota vitu, anapima, anauza.
1: Na hajasoma?
0: Hajai soma, kuna mwenye amesoma.
1: Na mama ako wapi? Tukitafuta mama tunampata wapi?
0: Mathare. Huko ndo naambi wangu ameonekana, juu hata mimi mwenyewe sijai muona.
1: Mhm.
0: Huko ndo naambi wangu watu wanaonekananga. Ama brother wangu akienda kurokota machuma, mm-hmm, ananiambia alimuona lakini hakumuita, alijificha simuone.
1: Aliolewa?
0: Hajaolewa, amekunywa changa, amekuwa kachokora, analala nje pia yeye.
1: Mm. Kama mama pia anahitaji usaidizi. It's beyond her. Eh?
0: Alafu za baba zao watoto wengine hadi si wajui.
1: Kila mtu kuna babake. Watoto wote.
0: Eh.
1: Masa uliza kama kuna hakika hana mgonjo na pili ako sehemu gani Nairobi?
0: Si, mi si mgonjwa, niko hapa Isili naishi hapo.
1: Lakini puf, why mbona usiji protect? Because umeamua ndio kazi yako, mbona usiamue kwamba nitaenda nitafute kinga? Mtu ana akikuja kutafuta kazi, I mean unampatia kondom.
0: Sasa naona ngazi nauzwa, naona sasa hiyo tena kuonda ninunue na bado niko na mashida hiyo hapa.
1: Kuna zile free.
0: Mimi sasa sijui.
1: Ha?
0: Mimi naona ngazi sasa hata nikienda ninunue na ni donataka, si hiyo tena itakuwa ni pesa mingi. Hivyo ndo mimi huona.
1: Lakini mwanamke akikuja unamwambia kama huna kinga, hamna.
0: Sasa unajua siwezi mwambia hivyo juu nataka pesa, siwezi mrudisha na mimi ndo niko na shida.
1: Na wanakata kutumia?
0: Si wanakuja tu tunafanya alafu wananipia pesa yangu wanaenda. Mimi niko na haja hiyo do.
1: Ushaitumia vibaya?
0: Eh?
1: Ushaitumia vibaya?
0: Nishaitumia vibaya. Nishairepiwa hadi na vijana wa 6.
1: Wapi?
0: Dandora.
1: Mhm.
0: Kuna mtu mwingine alikujanga huku, akanitoa huku, akaniambia tunaenda nioneshe rooms yenye tutalala naye huko Dando. Mimi nikamfuata. Wakaenda wakanirep.
1: Walikuwa ngapi?
0: Wa 6. na wakanigonga na wakachukua nguo zangu wakaniacha hivyo
1: kwa nyumba
0: ainje kwa barabara. Mali ingine kulikuwa na giza juu ilikuwa usiku.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kulikuwa na masai mwingine anachunga huko. Kwa masai kuniona nikilia kukuwa na jona jua mimi nasikia aibu sina nguo, masai akanipea kikoi nikamuelezea, masai akanilipia fare nikarudia di huko.
1: So sita huyu akitoka huyu mwingine mwingine na mwingine na mwingine.
0: Mm.
1: Ule ndo hospitali walitumia kinga ha?
0: Wakutumia walikuwa natumia hizo makaratasi za jaba, kuna umenyata alikuwa jaba niyo siyo life ningetaka kuishi.
1: Na huku ndo hospitali ha?
0: Mm.
1: Baba mtoto wako, tunaweza mpigia simu? Kwa nini?
0: Sina namba yake.
1: Why?
0: Hivyo tu. Namba yenye nilikuwa nayo alibadilishanga. Na sijui hata kulienda ngaje, lakini hiyo namba alibadilishanga na mimi nikaideletingi.
1: Ulimpenda?
0: Eh, nilimpenda.
1: Ulipatana wapi?
0: Tulipata langa na hapo afya center.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Anafanya kazi gani?
0: Ya kujaza gari
1: konda.
0: Eh. Mm.
1: Anajua ulipata ulibeba mimba yake?
0: Eh, anajua, akanipiga akaniambia wewe nilikupata kwa street ukiwa malaya ukiwa unajiuza unakuja kuniambia uko na mimba nini, mambo tu mingi.
1: Kwa hivyo amini ta ule ni ujauzito wake.
0: Mm.
1: Masawi, inaonekana mjini maisha ni ngumu, kila lady unawahoji ka huyu amepitia maisha ngumu, mbona watoke mjini wakuje rural areas, kuna kibarua ya ukulima na kazi na chakula vya kutosha. Leo hii ukapatiwa maisha mapya, unaweza wacha kujiuza?
0: Najua tu najiuzanga kwa sababu watoto wetu wapate kitu ya kukula na pesa ya kulipa nyumba. Hiyo ndo kenye zuu jifanya nijiuze. So unaona nikipata kazi hata siezi. Jio si maisha yangu.
1: Umechoka?
0: Nimechoka.
1: Nini unajuta?
0: Mi kwanza mi na regretingi sana hiyo brother angu kuna mwanaume amelala na mimi hapo. Hiyo mwanaume alilala na mimi mbele ya brother angu, hiyo ndo kitu mi na regretingi.
1: Na brother angu ingiza kukusaidia?
0: Sala nisaidia aje.
1: Apige nduru, waite watu. Alikuambia nini baada hapo?
0: Akuniambia kitu, aliniuliza tu kama nimeumizwa, nikamwambia mimi niko sawa.
1: Huyu kijana the 19 year old. Alikuuliza kama umeumizwa. Mhm.
0: Nikamwambia niko sawa, akaanza kulia.

0: Unapangaje?
1: Mi napanganga tu nikipata kazi naweza fanya. Nimejaribu kuombaomba kazi, naulizwa kama niko na ID, na saa hiyo hata birth certificate tuna. Saa kuna venye naweza pata ID nipate kazi.
0: Okay. Unajua kuandika email? Ndakupatia namba tukitoka hapa, uweze kusaidika. Mmoja anasema personally as a youth imenitoa machozi. Nimeanzisha shirika la kutetea haki vijana na mazingira. Mazingira na Haki Youth Network ina exist to reform, advocate and empower youths. It's not all about one parent, one family, one community, but to the youth of Kenya. Ukahaba si kazi, huwezi kufanya ukahaba milele. Baada ya ukahaba ni kuangaika. Hand skills ndio solutions ya hizi mambo. Ametoa email address yake, lakini tutakuwa nakupatia namba ili uweze kusema naye moja kwa moja aweze kukusaidia. Julius kutoka Uganda unasema Mungu nakusaidie, anasema pole sana kwa yale ambayo unapitia kipindi hiki. So kama jana ulikuwa unatoa ngapi na unaotoa wapi?
1: Sinapata na tu na kwa street. Ni watu wanakwanga wamenizoea, wananijua.
0: Wanasemaje?
1: Sawa, kiniona si wanajua tu huyu ni ule wa kulalalala na watu hivi na hivi. Wananiambia kuja tu dozi na yeye na kupea 50. Wengine hadi wanalala na mimi wananipea 30. Unapata mtu
0: anila
1: Unapata mtu amelala na wewe anakata kukulipa. Yaani mambo tu mingi.
0: Na mbona usichukue pesa kabla?
1: Sawezi, aezi kubali hivyo juu aja kuamini. Anakuambia we anza alafu nakupea pesa. Agiwe kuna shida ya pesa, unakubali, unaanza.
0: Ushaipata ugonjwa wa kisonono, kaswende?
1: Sijaipata hata kisonono ama kaswende. Hizo infection sijaipata. Mimi nalindwa watu na Mungu. Juu mimi naona ngadi nikikosa kwenda kujiuza, nani atakuja hiyo watoto wetu kitu ya kukula? Saa kama jana brother wangu alikuwa mgonjwa, nilienda nikajiuza, alikuwa amegonjeka limonia, nikaenda nikambaia dawa na hiyo doo yote. Sasa nimewacha hivyo.
0: Ukajiuza kwa nani?
1: Kwa mtu mwingine hapo.
0: Alipatia ngapi?
1: Akanipia 350.
0: Alitumia kinga? So jana alikuwa ni mmoja?
1: Hiyo doa yake nikaenda nikabaya brother wangu dawa juu ni mgonjwa, ameingiwa na baridi. Na mimi ndo mzazi wao, hakuna mtu mwingine anaweza kutusaidia. Kasi mimi wezi kula. Sasa lazima mimi nitoke nikawatafutie. Tunaona ngata nikikosa kuenda kuzurura tu ndapata customer, nasema ngadi nikikosa kuenda watoto wapi chakula kukula? Wataomba majirani mpaka siku gani?
0: Ushawahi fall in love?
1: Sijawahi.
0: At all. Na huu baba mtoto wako?
1: Sasa unaona yeye ndo alinifanya hivyo. Sasa sijawahi fall in love tena. Mimi nakuanga tu.
0: Ushakutana na mtu akakwambia nakupenda, anataka kukuoa?
1: Sasa unajua siendangi mbali, mi ujuzi ya area. Sasa kila mtu wa area wananijua, wanajua kwa ule ni malaya.
0: Isili.
1: Hey, Isili.
0: Na ukataka kutoka kwa hii kazi, unaweza toka?
1: Eh, yeah, naweza toka nikipata mtu anaweza nisaidia nipate kazi, mimi naweza toka. Ama mtu ananisomeshia watoto. Oh my brother zangu.
0: Tukimalizia maneno yako mwisho.
1: Kenye tunaweza omba wale watu wenye wanaona wanaweza nisaidia. Mtu tu anisaidie ile tu wako nayo. Juu kweli maisha hapa nje ni ngumu. Mimi naangaika na sikupenda kwangu. Naangaika kwa sababu ya watoto wetu. Juu siwezi acha watoto wetu walale hivyo. Mimi nafanya ngayo yote kwa sababu ya watoto wetu. Juu mimi ndo mkubwa, sikupenda kwangu.
0: Okay. Pole sana Susan. Naomba Mungu akufungulie njia na kupatie nafasi ya kuweza kupata mwamko mpya na utoke kwa. Do you believe in God? Unaendanga kanisani? Unaenda kanisa?
1: Sienda ingi kanisa, lakini naamini ngi Mungu. Juu mimi namuombanga kabla nitoke kwa nyumba. Juu sijui ni watu wagani ndapatana nao pale nje.
0: Safi, pole sana. Namba yako ni 0799243285. Kwa mtu yote ambaye angependa kumsaidia, anaweza kumsaidia kupitia nambari hiyo. Aki, sometimes we men make these ladies go through a lot. God, I thank God she's healthy. Kiana kutoka Fandora, tuko pamoja, nasema asante sana. Na kipindi hiki ukumbushe tu kwamba ukitaka ngozi yako ilainike, ikue smooth, soft, ikae fresh kuzima, ni kitu kimoja tu ambacho kinakufanyia ngozi yako inakuwa smooth, fresh, soft all day. Sawa, petroleum jelly, lips zako pia, elbows zote zinakaa vizuri, hakuna kukauka tena, unaona difference immediately. Oh yes, tafuta Sawa petroleum jelly uone difference mwenyewe. Sawa petroleum jelly, soft, smooth, amazing kila siku.
1: Na wale wenye wananitumia doa wanaona inaleta jina Faith, hiyo ni idea msichana mwingine limeregister na line yangu.
0: Okay. Kwa hivyo ukiona imeandika jina tofauti, jua kwamba ni Susan, nambari ikiwa ni 0799243285. Kwa vyovyote vile ambavyo ungependa kumsaidia na kumjenga, and not necessarily money, iwapo kwamba wewe ni mtaalamu unajua unaweza kumpatia mafunzo mawili matatu akaweza kusaidika kwa maisha yake, nitashukuru zaidi. Iwapo kwamba wewe ni counselor. Susan, asante sana kwa story yako, asante sana kwa muda wako, na pole sana kwa yale yote unapitia.
1: Asante. Yes,

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomo.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Tunaingia kitengo cha patanisho. Na yule ambaye ningependa tumpatanishe, ujumbe wake anasema: Jambo Gidi na Ghost, mimi naitwa Lilian, na miaka 25 kutoka Limuru. Na nasema please naomba kupatanishwa na babangu mzazi, anaitwa Matthias, ana miaka 50, ambaye sijui nilimkosea nini. Nataka ni muombe msamaha, kwa maana kuna mambo siwezi fanya bila baraka zake kama baba. Babangu walikosana na mamangu 2012, kwa hivi sasa nasikia baba ako Coast, na mimi niko huku Limuru na mam ako upande wa Kawangware. Nikimpigia simu yeye huwa ashiki. We, okay, haya. Kuna kesi hapa, huyu mwanadada angependa aweze kupatanishwa na babake mzazi. Tangu 2012 babake anaishi kivyake, mama pia anaishi kivyake, na anasema angependa kupata baraka kutoka kwa baba.
3: He maketh me to lie down and green
4: to copy.
2: Hello. Hey Lilian.
4: Yeah.
2: Zima radio hapo kando kwanza, zima radio tafadhali. Umezima? Haya. Tumepata hii SMS yako hapa Radio Jambo kitengo cha patanisho. Na unasema ulikosana na baba mzazi.
4: Si mimi nilikosana na yeye, ni mama.
2: Alikosana na mama, na mamako. Alafu yeye umesema aongei na wewe baada ya au kosana.
4: Alikosana na mama juu hakukuwa na value masomo, hivyo alikuwa anatuwekea target tu sports.

0: amekupenda kama nyama choma.
1: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Tunaingia kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tumpatanishe, ujumbe wake anasema: jambo Gidi na Ghost, mimi naitwa Lilian, na miaka 25 kutoka Limuru, na anasema please please naomba kupatanishwa na babangu mzazi, anaitwa Matthias, ana miaka 50, ambaye sijui nilimkosea nini. Nataka nimuombe msamaha, kwa maana kuna mambo siwezi fanya bila baraka zake kama baba. Babangu walikosana na mamangu 2012, kwa hivi sasa nasikia baba ako Coast, na mimi niko huku Limuru, na mam ako upande wa Kawangware. Nikimpigia simu yeye huwa ashiki. We, okay, haya, kuna kesi hapa. Huyu mwanadada angependa aweze kupatanishwa na babake mzazi tangu 2012. Babake anaishi kivyake, mama pia anaishi kivyake, na anasema angependa kupata baraka kutoka kwa baba.
3: He maketh me to lie down and green.
4: To copy this. Hello.
2: Hey, Lilian.
4: Yes. Yeah.
2: Zima radio hapo kando kwanza. Zima radio tafadhali.
4: Umezima?
2: Haya. Tumepata hii SMS yako hapa Radio Jambo, kitengo cha patanisho. Na unasema ulikosana na baba mzazi.
4: Si mimi nilikosana na yeye, ni mam.
2: Oh, alikosana na mama, na mamako. Alafu yeye umesema aongei na wewe baada ya au kosana.
4: Alikosana na mam juu hakukuwa na value masomo, hivyo alikuwa anatuwekea target tu sports, kisha anasema haezi lipia mtoto mjinga school fees. So like mimi alikuwa ameniambia ni sports kisha 350 class 8 hata nilipia, nikafikisha. Akalipa, lakini ile akupa sukuma. Brother wangu pia akasema hivyo. So unfortunately brother wangu hakufikisha hiyo max. Hakumlipia. So mama akasema yeye hata kaa hapo, watoto wake wakose kusoma jukwaa, kwa kina mama watu wamesoma. Akasema yeye atatoka aenda atafikia watoto wake school fees. Na ndio hivyo akatoka. So si tukimpigia simu huwa hashiki, na by mistake ashike, atakwambia ngoja kidogo, nipe kitu 10 minutes nitakupigia. Hatapiga tena mpaka tena umtafute.
2: Okay, kwa hivyo wewe ulikuwa unatakaje?

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap. Mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yangu, alionga naye mgongo, ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
3: Ukachukua kisu ukamdunga.
2: Mimi sijamdunga. Nile tu nilichukua ndio aniachilie.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini ninaongeanga mtisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
2: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

0: kuleta pangana.
1: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
0: unachapa nyama.
1: Machofo inama tachitos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
0: Wakikaa kimalenge unachapa nyauni.
1: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
0: Na wasimisbehave tunachapa nyauni.
1: Ile toilet yenye mmeprovidiwa na mtu wa plot tachitos machofo inama nyahunyo.
0: Nyahunyo nyahunyao na mbusi na lion. Radio Jambo Warembo
2: na.
0: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
2: Kweli?
0: Kweli. Nani katienu anaanzisha biashara?
2: Sisi.
0: Nani katienu ana biashara inayozidi kupaluka?
2: Sisi.
0: Na nani katienu

0: huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.

0: 380 za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona.
1: Arsenal
0: ndio gogo wanaowika EPL. Hongera Arsenal kwa kunyakua kombe la EPL baada ya miaka 20 ya machozi. Hongera Arsenal.
1: Now we don't say that you should win them all.
0: Ndiyo kusema, nyinyi ndiyo jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi.
2: Je, wajua kuna mabilioni ya pesa taslimu na mali nyingine ambazo zinashikiliwa na the Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA, zikisubiri wenyewe wajitokeze? Huenda ni hisa, yani shares, pesa katika akaunti za benki, yani dormant accounts, au bima ambazo zilisahaulika. Hii ni mali yako au ya wapendwa wako. Je, wajua kuna uwezekano jina lako liwe moja wapo la wale hawajaenda kudai? Ungana na Gidi na Ghost asubuhi tukujulishe zaidi kuhusu majukumu ya Unclaimed Financial Assets Authority na kampeni yao ya kuwaletea huduma yao karibu nawe, wakianzia na roadshow kwenye kaunti ya Nakuru. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na Unclaimed Financial Assets Authority, UFAA. Receive, safeguard, reunite.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Waziri wa Hazina John Mbadi amewakosoa vikali viongozi wanaoeneza propaganda za uongo kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026. Akihutubia umma hii leo kuhusu uhamasishaji wa mswada wa fedha, amevitaja vitendo hivyo kama siasa zisizowajibika, akisisitiza kwamba haifai kwa viongozi wa hadhi ya juu kupotosha umma kwa faida ya kisiasa wakati wanajua ukweli vizuri.
5: National Assembly for people to come and bring propaganda. It is irresponsible of a leader of such stature to propagate propaganda, because I know he knows that is lying. The Finance Bill 2026 contains such a provision and it is not there. That is irresponsible politics.
4: Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah ameonya viongozi dhidi ya siasa za mgawanyiko, akiwasihi kuungana bila kujali itikadi za vyama. Akizungumza huko Mariakani, kaunti ya Kilifi, mbunge huyo wa Kikuyu pia ameshtumu kikosi cha upinzani kwa kutumia mgogoro wa sasa wa mafuta kwa ajili ya kutafuta maarufu wa kisiasa badala ya kutoa suluhisho zenye kujenga.
6: Hata viongozi wetu ambao wako kwa chama chetu cha UDA, tumewaambia siasa za ukabila wazikomeshe. Sasa mnapata hati miliki vile watu wa Mlima Kenya wako na hati miliki.
4: Naibu Rais Kithure Kindiki amepuuza madai ya uwezekano wa wizi wa kura katika uchaguzi mkuu mwaka 2027, akiwahakikishia Wakenya kwamba serikali itatetea demokrasia na kulinda uadilifu wa mchakato wa uchaguzi. Kindiki amesema Rais William Ruto hataingilia mchakato wa kidemokrasia, akisisitiza kwamba utawala wa Kenya Kwanza unatetea uchaguzi huru wa haki na uwazi.
7: Hiyo lugha tupunguze. Mambo ya kusema ya kwamba uchaguzi hautakuwa wa huru na haki ni mambo yasiyokubalika, na hiyo ni mambo ambayo yanaweza hatarisha usalama wa taifa letu.
4: Chama cha ODM kimeahidi kufanya uteuzi huru na wa kuaminika baada ya uchaguzi wa mwaka ujao. Kiongozi wa chama Oburu Oginga amesema chama hicho hakitavumilia rushwa wakati wa mchakato wa uteuzi, na kwamba vyeti vya uteuzi vitatolewa tu kwa wagombea waliochaguliwa kwa haki na wajumbe wa chama.
8: There is another one called Oburu Oginga, the party leader, who will not accept any bribes because I don't need it. I have something small for myself which I can eat. I don't need to be bribed. So, even if you are my friend, even if you have money.
4: Na tume ya jinsia NGEC inasema unyanyasaji wa kijinsia unaendelea kushamiri kutokana na ukimya, hofu na kutokujali, huko manusura wengi hasa watoto, wanawake na makundi yaliyo hatarini wakishindwa kupata haki kutokana na unyanyapaa, ufisadi na mifumo dhaifu ya kuripoti. Tume sasa inatoa wito mifumo imara ya ulinzi inayolenga manusura, uwajibikaji mkubwa wa kitaasisi, hatua zilizoimarishwa za ulinzi wa watoto na kampeni za kitaifa za elimu ya umma ili kusaidia kuvunja ukimya na kuwalinda Wakenya kutokana na unyanyasaji wa ubaguzi. Michezoni ni kwamba timu ya Junior Starlets ya Kenya ilimarisha mazoezi yao kabla ya mechi yao ya mkondo wa pili ya kufuzu kwa kombe la dunia la wanawake wa FIFA chini ya miaka 17 dhidi ya Uganda Jumamosi katika uwanja wa Nyayo. Mechi ufunguzi iliishia kwa sare bao moja, huku wenyeji Tin Cranes wakipambana vikali katika juhudi za kuwashinda wa Kenya. Kocha mkuu wa Stars Mildred Cheche anasema walijitolea kwa uwezo wao wote kulazimisha sare na watakuwa kitafuta kushinda mechi ya pili ya nyumbani. Mshindi atakabiliana na Afrika Kusini au Tanzania katika raundi ya mwisho. Na kocha mkuu wa AFC Leopards Fred Mbani amekosoa usimamizi wa mechi yao waliopoteza 2-1 dhidi ya APS Bomet katika ligi ya KPL jana. Ambani mwenye hasira anataka FKF ihakikishe maafisa na kuchaguliwa kwa haki na pia kwa uadilifu ili kuhakikisha hakuna timu zinazopendelewa katika ligi. Kupoteza huko kuliwafanya Ingwe kupoteza taji hilo kwa wapinzani wao Gor Mahia ambao walishinda rekodi yao ya taji la 22 la ligi wakiwa na mechi moja iliyobaki baada ya kudumisha pengo lao la pointi 5 dhidi ya FC Leopards. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkia, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
9: Sasa experience rasmi ya Wakenya.
10: Wale wanafunga tempo tunawakaribisha.
9: Yeah man. Katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke. Radio Jambo.
11: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
12: Tempo ya Warasta.
13: Chepo Wax Monday.
14: Yeah man, you don't know it's all about Boosie and Lion right here on Jambo, the number one station in Kenya. And don't move a dial. Graham Smog and say that. Unu say yes, Rasta.
12: Busi na Lion.
9: Hii si show. Hii ni experience.
12: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Nati warming you up.
9: Reggae kadha za makaribisho.
15: Sweet Jamaica. All out of respect is due.
12: Radio Jambo.
16: Hakuna

Kinga 1-2 kwenye lango tena kuna Odegaard. Ni lango ti monster. Wametafuta kama maziwa ya kuku hapa Arsenal. Finally. Washika bunduki wamemina. Wamemina katika mlango wa upinzani hapo West Ham United. Nyumba inavunjwa. Wamerai sana ngome ya timu ya West Ham United. Wametafuta goli hapa kwenye ambari ya timu ya Arsenal. Baadaye usiku jioni. Wanaandika bao labda yamkini labda goli la ushindi hapa. Anaitwa Trossard, Leandro Trossard. Anaandika bao

0: back. Bei ni 24 hadi 100.
1: Yes, na ni soko huru, soko la Wakenya, soko ambalo lina mindi.
0: Yeah man.
1: Lina kumindi wewe kama Mkenya.
0: Ina tunaweza tolea ngo, soko karidi.
1: Karidi, mtutambia director lazima stoli yetu ikuwe na karidi.
0: Hey.
1: Star 216 hash ndiyo stoli yetu ya siku ya leo kama Monday.
0: Mm.
1: Kuna bidhaa saba hapo hivi, gani itakufurahisha macho? Radio Jambo, hello?
2: Hello.
1: Yes, mrembo, how are you?
2: I'm fine.
1: Tunaongea na nani?
2: Naongea na Edith Msindi.
1: Edith, hapa ni Mbusi na Lawa Nteketeke, uko wapi?
2: Niko hapa Nakuru.
1: Habari ya Nakuru?
2: Nakuru kwa salamu.
1: Uko pande gani ya Nax?
2: Niko hapa highway.
1: Ala.
2: Hapa Gilgil.
1: Oh, hapo Gilgil.
0: Gilgil.
1: Hapo upali kuna kuangana hizi nugu.
2: Ndio hiyo sasa.
0: Hapo kwa wangwana.
1: Sasa Msindi, wewe uko na bwana?
2: Niko na bwana, hata tuko tuna yeye hapa.
0: Ah. Kwani akupeangi time hata upumue?
2: Aje sasa time, hata kuniachia time.
1: Huyu jamaa kwani hata haendi job?
2: Wa denda leo ndo ajaenda.
1: So mnakaa mkifanya nini mchana mzima? Watoto wameenda shule?
2: Eh?
1: Mnafanya mambo ya dunia tu pole pole.
0: Mkotua nasa hapo kwa table room.
1: Haya, Edith, tunono mingia kwa soko ya Star 216 hash. Umenunua nini na umenunua na pesa ngapi?
2: Huko nimeangalia fees ya 30k na 43 bob.
1: Umenini? School fees?
2: Ya 30k.
1: Oh, hiyo item number 1, school fees ya 30k umenunua na donga ngapi?
2: 43 bob.
1: Ulibid mara ngapi?
2: Mara moja.
1: Hey, congratulations, Edith. Congratulations. Sasa sindi hata mzee kesho hataenda job kama mshapata school fees tayari.
0: Sasa anaenda kusaka nini ingine?
2: Kesho lazima aende, leo ajaenda.
1: Hii na leo uko na bahati. Leo umemwanikia na hapo kamtafutia tena school fees ya watoto.
2: Leo nani uko na bahati sana.
0: Saa hii ni kumpikia tu kasapa.
2: Ni sapa tu, sasa tunafaa tupike tulale.
1: Mkingoja watoto watoke shule.
0: Hebu patia patia huo mzee simu.
1: Hey, umetoa sauti ya kupona mzee, unasikia fiti jo?
0: Ati hello.
3: Hello.
1: Uko fiti?
3: Niko bie.
1: Uko na wife mwingine wa bidii, ashakutafutia school fees ya watoto, sasa wewe tu ni kupona.
3: Bana mimi ni Korea aje.
0: Sasa ni kasapa alafu yeye.
3: Leo ni kasapa alafu 1-2 alafu yeye.
0: Hapo sasa.
1: Hapo sasa. Wacha hata tukuchezee kangoma kamoja kakumpapasa. Ngoma gani unadai kasea kuchezea hapa?
3: Ya Vibes Cartel.
1: Vibes Cartel gani?
3: Life Giver.
1: Kasea unaijua?
4: Gani hiyo?
0: Life Giver.
4: Pisamba.
1: Sawa, yeye inakaa muendelea kupata life hapo kwa mama ukimpea life.
0: Yeye design.
1: Zewe jamaa anasikia.
0: Yeye anasikia fiti tu.
1: Mzee ajaenda mboka leo.
0: Alafu
1: amepona after mzima watu hiyo kiwa system.
0: Alafu saa hii bado, yani saa hii ni tizi tu anafanyia mama.
1: Juu saa school fees ishapatikana.
0: Akule sapa, umesikia hata ratiba yake? Ni sasa ni kupumzika, ni kutulia, alafu sapa, alafu 1-2.
1: Alafu mama.
0: Alafu
1: mama. Huyu ni jamaa ana stress.
0: Ana bulungunga.
1: Ana blood pressure, yani yeye akufiti, ana pressure yote ya life. Mama ashatafuta fee.
0: Yeye hata afikiria ti Star 216 hash. Mama ako sorted.
1: Mama ashasort hiyo maneno.
0: Ashatoka soko.
1: Soko, soko tunakwambia inaweza fanya usikie maisha ikiwa soft kuruka.
0: Ile serious.
1: Huyu jamaa ajaenda job.
0: Ah ah.
1: Leo ametulia tu akasema acha nitulie na mama nikifikiria school fees itatoka.
0: Eh.
1: Kumbe mama naye ako na plan nyingine.
0: Jamaa amepona, amepona, amepona.
1: Anataka yani mama, yani anataka mzee.
0: Ee.
1: Night shift akue sawa kabisa.
0: Yani mama ako tu sawa.
1: Amuondolee stress ya kufikiria TV itatoka wapi.
0: Ati.
1: Nataka shots za usiku zikuwe sa?
0: Zikuwe set.
1: Mm.
0: Mm. Alafu unasikia hii soko ya mama.
1: Yeah.
0: Ni kamoja tu.
1: Kamoja tu kagugu.
0: Eh,
1: kawahed.
0: Kawahed tu kwa soko.
1: Kawahed kanandikno.
0: 24 hard 100.
1: Ingia stoli yetu, *216# upate kupata bidhaa.
0: Ya man.
1: Na bei nzuri kabisa.
0: Ile design.
1: *216#.
0: You hit?
1: Hit me.
4: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Yes, saver traffic, no worry yourself. Popote pale ulipo, tunakushukuru sana kuendelea kusikiza kituo cha Kenya, Radio Jambo.
0: Yeah, man.
1: Kase, barabara unasema vipi huku inje?
5: Barabara leo ziko nywe.
1: Tuko nywe.
5: Eh.
1: Eh, kama kawaida ama kuna shughuli inaendelea?
5: Yes, ina rada.
1: Oh.
5: Eh.
1: Safi, nimekutana na crew.
0: Kuru wapi?
1: Eh, Fauzia mwenyewe.
0: Wapi?
1: Ah, kiangalia ile rounda pale rounda.
0: Eh, rounda ya Bangu.
1: Rounda ya Bangu.
0: Ehe.
1: Hiyo hapo hivi ndiyo alikuwa anashika doria.
0: Anashika doria.
1: Anafanya kazi nzuri, gari zina behave, matatu zina behave.
0: Ehe.
1: Yani hapo hata hakuna jam.
0: Na akaona pia wewe behavior zako si mbaya.
1: Ziko sawa. Big up Fauzia.
0: Crew.
1: Ananiambia yeye ere iko sawa, wameangalia kama kawaida.
0: Yeah.
1: Na kuna ngori yote paka hiyo Juja Road sasa all the way paka pale mlango.
0: Uh-huh.
1: Iko fiti kuruka.
0: Yeah man.
1: Take care.
0: Otherwise
1: you'll be fixed.
0: True that man.
4: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo.
0: Sasa si management.
1: Siaka teke.
0: I love to localize.
4: Baada ya game 380 za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona. Arsenal, ndiyo gogo wanaowika EPL. Hongera Arsenal kwa kunyakua kombe la EPL baada ya miaka 20 ya machozi. Hongera Arsenal. Now we don't say that you should win them all. Ndiyo kusema, nini ndiyo jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amethibitisha kwamba atagombea tena kama seneta wa kaunti ya Siaya katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika jukwaa la wagombea wa Nyanza kwa Kisumu, Oburu ameweka wazi kwamba anakusudia kuhifadhi kiti chake cha sasa katika seneti. Tangazo hilo linaweza kuondoa uvumi kuhusu uwezekano wake wa kuwania urais chini ya tikiti ya ODM.
7: But election now is only 1 year and 2 months. Those who are incumbents should deliver services to the people. Because whatever services you have delivered to your people, that is what you will use to stamp your chest.
6: Governor Homa Bay Gladys Wanga ametangaza rasmi kuvunjwa kwa harakati za Linda Ground ili kuimarisha umoja kamili wa ODM. Akizungumza kwa Kisumu, Wanga amewaagiza wagombea wote wa kisiasa katika eneo hilo kutumia chapa rasmi ya ODM na rangi za chapa za kitamaduni za chungwa katika vifaa vyao vya kampeni ili kuzuia mkanganyiko wa hadhara.
8: Hiyo mambo ya Linda Ground tumewacha. We are the ODM party under Dr. Oburu Oginga. So when you do your poster, when you do your materials, it's ODM and the color is orange so that we don't create any confusion.
6: Tume ya IEBC imemruhusu rasmi mgombea wa chama cha muungano wa demokrasia Samuel Muchina Nyaga kugombea katika jimbo lijalo la Olkalou kwa uchaguzi mdogo. Cheti hicho kinampa kibali mgombea wa chama tawala cha siasa cha kuanzisha kampeni zake. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amebua wasiwasi kuhusu kile alichokiita uvunjaji mkubwa wa usalama wa Rais William Ruto wakati wa tukio la jana huko Kilifi. Gachagua anasema mkuu wa nchi lazima alindwe kikamilifu kila wakati, akiongeza kuwa usalama wa rais haupasi kuchukuliwa kirahisi au kuwekwa katika hatari.
9: What if that man who came yesterday had a knife? If he could hold his neck and almost twist it, he would have knifed him. What if he was a suicide bomber? This is a very sad state of affairs.
6: Mamlaka ya NTSA imeanzisha rasmi kampeni kamili ya uhamasishaji kwa wadau mbalimbali ili kuwezesha kupitishwa kwa vitabu vya kielektroniki. Mpango huo wa sekta nyingi umeundwa ili kuongeza uelewa na kuhakikisha mabadiliko laini kutoka kwa mfumo wa zamani wa usajili wa magari unaotegemea karatasi hadi usajili wa kidijitali wa wakati halisi. Michezoni ni kwamba chama cha wahandishi wa habari za michezo humu nchini kinapanga mashindano ya pembeni ya Sevens kwa heshima ya marehemu Paul Kaberia almaarufu Diblo mnamo tarehe 31 mwezi huu. Mtangazaji huyo mkongwe wa soka na mtangazaji wa Radio Jambo aliaga jana alipokuwa akipata matibabu. Diblo ambaye alichezea klabu ya mpira wa miguu ya SJAC alijulikana kwa shauku yake katika kazi yake na sauti yake na ujuzi wake wa kipekee wa kutoa maoni uliomfanya kuwa mmoja wa sauti zinazotambulika zaidi za michezo kwenye redio za humu nchini. Mapato kutoka kwa tukio hilo yataenda kwa familia ya Diblo. Na kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wa Senegal waliofungwa jela kufuatia fainali ya AFCON ya nchi yao iliyojaa vurugu nchini Morocco mwezi Januari wamerejea nyumbani baada ya kusamehewa na mfalme wa Morocco. Mfalme Mohamed wa sita amewapa mashabiki msamaha kwa misingi ya kibinadamu wakati wa likizo ya Islamu ya Eid al-Adha. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye aliwakaribisha mashabiki yao waliofurahi walipowasili uwanja wa ndege mjini Dakar jana. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa Kisumu, Busia na Bungoma. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
10: Ndio hii sasa. Sasa. Experience rasmi ya wa Kenya. Maafte.
11: Alayane.
12: Yaza Buside Rasta.
10: Busi na Lion. Teke teke. Radio Jambo.
13: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
10: Tempo ya warasta, Mbusi na Lion. He si show, he ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Nati, warming you up. Mapenzi matamu. Na vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.

0: vibao vitatu vitamu. Tatu za mpendwa. Radio Jambo.
1: Tunahopa zimekunaisa. Zimekubamba, zimekuhodoro. Au vipi waza?
2: Yes, chuomi yote ile unatupata leo ikiwa ni Chapa Works Monday.
1: Ya yeah, man.
2: Kasewa kasee kwenye kituo cha Kenya.
1: Ehe.
2: Anafanya shughuli yake ile Nkapune wanamtambua nayo.
1: Oh yes.
2: Na kama kawaida wale wa makwela wanaweza kuwa wanatamani kuolewa na kasee.
1: Ya. Yeah.
2: Unaweza mfollow haraka upesi.
1: Una wana au makwela wakupate wapi?
3: Kwa selecta nati kasee.
2: Akuselect kama wewe ni ule kwela utakuwa umeweza.
1: Atakuselect tu.
2: Kijana barubaru bado hana mumama.
1: Alafu aanze sasa kukuspin.
2: Mara hiyo hiyo anajua kutumia vidole.
1: Yeye ni spinner.
2: vidole unajua kutumia.
1: Good.
2: Pipeline's finest DJ kasewa kase.
1: Yeah, aanze makuchukuchu na
2: Makuchukuchu.
1: Hizo. Tunazisikia.
2: Hebu kwa ruza, kwa ruza. Hebu. Najwa makwelo upeta kuraba, rabu.
1: Hebu rabu.
2: Hey.
1: Wewe.
2: Anaitwa kasea wa kasee.
1: Your design.
2: Aya, safi, hiki za tunatoanga mtu makosa kwa nyaunyo.
1: Nyaho nyaho.
2: Yes, ule amekukosea ama amekosea jamii, unatutumianga SMS ama unatu WhatsApp.
1: Hapo kwa 0700-746-975.
2: Yes, tunaanza tu na jambo nyaunyo na vile ambusi de kueleza.
1: Hatulimangi mtu.
2: Yes, man.
1: Makosa tu.
2: Peke yake.
1: Ndiye tunatoanga.
2: Lakini leo mtatuia radhi kwa sababu kama kawaida hapa kituo cha Kenya Radio Jambo.
1: Yeah, man.
2: Tuko kwenye maombolezi kwa kumpoteza kaketu.
1: Kaketu Diblo Elmago mwana wa Kaberia
2: aka
1: Baby Dibs,
2: mtangazaji hodari mhakiki wa soka nchini Kenya. Kama kawaida ameinspire mamillions na mamillions wa wale wanatakanga kuwa radio commentators wa football.
1: Yeah.
2: Kuanzia watoto wadogo paka watu wazima.
1: Ukweli.
2: Wengi wame fall in love na football kwa sababu ya commentary yake.
1: Yeah, man.
2: Mzee Diblo Elmago mwana wa Kaberia.
1: Oh yes.
2: Wakishirikiana na Mzee Toldo Kuria. Wamefanya Radio Jambo wengi wakaijua kwa sababu ya soka.
1: Soka.
2: Unatulia hivi, nakumbuka kuna siku nilikuwa mgonjwa.
1: Yeah.
2: Nakumbuka nilikuwa nimeadmitiwa kuja hapa Radio Jambo. Tukakaa kidogo hivi. Nikakuwa mgonjwa siku nyingine hapo nikienda kuadmitted huko kunaitwaje huko. Huko Mata.
1: Mata.
2: Sasa ile ward tulikuwa.
1: Mbogi
2: ilikuwa inasikiza ball, ilikuwa sijini ball gani, ilikuwa ni African Cup of Nations ama ni nini. Ilikuwa inatanga. Sasa hiyo mbogi iko inajua, mimi najua.
1: Unajua muhakiki.
2: Najua muhakiki. Muhakiki walikuwa na nani, anaitwa Jarocho.
1: Arocho.
2: Mazee wanapiga story hawa wagonjwa wenzangu. Sasa kuna jamaa mwingine anaitwa Abdi, miguu alikuwa ameanguka na nduzi.
1: Namkumbuka, nilikuwa nakuja kukulola na paraa Abdi. Abdi hapo alisikia na alipata nafu.
2: Abdi kabisa na hapo alipata nafu. Abdi na ule mzee mwingine ako ni trachi, molo ama nani. Sasa mimi nikatumia Martin Njoroge Kipto message.
1: Ukamwambia ambia muhakiki.
2: Ambia muhakiki na Arocho.
1: Niko hapa tu.
2: Niko hapa ward. Lodel ward. Lodel ward. Na nduko na mzee Abdi hapa na mzee Omolo. Tunasikiza game polepole hapo wakipiga story. Hawajui ni nini. Hawajui ni nani wako na
1: Hawajui wako na nani.
2: Saa Abdi. Na mzee Omolo.
1: Yeah.
2: Wanasikiza ball tu wakikompare notes hapo alafu wakasikia wameta.
1: Wametajwa wakapona. Abudi hata kama miguu ilikuwa imevunjika.
2: wazee walipatwa na pressure. Papasa muda kwanza hata.
1: wakati. Muda. 420 ipapa isike. Unasema muhakiki.
2: Muhakiki sauti yake akiwa na Arocho hapo ilifanya mzee Omolo na Abdi
1: wakasahau mpaka sauti nyororo ya tunas.
2: Wakapata nafuu. Mzee Omolo alikuwa amepimwa blood pressure ilikuwa juu. Baada ya kupimwa baadaye after kusikia big up kutoka kwa mhakiki.
1: Blood pressure yote imerudi normal.
2: Imerudi normal.
1: Yeah.
2: Abdi na yeye miguu ameanza kupata nafuu, anasikia yani kama ka feeling kashakuwa. Ndio nikajua yenyewe.
1: Yeah.
2: Mhakiki
1: wa soka.
2: Na ile job alikuwa anafanya alikuwa anaguza millions na millions ya watu.
1: Na unajua venye amekuwa OC. Kulikuwa ilifika time akasikia akarudi fiti. Mpaka akasema hapa tuko kituo.
4: Yes.
5: Ndio ndio.
4: Elmago vipi?
5: Aise nashukuru Mwenyezi Mungu.
4: Mpata nafuu?
5: Mungu ametenda. Nimepata nafuu kiasi.
4: Hapo sawa.
5: Nimerudi. Na nikushukuru sana ungali hai.
4: Hapo ndio muhimu.
5: Kwa kuweza kunitembelea. Hospitali bwana nashukuru sana.
4: Ndugu nikufana.
5: Au sio?
4: Ndugu nikufana.
5: Rafiki yangu pia Fred Arocho aliweza kunitembelea. Nashukuru sana Arocho. Na mabuka. Lakini mazee ulifanya vizuri.
4: Adapter.
1: Rest well.
2: Tili link again Rasta kama kawaida mhakiki Diblo El Mago.
1: Wakaberia.
2: There's no night where you're gone.
1: Rest well, my brother.

0: fixed deposit, MSME banking na zingine. Hii sasa ndio sako ya kujoin Mwalimu National GT Sako. Visit any of our branches or dial *633# ama WhatsApp hello to our virtual assistant Asha on 0709-898-000.
1: Usi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo wakileta pangana.
2: Kwa nini unawacha toilet hapo tu kwa ploti? Yaani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos
1: unachapa nyama.
2: Machofo inama, tachitos bend over. Yaani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
1: Wakikaa kimalenge, unachapa nyauni.
2: Choo ni safi, wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet, lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
1: Na wakimisbehave, unachapa nyauni.
2: Hiyo toilet yenye mumeprovidiwa na mtu wa plot tachitos machofo inama nyahunyo
1: nyahunyo nyahunyo na Mbusi na Lion. Radio Jambo, kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale. Hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: Umegotewa?
1: Na who?
0: Torres.
1: Mungaro.
0: Mungaro mtaani CEO mwenye anasema ambia mbusi kwamba tumesema thanks kama Liverpool fans vile wametunyanywa pale Champions League, big up la Kisama crew.
1: Eh.
0: Torres, big up yourself. Radio Jambo, hello?
2: Hello.
0: Ni aje?
2: Wa.
0: Tunabanja na nani?
2: Felix Olito.
0: Felix, uko wapi?
2: Niko Soitambu.
0: Eh?
2: Soitambu upande wa Kakamega.
0: Ala, huko Kakamega kuna Soitambu?
2: Ndio.
0: Huko Nairobi ni Roisambu tu.
2: Huko ni Soitambu.
0: Huko Soitambu kuna makwela kama Roisambu kweli.
1: Juu hapa kwetu Roisambu jo hapo Mirema.
2: Wewe ni vienyeji hadi unitangaa.
0: Oh, huko ni vienyeji.
2: Vienyeji jina Managu.
0: Ni Managu huko na deal nazo. Huko kwanza hata kuna mab&b kweli.
2: Hakuna.
1: Ai kwani jiwa jiu ponea wapi?
2: Kuna blessing ile jua kali ndo tunashikisha na huko.
1: Oh, jua kali. Hapo jua kali ndio tuloging tumejinau.
2: Ni huko huko tu.
0: Eh, hapo sawa. Sasa tunaona umeingia kwa soko Star 216 hash. Umebai nini?
2: Umebai shopping voucher.
0: Shopping voucher 35,000 umebai na donga ngapi?
2: 55,000.
0: Ulibid mara ngapi?
2: Mara mbili.
0: Eh, congratulations. Ya kwanza ulibid na donga ngapi?
2: 42.
0: Ya pili na 55.
2: Ndio.
1: Mjipapasa. Yeah.
0: Papasa, congratulations. Kwani wewe ni studio ama unadumboka?
2: Niko mboka mboka fulani hapa kuuza makuku.
0: Na uko na wife ama bado?
2: Nika na nini wife tu.
0: Uko na wife? Na shopping iliko imeisha. Sina dhani kama uko biashara ya kuuza makuku ungechukua hiyo poultry farm hiyo ya 80,000.
2: Itabidi nimeshika shopping ndio hiyo biashara niongee.
0: Shopping ndio ilikuwa muhimu kwanza. Kuku zinaweza poa.
1: Zinaweza kojea BD hiyo next.
0: Aya, Morio, no worry yourself. Ambia wife pia angie kwa soko, sawa?
2: Kabisa.
0: Chojo.
1: Hiyo design.
0: Yes, jamaa kama kawaida after bid mbili ameangukia shopping voucher 35,000.
1: Yeah man.
0: Mimi ningekuwa yeye ni kama mtu wa kuuza kuku.
1: Yeah.
0: Ningetafuta item number 4.
1: Hizo kuku. Juu hizo kuku unajua sasa zinaweza hata.
0: Lakini najua huko pia na na muunderstand. Huko sio umesikia ni Soitambu Kakamega.
1: Mahali hata makwela.
0: Kuku yani ni natural yani unapata yani
1: unapata tu na
0: hizo kuku za steamers yazani na.
1: Oh, na huko.
0: Na ingoho ya origi ya mtaa.
1: Oh, eh.
0: Acheke.
1: Akiwapelekea hizi za nini kuku bila baba watamdison
0: watawambia ni lusua
1: hiyo ni lusua
0: na lusua
1: unatuletea kuku bila baba
0: unaleta kuku bila baba lusua no,
1: unahitaji manyasi pamoja
0: manyasi.
1: Pamoja na hizo kuku zako.
0: Aya, no worry yourself. Kama kawaida, kama uko place unaweza afanya ufugaji wa kuku bila baba.
1: Star 216 hash.
0: Item number 4 ni poultry farming ya 80,000.
1: Mambo kwako ikuwe lualala.
0: Kazi kwako.
1: Si tunasonga meditation.
0: Mara that.
1: Alafu tutarejea tena.
0: Yes, aya.
1: Venye Diblo El Mago mwana wa Kaberi alikuwa anasema.
0: Ehe.
3: Kwa sababu ya mpira ambao unakuja mida saa 8:30 tabiri tukatize kipindi kwa sasa msikilizaji tuweze angalau kujipiga warm up kiasi. Nitarudi hapa mida saa 8:30 maana kisaini saa 8:07 nitakuwa narudi hapa na mwenzangu Tom Tony Mbala
4: Lego wa sport.
3: Liverpool na Chelsea, usibanduke msikilizaji, hapa ndipo
5: ya 380 za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona.
6: Arsenal
5: ndio gogo wanaowika EPL. Hongera.

0: ndio kusema nyinyi ndio jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi.
1: Next, school fees ni 10k.
2: Sawa, ipatie kiti ni kae ni withdraw, ndio nilipe.
1: Usitoe, tuma direct kwa banki ya shule na pesa link. Nimeingia tayari, sasa kiti ilikuwa ya nini mam?
3: Mam, ilikuwa haraka.
1: Ni instant, papo, hapo.
2: We wacha.
1: Direct ndio kusema.
2: Haya.
4: Tuma direct from bank na pesa link. 20 bob flat, hadi 999k.

0: that they should have their own agitation, then we don't mind. We would support them in the spirit.
1: Na NTSA imezindua rasmi kampeni kamili ya uhamasishaji wa wadau mbalimbali ili kuwezesha kupitishwa kwa jukwaa la Ilogbog. Mpango huo sekta nyingi umeundwa ili kuongeza uelewa na kuhakikisha mabadiliko mazuri kutoka kwa mfumo wa usajili wa magari uliopitwa na wakati unaotegemea karatasi hadi usajili wa kidijitali wa wakati halisi. Michezoni ni kwamba Antonio Conte alithibitisha Jumapili kwamba anaondoka Napoli baada ya miaka miwili ya kuiongoza timu hiyo, ambapo aliongoza timu hiyo kurudi kwenye taji la Serie A. Conte mwenye umri wa 56 ni mmoja wa wagombea wakuu kuiongoza timu ya taifa ya Italia, akitarajiwa kurudi Azzurri baada ya kipindi chake cha kwanza kama kocha kuanzia mwaka 2014 hadi mwaka 2016. Conte hapo awali alifundisha Juventus na Inter Milan kutoa mataji ya Serie A, huku pia akiwa kocha wa Chelsea na Tottenham katika ligi kuu. Na timu ya Kenya itaweka historia ya Rhino Charge ikiwa na gari la ushindani la umeme nje ya barabara lojengwa ndani kwa ajili ya moja matukio magumu zaidi ya michezo ya magari humu nchini. Ikiongozwa na Timothy Kabiru, timu inayofadhiliwa na Kenya Breweries kupitia chapa yake ya White Cup itakabiliana na Rhino Charge mwaka 2026 katika kaunti ya Samburu Jumamosi hii. Gari hili la umeme lililoundwa upya sio tu linasukuma mipaka ya uhamaji endelevu, lakini pia linaangazia uvumbuzi na uwezo wa uhandisi unaokuwa humu nchini. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Kitui, Kibwezi na Kwale. Kwa hizi na habari kemke, msikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama. Moto ya reggae sasa dan noma na story moto santa mbusi na lion teke teke Radio Jambo.
2: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
3: Tempo ya warasta, mbusi na lion. Hii si show, hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Nati warming you up. Radio Jambo.

0: kuelewa. Unajua unaweza kuwa na, unaendesha gari na ikuje ipate panja kwa barabara.
1: Yes.
0: Na labda uende ongea na bosi wako na bosi achukue muda kuleta hiyo tai. Unaona? Sasa hiyo inaweza fanya una delay, alafu mke anaweza kushuku kwa na mwingine. Lakini ukimwambia mapema utairisha waambie kweli nimepata jam mal plan.
1: Yes.
0: Na nitakuja tu masaa yote nitaingia utakubali.
1: Kweli.
0: Hapo mwanamke atakuwa anajua unaongea straightforward. Lakini ukienda kando kando bram.
1: Yeah.
0: Atakataa kuheshimu.
1: Isa kwa Nakuru. Zima radio yako tafadhali.
2: Zima.
1: Isaac, zima radio tusikizane. Oduori, karibu radio jambo.
2: Ndio kama kumololo.
1: Eh.
2: Wacha nikuambie kuna kitu moja watu waelewe.
1: Eh.
2: Na hii ndo bado changa sana.
1: Mwaka moja jamini.
2: Umeona, unajua sahi wako kupima pima kwanza.
1: Eh.
2: Ameka mguu, ameka mguu, kaone ni wapi itatulia ni jizame ndani.
1: Eh.
2: Alafu kitu ya kwanza huyu mwanaume lazima akuwe straightforward.
1: Yeah.
2: Kiti aswai fanye shopping kwa nyumba bram.
1: Apatie yake bibi pesa aende shopping.
2: Wacha nikuambie mwana, atasema na kama anajua yangu ya mwezi moja ama ya wiki moja, basi kuna mahali anafanyanga.
1: Ehe.
2: Aya, alafu kitu cha pili.
1: Eh.
2: Akuwe trustful kwa simu.
1: Simu anawacha kwa meza vile tunawachaga.
2: Awache kwa meza simu, alafu hata kikoku vile anapaka gari. Ambe, yes my dear, nimepaka gari, uko niko nakuja, utapika nini leo? Akwe mwebu, unajua wanawake, watu wanapendanga kusikia.
1: Sauti. Ame kusikia.
2: Kusikia mambo inakuwa sawa.
1: Ruben.
3: Habari yako bwana Bramwen.
1: Tunashukuru Mungu.
3: Kwanza natuma pole zangu kwa legend wetu.
1: Asante sana.
3: Wanasoka anamwambia rest in peace na familia yake anamwambia pole.
1: Asante sana.
3: Sasa wacha niende niseme Bramwell. Mwanamke ni mwanamke tu. Mimi nakumbuka nilikuwa makanga wa lori. Nilikuwa unalala nje maimahi na hiyo jamu ya maimahi unaenda kuchukua mchanga, unaenda Mlolongo, unaenda wapi? Na huu mtu umemwachia chakula kwa nyumba. Hata kama sasa wewe uko busy huko unang'ang'ana na kazi huko. Utapigia, utapata time gani ya kupigia mwanamke simu?
1: Jamani.
3: Wewe mwanamke hata ukilala huko Bramwell. Kazi yani kuambia tu wewe unalalanga kwa wanawake kazi gani yenye nafanyanga usiku yote mpaka asubuhi?
1: Jamani.
3: Wewe unarudi saa 5, saa 6 tena saa 10 ya usiku unataka uamke uende kazi ya wenyewe juu usimwage unga. Lakini yeye haridhiki. Nikasema hapana, acha pia mimi acha niachane nayo. Kaambia mdosi nitoe hapo. Niweke kwa duka sasa. Juu huyu mtu amini hata ufanye nini Bramwell. Anafaa huyo mwanamke, anafaa amini bwana wake. Hii kweli. Kazi ya malori watu wanalala nje. Na angekuwa huyo mwanaume angekuwa naendeshanga trailer ingekuwa aje?
1: Ingekuwa mbaya.
3: Amwamini kabisa na wakae vizuri.
1: Amekusikia Nelson.
4: Aje Bram.
1: Niko poa jo.
4: Badala baranda zangu kwa mtaa wa Mavom.
1: Tunashukuru sana.
4: Mimi nilikuwa na mtata sana. Nilikuwa na mtoto yako kwa form weekendi.
1: Kweli.
4: Ndio tunaumia huko Kishungo.
1: Poleni sana.
4: Sasa mimi naambia wewe jamaa. Wewe jamaa anapendwa. Yule bibi akianza kuchunga tuga hivi anapendwa. Sasa yeye aache mambo mingi. Alafu apunguze masaa. Sasa hiyo masaa kama anaingia saa 3. Ajaribu kuingia saa 2 ama saa 1 na nusu. Aongee na tajiri gari arudishe saa 2.
1: Amekusikia.
5: Uko lonely?
6: Yeah.
5: Unatafuta sweetheart?
7: Kama sio jeni, mimi nakufa na kutu huku.
1: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
6: Miaka 4.
1: 4 years of kutu?
6: Yeah.
5: We, tutakukonnect.
1: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
7: Mimi niko sawa kabisa hapo.
5: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo. Wanja ni wako.
8: Niko
1: Swadak ta.
5: Na Mike ni yako.
1: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
8: Wengine nao
5: wanabaki pale. Wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: uwanjani wako.
1: Niko
2: swadakta.
0: Na mic ni yako.
2: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
1: Wengine nao wanabaki.
0: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Kosa
1: Ojuang anatoweka na Wabiro ikitua 2:48. Ndugu yangu umesikia maoni ya wasikilizaji wa Radio Jambo. Mawasiliano na mke wako ni muhimu. Si tunangoja paka saa 3 ndio mnaonana. Ukiwa kazini unampigia simu. Pesa ya shopping unapatia bibi anajifanyia shopping ya nyumba yake. Swala la pili. Hizi simu kipigiwa usiku mambo ya kutoka nje ukaongea nayo ni nani yule anaenda kuongea naye nje? Hizi simu ndio zinavunja ndoa. Ukiwa kwa nyumba simu ikilia, ambia bibi hebu nichukulie hiyo simu, mwambie naoga mikono. Mambo madogo madogo yanavunja ndoa kwa sababu sijui tuaficha nini. Na nafikiri tumekupatia ushauri. Communication muhimu sana during the day.
2: Wakileta pangana.
3: Kwa nini unawacha toilet hapo tuko ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachikos
4: unachapa nyama.
3: Machofoa inama. Tachikos bend over. Yani ni choo hautaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu wewe.
2: Wakikaa kimalenge tunachapa nyama.
3: Choo ni safi. Wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet lakini wewe unaamua tu kwenda kwa kichaka.
2: Na washi misbehave tunachapa nyama.
3: Hiyo toilet yenye mume providiwa na mtu upload tatitos machofo inama
2: nyahunyo na bosi na lion Radio Jambo. Ukitaka kusikika, sikika katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

Power nyimbo ya Mboshe na tua station yetu Radio Jambo ikitua 2:53. Asante sana kwa wote ambao wanaendelea kutuma rambirambi zao kwa familia na Radio Jambo kwa kupoteza Diblo mwana wa Kaberia. Tunashukuru sana. Tukiendelea kumuombea Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Alibaba atakuwa naingia kwa station yetu Radio Jambo, wala nataka kumnyakua wapenzi. Fursa ipo. Tuma kwa 0700 746 975. Kabla sijaondoka nimchezee, unajua Diblo mwana wa Kaberia alikuwa anapenda sana Samba Mapangala.

0: tatu themanini za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona.
1: Arsenal
0: ndio gogo wanaowika EPL. Hongera Arsenal kwa kunyakua kombe la EPL baada ya miaka 20 ya machozi. Hongera Arsenal.
1: Now we don't say that you should win them all.
0: Nini ndio kusema, nini ndio jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi. Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Rais wa zamani Uhuru Kenyatta amemkosoa Rais William Ruto kwa kushindwa kumkemea katibu mkuu wa UDA Hassan Omar kutokana na matamshi yake yanayotokana na ukabila ambayo yanahatarisha mgawanyiko wa jamii. Akizungumza hii leo, Uhuru ameonya kwamba matamshi kama hayo yana hatari ya kupanda mbegu za mfarakano na yanaweza kuitumbukiza nchi katika ghasia za baada ya uchaguzi. Amewasihi Wakenya kukumbatia umoja na kujisikia uhuru kuishi katika sehemu yoyote ya nchi bila hofu.
3: Wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha Wakenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea.
2: Senator wa Nyandarua John Methu amechaguliwa kuwa katibu mkuu mpya wa chama cha DCP cha Rigathi Gachagua. Senator Methu anachukua nafasi ya Hezron Obaga. Gachagua pia ametangaza kwamba NEC ya chama hicho imemteua Abdi Nur kama mwenyekiti wa uwakilishi wa kaskazini, huku Wilson Kanyagu wa chuo kikuu cha Daista akiwakilisha kikundi cha vijana.
4: In due course, in the fullness of time, his name will be forwarded to the registrar of political parties so that he is registered as a duly appointed secretary general of DCP.
2: Angalau kesi 57 za matamshi ya chuki zinaendelea kuchunguzwa huku washukiwa wakikabiliwa na mashtaka. Hili limefichuliwa hii leo na mwenyekiti wa NCIC Kefa Umai, ambaye amesema kesi hizo zilichukuliwa mtandaoni na nje ya mtandao. Amesema tume inashirikiana na mashirika mbalimbali ya uchunguzi ili kuhakikisha kwamba wale waliohusika wanakabiliwa na sheria.
5: The National Cohesion and Integration Act render ethnic contempt and hate speech as criminal offenses. These are not aspirational ideals. They are legal obligations binding upon every Kenyan without exception.
2: Waziri wa Hazina John Mbadi anasema serikali inalenga kukusanya mapato ya shilingi trilioni 3.6 katika mwaka ujao wa fedha, huku shilingi trilioni 1.5 zikitengwa kwa ajili ya kulipa deni. Mbadi ametetea zaidi mpango wa uagizaji wa mafuta kati ya serikali na serikali, akisema kuukomesha kutodhoofisha shilingi ya Kenya na kuongeza mzigo wa deni la umma humu nchini. Amebainisha zaidi kwamba bajeti ya mwaka ujao ni mgumu na haiwezi kupunguzwa kutokana na majukumu mengi ya serikali.
6: 1.5 trillion debt repayment. That one you cannot even negotiate. It is there. And we are praying that the shilling remains stable. That is again why I'm saying those who are calling on us to discontinue G2G, you want us to commit suicide with this economy.
2: Chama cha NEDB cha gavana wa zamani wa Nairobi Mike Sonko kimemsimamisha kazi katibu mkuu Ben Molo kwa madai ya utovu wa nidhamu na kutoheshimu uongozi wa chama, huku kukiwa na hatua za kinidhamu. Kuzomishwa kazi huko kunafuatia madai kwamba Molo na maafisa wengine walitangaza uteuzi wa viongozi wa kaunti kinyume cha sheria wakati wa uzinduzi wa ofisi ya Kwale bila kushauriana. Mgogoro huo unaohusishwa na madai ya awali ya ulaghai na migogoro ya ndani ya chama. Ochali Oyeyo ameteuliwa kuwa katibu mkuu kaimu, huku kukiwa na matokeo ya kesi za kinidhamu. Na serikali imetangaza Jumatano Mei 27 kuwa sikukuu ya umma kuadhimisha Eid al-Adha. Katika tangazo, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametangaza sikukuu hiyo kwa ajili ya kuadhimisha sikukuu ya Kiislamu. Eid al-Adha inaadhimisha nia ya Nabii Ibrahim kumtoa kafara mwanawe Ismail kwa kumtii Mungu, na ni mojawapo ya sherehe muhimu zaidi katika kalenda ya Kiislamu. Michezoni ni kwamba timu ya Junior Starlets ya Kenya ilimarisha mazoezi yao kabla ya mechi yao ya mkondo wa pili ya kufuzu kwa kombe la dunia la wanawake wa FIFA chini ya miaka 17 dhidi ya Uganda Jumamosi katika uwanja wa Nyayo. Mechi ufunguzi iliishia kwa sare bao moja, huku wenyeji Tin Cranes wakipambana vikali katika juhudi za kuwashinda wa Kenya. Kocha mkuu wa Stars Mildred Cheche anasema walijitolea kwa uwezo wao wote kulazimisha sare na watakuwa kitafuta kushinda mechi ya pili ya nyumbani. Mshindi atakabiliana na Afrika Kusini au Tanzania katika raundi ya mwisho. Na Al Nassr wamefikia makubaliano na Jorge Jesus kuhusu nyongeza ya mkataba wa mwaka mmoja baada ya Cristiano Ronaldo kumuunga mkono kwa nguvu meneja huyo kuendelea. Ikiwa makubaliano hayo yatakuwa rasmi, yatasisitiza imani kubwa ambayo Ronaldo anayo kwa Jorge Jesus kufuatia ushindi wao wa Saudi Pro League pamoja. Mkataba huo una thamani ya takriban dola milioni 35 kwa mwaka, sawa na mshahara unaopatikana kwa sasa na meneja wa Al Hilal Simon Inzaghi. Takwimu hizo zinamfanya Jesus kuwa meneja anayelipwa zaidi katika soka la dunia. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini, kwa hizi na habari kemkem usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiamo.

0: hapa Radio Jambo.
1: Na time ishafika sasa ya kumulika mwezi wa mapenzi. Kama huwa unagongeana tu wacha. Siku moja utamulikwa hapa Radio Jambo ndani ya show ya Love Zone.
2: Hello, Ali Baba.
1: Oi.
2: Yes, habari ya leo?
1: Salama baba, unaitwaje?
2: Naitwa Devi.
1: Hati nani alikugongea Devi?
2: Sasa Ali Baba, mimi sikugongea.
1: Uligongeana?
2: Niligongeana.
1: Na unakuja hapa kufanya nini? Kujimulika?
2: Itabidi nijimulike Ali Baba.
1: Kwa nini unataka kujimulika?
2: Kwa sababu Ali Baba. Hiyo kwa maneno mzuri hata kidogo.
1: Oh, ilikuwa kitambo ulikuwa unagongeana?
2: Ilikuwa kitambo kidogo, kama miaka 2 imeisha hivi.
1: Unataka kuconfess?
2: Nataka kuconfess.
1: Ufungwe roho.
2: Kabisa.
1: Huwa inakusumbua?
2: Inanisumbua kidogo juu kikaa hivi ukijaribu kufikiria. Unaona kuna mahali huko fanya vizuri.
1: That's a good thing. Napenda vile unafanya. Hivyo ni poa ku admit makosa yako. Uligongea nani wewe kwani?
2: Sasa Ali Baba. Kulikuwa na mwanajeshi mmoja hapo. Ilikuwa waifu yake.
1: Wapi?
2: Sasa huyo Ali Baba. Okay, nilikuwa najua ameolewa na mwanajeshi.
1: Okay.
2: Yes.
1: Halafu?
2: Tukaenda hivyo tukapendana. Ikakuwa ni mapenzi kila siku.
1: Daily?
2: Kweli? Sasa kuna hii siku moja Ali Baba. Bwana alirudi, alipewa leave huko kwa job. Na hakuambia wife anakuja.
1: Oh.
2: Hakusema? Yes.
1: Nyinyi mlikuwa mnafuata taarifa yake ya kusema nakuja home, mnawaja? Hiyo siku?
2: Wakati kidogo akienda tunarudia mambo yetu. Sasa Ali Baba. Alikuja akabisha mlango. Haya. Bibi akashtuka. Akashindwa utafanya nini? Akabisha kwa fujo sana. Ali Baba.
1: Oi.
2: Ilibidi niingie kwa Sky Plus.
1: Ati ukaingia kwa?
2: Kwa Sky Plus ya maji.
1: Oh, Sky Plus. Oh, ile drum ya maji. Ukaingia ndani ikiwa na maji?
2: Nikaingia ndani ikiwa na maji. Na nguo zangu. Ali Baba. Nilikaa hapo mpaka asubuhi.
1: Ukakuwa wet mbaya?
2: Mbaya sana, baridi ilikuwa inanimaliza.
1: Pole sana baba.
2: Yes.
1: Alafu?
2: Sasa ikafika asubuhi. Mzee akatoka kidogo, ni hawa wazee wakupenda hii mambo yao ya lazima atoke kidogo. Atembelea wazee wenzake.
1: Kwa hivyo hakujua?
2: Hakujua.
1: Na leo unataka ku...
2: Leo nikipenda. Nyewe niweke hiyo maneno wazi.
1: Unataka kusamehe?
2: Yeah.
1: Haya, sawa. Mwambie basi. Chukua microphone baba, omba msamaha.
2: Okay. Kuna huu mwanajeshi, ingawa sijui jina na anijui. Lakini nilikuwa namgongea bibi yake. So ningependa kumwambia pole kwa tukio kama hilo ambalo lilifanyika. Nikidhani haiwezi tokea tena. Yayo tu Ali Baba.
1: We. Asante hata kwa kuomba msamaha. Na wewe mwenyewe umejisamehe?
2: Ndio.
1: Cha muhimu umewacha kugongeana.
2: Ali Baba, sasa hivi siwezi fanya kitu kama hiyo.
1: Thank you very much. Waambie wale wa kugongeana kitu kabla uende.
2: Sasa ningewaambia.
1: Waambie direct.
2: Ningewaambia wale watu mnapenda kugongeana. Mtu atafute mtu wake. Gonga mtu wako, usigonge mtu wa wenyewe.
1: Ah, umenimaliza. Asante baba. Usigonge wa mwenyewe.

0: ongea usikike.
1: Please have your pass. Thank you.
2: Kama una mpenzi kiukweli, yani unaweza kunyakua mpenzi wako saa hii hapa, eh? Umetuandikia SMS, acha tukupigie simu tuambie wewe unataka mtu wa aina gani. Watu wana SMS hapa wengi sana. Si wote ambao wako na watu. Unajaribu tu uone kama hello.
3: Hello.
2: Mambo mami?
3: Niko salama.
2: Ati unaniambia una mtu kabisa?
3: Imagine hata sina.
2: Na wewe unaitwaje?
3: Jina mzee.
2: Emily.
3: Nelly.
2: Nelly. Aya, umeka loudspeaker ama umevaa earphones utoe?
3: Sijavaa chochote.
2: Oh, sawa. So, umesema Nelly, eh?
3: Lillian.
2: Uko wapi?
3: Kangundo Town.
2: Kangundo Town. Una miaka mingapi, Lillian?
3: 22.
2: 22 na una mtu wewe? Hata boyfriend? Haya, ndo unatafuta sasa wa kukuoa?
3: Wa
2: kudate. Kangundo hakuna mtu amekukatia?
3: Hawako serious.
2: Wanaume wa Kangundo hawako serious?
3: Wapo, lakini si wote.
2: Oh, so unatafuta mwanaume saa hii. Where the last time ulikuwa na mwanaume ilikuwa lini?
3: One year? Yeah.
2: Kutu ya 1 year. Unataka leo kuiambia bye bye?
3: Yeah.
2: Haya, tuambie unatafuta mwanaume wa aina gani?

0: Ujasikia simu yako ikiitana, basi labda si wewe. Sasa hii natafuta hii namba, anaitwa nani huyu? Jina ni Joseph.
1: Hello.
0: Hello, Joseph Kut.
1: Ngoja mwenye simu akuje.
0: Oh, ayuko karibu? Mwambie mwambie ni Alibaba hapa kutoka Radio Jambo.
1: Ati Alibaba.
0: Ako wapi yeye?
1: Alibaba. Hai. Ano namba wa Radio Jambo.
0: Mwenye simu ni nani?
1: Mimi. Mimi.
0: Na mbona unaniambia ati acha mwenye simu akuje? Ama uko na deni ya mtu? Wewe ndio Joseph?
1: Joseph Mugani, that is the wrong number.
0: Wewe umepatia mtu hii na simu ama ni simu yako? Hii si simu yako wewe.
1: That is the wrong number.
0: Oh, wewe hujacheza hapo?
1: Hujacheza hapo.
0: Haya, haya. Hey, ukipeana namba yako by the way. Ni ukipeana simu yako mtu acheze oya. Tarada because sasa ona. Anacheza alafu anaenda, lakini si wewe ulicheza. Huyu anashangaa, haya nimepigiwa na Alibaba. Haya, haya, acha tuone kama tutapata msomo kweli hapa. Na ndio hiyo. Haya, sawa, namba. Inaweza kuwaje by the way namba yako inachaguliwa na huku cheza? Hapana, lazima ulipatia mtu na simu
2: Nyo kuomba
0: na simu by the way na mnacheza na uambie mtu ulicheza. Alafu simu ikipigwa pesa zimeshi. Itakuwaje? Good. Wewe unaitwa Albert. Tuacha mwenye simu akuje. Hivyo ndio unaamiana Na kumbe wewe ndio mwenye simu. Hello.
1: Hello.
0: Albert. Uni Alibaba kutoka hapa Radio Jambo
1: Okay.
0: Umecheza mara ngapi hapo ndani ya star 889 hash? Mara? Sikusiki. Umecheza mara? Hello, Albert. Zima, zima hiyo radio baba.
1: Nasema mara saba.
0: Mara saba. Kuna kitu umepata kwa hizo box saba?
1: Yeah, nimepata 23,000.
0: We, box gani hiyo? Wow.
1: Box number 2. Yeah.
0: Congratulations Albert Barasa, ni wewe?
1: Kabisa.
0: Congratulations baba, na mimi nakupigia because umepata upa 100,000 Kenya shillings.
1: Asante sana, asante sana.
0: Bona siyo Barasa, shikilia usikate hiyo simu
1: Okay.
0: Tunachukua details zako, utumie bonus yako, sawa?
1: Okay, asante sana.
0: Haya, very simple. Star 889 hash. Changamka tuone kama utachukua hizi pesa. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 889 hash. Kumbuka tukirudi hapa, 200,000 Kenya shillings, na after hiyo pia kuna 300,000 Kenya shillings in it to the grand bonus. All the best.
3: Baada ya game ya 380 za kusisimua na michuano 38 ya kufa kupona, Arsenal ndio gogo wanaowika EPL. Hongera Arsenal kwa kunyakua kombe la EPL baada ya miaka 20 ya machozi. Hongera Arsenal. Now we don't say that you should win them all. Nini ndio kusema, nini ndio jogoo wa EPL. Hongera kutoka kituo rasmi cha soka Kenya. Radio Jambo, kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amethibitisha kwamba atagombea tena kama seneta wa kaunti ya Siaya katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza katika jukwaa la wagombea wa Nyanza kwa Kisumu, Oburu ameweka wazi kwamba anakusudia kuhifadhi kiti chake cha sasa katika seneti. Tangazo hilo linaweza kuondoa uvumi kuhusu uwezekano wake wa kuwania urais chini ya tikiti ya ODM.
5: But election now is only 1 year and 2 months. Those who are incumbents should deliver services to the people. Because the, whatever services you have delivered to your people, that is what you will use to stamp your chest.
4: Gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ametangaza rasmi kuvunjwa kwa harakati za Linda Ground ili kuimarisha umoja kamili wa ODM. Akizungumza kwa Kisumu, Wanga amewaagiza wagombea wote wa kisiasa katika eneo hilo kutumia chapa rasmi ya ODM na rangi za chapa za kitamaduni za chungwa katika vifaa vyao vya kampeni ili kuzuia mkanganyiko wa hadhara.
6: Hiyo mambo ya Linda Ground tumewacha. We are the ODM party under Dr. Oburu Oginga. So when you do your poster, when you do your materials, it's ODM and the color is orange so that we don't create any confusion.
4: Tume ya IEBC imemruhusu rasmi mgombea wa chama cha muungano wa demokrasia Samuel Muchina Nyaga kugombea katika jimbo lijalo la Olkalou kwa uchaguzi mdogo. Cheti hicho kinampa kibali mgombea wa chama tawala cha siasa cha kuanzisha kampeni zake. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amebua wasiwasi kuhusu kile alichokiita uvunjaji mkubwa wa usalama wa Rais William Ruto wakati wa tukio la jana huko Kilifi. Gachagua anasema mkuu wa nchi lazima alindwe kikamilifu kila wakati, akiongeza kuwa usalama wa rais haupaswi kuchukuliwa kirahisi au kuwekwa katika hatari.
7: What if that man who came yesterday had a knife? If he could hold his neck and almost twist it, he would have knifed him. What if he was a suicide bomber? This is a very sad state of affairs.
4: Mamlaka ya NTSA imeanzisha rasmi kampeni kamili ya uhamasishaji kwa wadau mbalimbali ili kuwezesha kupitishwa kwa vitabu vya kielektroniki. Mpango huo wa sekta nyingi umeundwa ili kuongeza uelewa na kuhakikisha mabadiliko laini kutoka kwa mfumo wa zamani wa usajili wa magari unaotegemea karatasi hadi usajili wa kidijitali wa wakati halisi. Michezoni ni kwamba chama cha wahandishi wa habari za michezo humo nchini kinapanga mashindano ya pembeni ya Sevens kwa heshima ya marehemu Paul Kaberia almaarufu Diblo mnamo tarehe 31 mwezi huu. Mtangazaji huyo mkongwe wa soka na mtangazaji wa Radio Jambo aliaga jana alipokuwa akipata matibabu. Diblo ambaye alichezea klabu ya mpira wa miguu ya SJAC alijulikana kwa shauku yake katika kazi yake na sauti yake na ujuzi wake wa kipekee wa kutoa maoni uliomfanya kuwa mmoja wa sauti zinazotambulika zaidi za michezo kwenye redio za humo nchini. Mapato kutoka kwa tukio hilo yataenda kwa familia ya Diblo. Na kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wa Senegal waliofungwa jela kufuatia fainali ya AFCON ya nchi yao iliyojaa vurugu nchini Morocco mwezi Januari wamerejea nyumbani baada ya kusamehewa na mfalme wa Morocco. Mfalme Mohamed wa sita amewapa mashabiki msamaha kwa misingi ya kibinadamu wakati wa likizo ya Islamu ya Eid al-Adha. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye aliwakaribisha mashabiki hao waliofurahi walipowasili uwanja wa ndege mjini Dakar jana. Vipindi vya Ngakavu vinashuhudiwa Kisumu, Busia na Bungoma. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiema.
3: Sasa ni Tanyama Lavi Davi.
8: Ikikuza mungu na kukua kiko lakini zili ya mungu.
3: Alibaba.
0: Oh yes, tumeingia ndani the second hour hapa ndani ya Love Zone. Hii ni Radio Jambo. Kituo ni cha Wakenya hapo, ukiona mimi Alibaba. Niite waziri wa mapenzi because hii ni wizara ya mapenzi. Na sasa tumeingia ndani ya masuala ya ndani ndani, okay? At 10:30 nitakupigia simu hapa. Hebu niambie we kama mtu mzima, kuna mtu mliwahi kutoa na kutu mpaka wa leo hujawahi kumwambia asante? And today you want to take this opportunity what tunakupatia hapa ndani ya Love Zone, okay? Andika SMS kwa 0700-746-975. Tuambie nani huyu unataka kuambia asante kwa kukutoa kutu. Anza kwa maneno toa kutu. Tuambie unaitwa nani, unataka kuambia nani asante. We'll call you 10:30 umwambie asante hapa live, okay? 0700-746-975 ndo namba yetu ya SMS hapa hivi, eh? In a very short one takuwa na kuchezea ngoma kadhaa. The last time nilikuchezea ngoma ilikuwa kitambo sana. Looking for love. I hope you're looking for love as well because it's nani ya isho.
9: Mapenzi ya kiazi ya tete.
0: Watu naingia uneza kunya kwa mpenzi every day. At 9:30 usiku watu naingia hapa 9:30 unanya kwa mpenzi. Looking for love itakuwa inaingia na short while hapa hivi. Itakuwa ndarasa na Mboso. Collab moja safi sana.

0: Inaitwa Rumors zinacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Na kukumbusha tu, by the way, kama wewe hujacheza bado this third hour ndani ya Star 889 hash, unaweza kupata kubahatika hapa hivi upate 300,000 Kenyan shillings next tukirudi hapa ndani ya Star 889 hash. Chagua tu any of those boxes kati ya box number 1, 2, 3, 4, 5 or 6. In the meantime,
1: dakika tu mbili hivi mrembo anakupindua upside down.
0: Unapinduliwaje upside down na bado hata hujamaliza kuhema?
1: Si umejua wewe umengangana kimwanaume umemalizia. Sasa kuwacha tu hivi atupumzie kidogo hivi. Unasukia tu mwanamume anakuambia umejua unanipoteza wakati anakugeuka hivi leo unalala juu.
0: Haya.
1: Yaani sasa kama hujamusha vizuri. Unaweza uwawa bana au wana kwa wengine ni watari sana ndugu yangu.
0: Huyu mwanaume anasema kama hujaamsha vizuri unaweza uwawa na hawa. Yaani kumaanisha ni kama hakuwa tayari kabisa. Wewe ushaikuwa kwa situation yenyewe, haukuwa tayari. Lakini mwenzako ako tayari. Na mechi kaanza hata yani hakutaka kujua kama uko tayari ama uko tayari. Wewe huwa una make sure mtu wako yuko tayari aje? Through an experience labda ulipata, huwa una make sure mtu wako yuko tayari aje? Kuna patapo ukisikiza vizuri, anasema ati kama haujaamsha vizuri wanaweza kukuua hao.
1: Yaani sasa kama hujaamsha vizuri unaweza uawa bana au wana kwa wengine ni watari sana ndugu yangu.
0: Wanaume ni ukweli, ushawahi kuwa kwa situation ati haukuwa bado hujafika ama kama mwanamke ulikaa ukaona ai huyu mtu mbona haijafika 100 bado.
1: Yaani sasa kama hujaamsha vizuri unaweza uawa bana au wana kwa wengine ni watari sana ndugu yangu.
0: Na ulifanyaje? 0204445975. Tukirudi hapa hivi tuonge ni situation ushapitia, tubonge. Mimi nitamwacha pesa ziende hapa, nikwambia pia surprise bonus zipo haya. Kama hujacheza cheza saa hii, jaribu tu bahati yako. Star 889 hash. Nikwambia surprise bonuses zipo. Na unaweza kupata, by the way, any amount unaweza kupata hapa ndani ya Star 889 hash, kuanzia 1 shilling hadi 300,000 Kenya shillings ndio pesa unaweza kujishindia. Acha tuone kama hii imechaguliwa hapa hivi inaweza kuwa ni namba yako. Everybody ambaye anacheza kuna chance kubwa sana ya kujishindia.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Congratulations Tabitha. Nito Tabitha Akinyi. Mepata ayayayayay. Huyu sasa ameengage simu yake. Oi, pole sana Aki. Rudi pale kwa msema kweli tu. Tabitha Akinyi.

0: na ngoma inaitwa hivyo hivyo tu ayayaya. Enye yani bienu waga ni wa kismat tu. Aingie kwa kolabo yoyote tu hivi. Woi. Wani ana take over kabisa, inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Hii ni Radio Jambo, the third hour hapa. Naitwa Alibaba, ukipenda nita waziri wa mapenzi. Sasa tuko ndani ya masuala ya ndani ndani. Nipigie simu 020 44 45 975. There's something huyu mwanaume alisemaje, na alisema hapa na nika highlight, nikasema ni wanaume wangapi wanapitia hii?
1: Yani sasa kama hujamusha vizuri unaweza uwawa banao au wana kwa njine ni watari sana ndugu yangu.
0: Ushawahi kupitia hapa? Hebu nipigie. Na kama mwanamke pia ushawahi kwa situation kama hii? 020 44 45 975. Hebu nipe story yako.
1: Yani sasa kama hujamusha vizuri unaweza uwawa banao au wana kwa njine ni watari sana ndugu yangu.
0: Juma.
2: Hey.
0: Vipi baba?
2: Mimi niko.
0: Hati wewe umewahi kuwa hapa?
2: Baba.
0: Wapi?
2: Hapo kutoa hapa Keno.
0: No, nauliza ushawahi kuwa kwa hii situation?
2: Noma.
0: Ilikuwaje? Ulifanyiwa nini?
2: Kwa mdembo baba, Alibaba.
0: Ulifanyiwa nini?
2: Nakwambia Alibaba. Alikuwa na kwanza huku chini Alibaba. Anakushikashika hivi bali baba. Anakushika hivi kitu anafanya fanya hivi bali baba.
0: Nice mami.
2: Anakuambia weka tu ndani.
0: Na wewe bado?
2: Pole. Na mimi bado sijasimamisha hali baba.
0: Sasa unafanyaje kama bado?
2: Hali baba inabidi tu unavumilia tu hali baba.
0: We? Wanaume mnavumilia sana. Tobias.
3: Hali baba.
0: Ni aje?
3: Muda mrefu bana.
0: Muda mrefu bana, na shida ulienda wapi? Karibu baba.
3: Bana, wacha nikuambie bana, hali baba.
0: Niambie.
3: Unajua ukilala na mwanamke alafu hiyo kitu ianguke. Alafu mwanamke sasa imefika mahali pa kusikia utamu. Hali baba, unaweza ku hata kama unaweza kuwa na matiti, unaweza kuuma matiti. Kudanganya. Mwanamke amefika kwa utamu. Unaona hiyo sasa kiti, hiyo kiti imeanguka sasa, sasa inataka kuisha. Mwanamke anaweza kufanya maneno. Hata unaweza unaona kama mwanamke ata amesirai, anasirai kwa kupiga kwa hiyo vitu.
0: Wewe. Umewahi kuwa na mwanamke mpaka akazirai?
3: Waje nikwambie, Alipapa, waje nikwambie. Mimi nilikuwa na nimekuwa na msichana, nikakula yeye, kiti ikaanguka. Paka akanishika tutumbo hivi na makuja. Alimemwaga. Nani nimemwaga? Hapana, mama, hapana. Mwanamke akanishika paka mwanamke akachange macho. Akachange macho paka nikafinya nikamwambia unakuwa? Hapana, nikamwagia macho. Filari ya muka tuwa kanambia anunajua mimi sikuwa ni umemaliza na tena mimi nasikia utamu na unamua uyo mwanamuka hakuna siku we Alipapa.
0: No Paul, mnasema nini nyinyi? Georges,
4: Alipapa.
0: Oi,
4: pia mimi nilikutwa.
0: Ulikutwa?
4: Sasa, pia nilikuwa nimewinda sana huyo demu kwa muda mrefu. Akasema na nitakupea siku moja utatoroka. Akasema mimi ni mruu ya wapi, mimi nakula njugu na mkombero. Tukakutana Alipapa. Alipapa, unaona vile nilienda kamoto. Unajua sasa inafaa nipumzike kwanza nitoe kidogo. Kumbe mwanamke ukimwaga kuna mwenye sasa ukimaliza hivi choto sasa inapanda.
0: Hai!
4: Nikajaribu kutoa. Alipapa akachukua mikuu akanifunika hivi mkuu mkongo hivi sasa. Akanifala hivi sasa nikiwa nimemlalia.
0: Oh, akakufinya, akakuhag kwa kutumia miguu?
4: Miguu sasa.
0: Akakulock.
4: Nikamwambia mimi kweli nguvu imeisha. Akaniambia mimi nataka. Nakameanguka Alipapa kakiwa ndani. Ilibidi kasimame. tukaanguka kutoka kwa kitanda.
5: Nani?
4: Kisaka tunapambana amenishika hivi sasa. Akasema wewe leo ni mimi chote mebana sasa, nikatoa chaja alipapa ilipiti zimame ikiwa ndani tena nianze safari vile niliamka nikaanguka huko. Sina power. Akasema uko sana, nikasema chaja inatoka mwili. Ilibidi niseme mimi ni mkonyo.
5: Ai! Ai no. Geoffrey.
4: Alipapa.
5: Niaje?
4: Poa sana anko.
5: Niambie anko.
4: Tunaomboleza kwanza kama familia Radio Jambo.
5: Kabisa, tunaomboleza sana hapo, we lost our brother. Mwana
4: Kabelia.
5: Asante sana kwa message yako.
4: Tabiki Sugu.
5: Yes.
4: Yes. Sina maoni.
5: Okay Geoffrey, asante sana. Linus. Aya, ukipiga una usiziba redi yako on 020-44-45-975. Ina short one.
6: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
7: Ndiyo.
6: Hey. Radio Jambo. Uko lonely?
7: Yeah.
6: Unatafuta sweetheart?
8: Kama sio Jenny, mimi nakufa na kutu huku.
5: Na hii kutu imezidi ni ya miaka mingapi?
7: Miaka 4.
5: 4 years of kutu?
7: Yeah.
6: We tutakuconnect.
5: Unaona ni kama umequalify kutoa hii kutu ya miaka 4?
8: Ah, mimi niko sawa kabisa hapo.
6: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Sasa ni time ya malavi davi.

0: umesikia hii?
1: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Sasa ni tanya malavi davi.
3: Ikikuza mtu anakufa kifo, lakini si ile ya Mungu.
0: Hii
3: ni mtamu Alibaba.
0: Jambo. Alibaba.